0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai.

0: Radio Kaleva.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Radio Kaleva.

0: tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Lähes kolmannes kaupungin omistaman Oulun energianlaitokselle tuodusta ulkomaisesta jätteestä on tullut luvilla, joita Suomen ympäristökeskuksen mukaan ei olisi pitänyt hyväksyä. Ympäristökeskus hyväksyi 6 norjalaista lupaa, vaikka jäte oli merkitty kotitalouksien sekajätteeksi. Tuolloin laki vielä rajoitti sen tuontia. Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Katri Lautala kertoo Kalevalle, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Oulun Energian tytäryhtiö Syklo ei ota kantaa erehdykseen. Yhtiön mukaan jätekoodit ovat laitosten ympäristölupien mukaisia. Ouluun on tuotu vuodesta 2021 lähtien 50 000 tonnia ulkomaista jätettä, suurin osa Pohjois-Norjasta. Lisäksi jätettä on tullut Roomasta Porvoon kautta. Se ei näy ympäristökeskuksen Oulun luvuissa, eikä kaupunki saa siitä tietoa. Roomalaisesta erästä 4 kuormaa odottaa yhä Porvoossa. Niiden käsittelyaika on jatkettu vuoden loppuun. Voit lukea lisää ulkomaisista jätevirroista osoitteesta kaleva.fi. Oulussa on ehkäisty nuorten häätöjä ja asumisongelmia jo 12 vuoden ajan Pidä Kämppäs-toimintamallin avulla. –

Malli on tavoittanut arviolta yli 10 000 oululaisnuorta. Siihen liittyvä kiertue jalkautuu syksyisin muun muassa toisen asteen oppilaitoksiin Oulussa, Kempeleissä ja Muhoksella. Mallia koordinoivan Byströmin ohjaamon ohjaajan Tuula Empuskan mukaan nuorten häiriöt eivät ole kasvaneet Oulussa yhtä hälyttävää tahtia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun hiljattain laajentanut hammaslääkäriyritys vie hammashoidon palvelut hoivakoteihin, joista asukkaiden on vaikea päästä kivijalkavastaanotolle. Luokse hammashoidon toimitusjohtajan Linda Päivisen mukaan palvelusta on etua etenkin muistisairaille, joille tutusta ympäristöstä poistuminen voi sekoittaa tasapainoa. Ikäihmisten suunhoidossa eletään murroksen aikaa, kun suuret ikäluokat tulevat hoivakoti-ikään. Yhä useammalla on proteesin sijaan omat hampaat suussa. Ikäihmisille on kertynyt hammashoitovelkaa, johon pitäisi päivähoivakodissa päästä ajoissa kiinni. Mökkitontin ostajalla ei ole keinoa tarkistaa tonttinsa viereen tulevia hakkuita etukäteen. Metsähallituksen mukaan niihin kannattaa varautua, jos mökkitontin vieressä on valtion monikäyttömetsää. Esimerkiksi Puolangan Vihajärvellä Metsähallitus suunnittelee avohakkuita mökkitontien välittömään läheisyyteen. Mökkitontin omistajalla on mahdollisuus neuvotella lisämaan ostosta tonttinsa ympäriltä, mutta lisämaan hinta on paljon enemmän kuin metsätalousmaan hinta. Oululaisen Juha Nikkisen kokemuksista voit lukea lisää Kalevan verkosta.

0: Oulun seudulla sää on tänään maanantaina selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Idässä Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Viileää on, lämpötila on 0-4 astetta. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Se oli hyvin manattu Marjo Leinoselta. Marjo Leinon, että viranomaiset kuultiin edellä. Paha pysy pois, pysykin. Älä tule paha viikko, tulee hyvä ja erinomainen viikko. 12. päivä lokakuuta. Oikein hyvää huomenta, kello 10 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radio Kaleva ja Eero Tuorin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja se oli meikäläiselle työntäyteinen viikonloppu, mutta oli ihan hieno viikonloppu. Ehkä törmättiinkin. Kirjamessuilla vaikkapa. Mutta tästä lähtee taas uusi viikko. Pöytä on puhdas kaikille mahdollisille touhuamiselle ja tekemiselle. Ja se pitää tietenkin pitää kirkkaana mielessä, että työmoraali, älä löystä. Me ruukataan aina näin maanantaisin täällä porukalla nostaa työmoraalia jonkunlaisella hyvällä teemabiisillä. Tämähän on yksi niistä, Meiju Suvas.

She works hard for the money. Kotimaisittain kova duuni on rahaa ja Meiju Suvas. Kiitos Meiju tästä työmoraalin nostatuksesta. Hyvää tästä viikosta tuloa ja työskennelkö itse kukanenkin ahkerasti omalla rintamallaan viikon haasteiden parissa. Varti yli 7 on kello ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaaren Reipasta. Tällä viikolla tullaan juttelemaan esimerkiksi tänä aamuna ihan tuossa tuokiossa Pohjois-Suomen moderneista puuseppäbisneksistä. Mitä ne oikein on tällaisessa bulkkirakentamisen, elementtirakentamisen maassa? No, siitä kuullaan tänä aamuna oululaisen ihmisen kertomaa. Tällä viikolla tullaan juttelemaan myös hyvän tekeväisyydestä, jalkapallosta, mistä muusta, näistä ainakin. Ehkä vähän muodistakin. Ja kuka mitähän? Taas torstai-aamuna uusien aiheiden kanssa vauhdissa.

0: Radio Kaleva. Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinä edellä kuultiin salaliittoteorialta 29250. Ja tämä kaiken kaikkiaan, mitä kuulostaneet, on Radio Kalevan aamulähetys. Rotuäärin Reipas, Sinisalmi Rinne täällä. Oikein hyvät maanantaihuomenet. Viileitä on. Laitahan kunnolla pomppa päälle. Meikällä ainakin vetäisi karvahatu ensimmäistä kertaa tälle alkutalvelle päähänsä tänä aamuna. Eikä ollut yhtään liikaa.

A Love Bizarre laulaa Naughty Siren. Viime viikonloppuoli aikana sitä rutiinaa täällä Oulun seudulla oli kässämessut, oli kirjamessut, oli museo- ja tiedekeskus Tiiman avajaiset. Sehän veti väkeä maalikylille. Olisiko nyt sitten vähän tämmöinen niin sanotusti väliviikko, moni jää nyt sitten odottelemaan tämän viikon vähän puhaltelemaan ehkä ja elämään perusarkeen ja sitten alkaakin pohjoisen syysloma. Toki tällä viikolla varmaan saadaan sitten etelämmän ihmisiä.

syyslomalaisia meille kylään. Mutta kun virittäydyt meidän tämän viikon ensimmäiseen puheenaiheeseen, niin mietipä vaikka mielessäsi, että miltä näyttää sun työmaan opinahjon ovi. Minkälaisesta ovista kävelet sisään, kun kävelet kohti viikon haasteita?

0: Niin.
1: Sehän se on kiinnostava.
2: Ei minun vaimo rakastunut renttuu. Minä en ole renttu.
1: Sinä olet kunnon mies. Niin. Onneksi on näinkin.
3: Sä olet kaappirenttu.
2: Kaappirenttu, niin nimenomaan kotia ja sitten.
4: Rapakari Records. Radio Kalevassa torstaisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Me tullaan juttelemaan tänään bisneksistä, pohjoissuomalaisista bisneksistä, ehkä aika tällaisella niche-alalla, mitä Suomessa ei hirveästi harrasteta, eikä en mä tiedä, onko sellaiselle hirveästi kysyntää, mutta kohtahan se selviää, että miten pärjätään pohjoissuomalaisena puuseppätyön osaajana. Mä kysyn kuitenkin alkuun juttukaveriltani, että onko se totta, että sinä olet aloittanut huonekalusuunnittelijana jo alta kouluikäisenä?
1: No kyllä tämä huhu pitää paikkaansa. Nimittäin olen piirtänyt Paint-piirustusohjelmalla, joka on ehkä muillekin 90-luvulla syntyneille tuttu väline. Olen piirrellyt isän toimistossa tietokoneella aikani kuluksi koulun jälkeen erilaisia kuvia. Ja niistä on sitten syntynyt tarina lastenkalusten mallisto.
0: Joo, iskä löysi sun piirustukset ja rupesi niinku miettimään, että hetkinen, näissä voisi olla jotain.
1: Kyllä, näin se meni.
0: Niin, kyllä. Sitten ne sun piirustukset meni siihen penkkeihin ja ei muuta kuin myyntiin.
1: Jep.
0: Joo. Mä luin itse asiassa tällaisen Kalevan jutun tästä tapauksesta. Se oli vuodelta 2008 ja siinä puusepäksi 10-vuotias Saaga Sutela ei haaveili ryhtyvänsä, vaan laukoo hetkeäkään epäröimättä. Isona omistan ratsutilan ja mulla on paljon hevosia. Oho. Niin kuinkas kävikään?
1: No näin ei ole ainakaan vielä käynyt. Ei sitä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Niin, no susta ei tullut ihan puuseppää, mutta ilmeisesti ei ratsutilallistakaan.
1: Ei myöskään ratsutilallista. Jossain vaiheessa se vaihtuu pianosoittoon, laulamiseen ja kauppatieteen opintoihin.
0: Mm. Mutta nyt toimit toimarina teidän puuseppäbisneksissä.
1: Joo.
0: Ja näistä me jutellaan Saagan kanssa tänään lisää.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja tämän päivän juttukaveri on Saaka Sutela. Terve Saaka.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: No kiva. Me tullaan juttelemaan puuseppä-bisneksistä, sun perheen firmasta, jonka toimarina tällä hetkellä olet nuorena ihmisenä. Miten se on, onko sulla kotona mitään itse suunniteltua?
1: Kotona on sohvapöytänä tarinapöytä.
0: Teidän perheen firman pöytä.
1: Joo.
0: Joo. Miten sitä on, kun sä oot tommosessa bisneksissä mukana ja teillä on perhefirmakin. Tätä nykyään erikoistuu vähän muuhun kuin huonekaluihin, mutta huonekalujakin olette tehneet. Niin millä silmällä sitä kattelee huonekaluja tuolla kaupoissa ja turuilla ja toreilla?
1: No kyllä sitä silmä aina etsii jotain sellaista yllättävää, pysäyttävää, miellyttävää, aitoja materiaaleja, sellaista ehkä ihmisen kosketusta, jotakin aitoa ajatusta tai sitten ihan sellaista niin kuin käsityön merkkiä.
0: Ai, että no semmoista sitä saa silmä ehtiä. Eikö meidän, niin kuin Suomikin ole täynnä lastulevyä ja kaiken maailman Ikea-hökötyksiä?
1: No kyllä se vähän valitettavasti näin on. Mutta sitten aina välillä saa ilahtua, saattaa törmätä johonkin, ehkä johonkin uniikkiin, jonkun itse ideoimaan ja tekemään huonekaluun tai sitten jonkin kauniiseen ajattamaan design-tuotteeseen, niin sellainen aina ilahduttaa.

0: Radio Kaleva.
1: Viimeisenä matkaan on lähtenyt suomalainen. Anno enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
2: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
3: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
4: Mätkö hinnan santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
3: Täällä kosket siihen telkariin!
4: Santeri!
5: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas täällä Sinisalmireitteen juttukaverina. Saaga Sutela, nuori ouluseutulainen ihminen, joka pyörittää tällä hetkellä perheyritystä, eli Sutela Oy:tä. Eikö se ollut sun iskän perustama firma?
1: Joo, mun isä on perustanut sen noin 30 vuotta sitten valmistuttuaan puusepäksi. Ja no 30 vuoden aikana toiminta on aina elänyt ja vähän muuttunut kulloisenkin tilanteen mukaan, pikkuhiljaa kasvanut. Mä itse tulin mukaan jo, no pikkutytöstä asti mä oon siinä pyörinyt ja tehnyt kaikenlaista, ensin hanttihommia ja sitten toimistohommia ja sitten opintojen myötä ottanut vähän lisääkin vastuuta ja sitten se alkoi kypsymään se ajatus, että jos mä ottaisinkin tässä ohjat ja jatkaisin tätä.
0: Niin aika monesti se menee näin jotenkin, että jos vanhemmat on yrittäjiä ja on joku perheyritys tai vaikka vanhemmat on näyttelijöitä, niin sitten ne lapset aina sanoo, että mä en ainakaan koskaan. Niin miten sitten lopulta käykään? Niinpä. Sieltä sitä itsensä löytää.
1: Mutta se on ehkä tarpeellinen vaihe se hetki, kun ottaa vähän etäisyyttä ja ajattelee, että no mä tuun ainakin tekemään jotain ihan muuta.
0: Niin.
1: Niin sit voikin syntyä ajatuksia ja se alkaakin houkutella, että ehkä mä keksinkin tästä sen jonkun oman kulman ja sit sitä löytää itsensä sieltä.
0: Niin, kyllä vaan. Joo, muistat, onko sulla muistikuvia lapsena? Mulla tulee heti semmoinen olo, että kun tällainen niin kuin puuseppä, käsityöläisfirma ja siellä sitten ollaan siellä verstaalla, että miltä siellä tuoksuu. Niin onko sulla tällaisia lapsuuden mielikuvia?
1: On paljonkin. Muistan monia hetkiä verstaalla. Yleensä just koulun jälkeen siellä on tehty kavereiden kanssa keppihevosia, tehty niille esteratoja, siellä on piirretty tietokoneella. Paljon on muistoja ja niihin liittyy se puuverstaan tuoksut, ehkä miten valo taittuu ikkunoista ja miten koulun jälkeen oli pitkiä iltapäiviä aikaa toteuttaa omia ideoita ja keksintöjä.
0: Joo, perheyritys, isän yritys, niin se oli vähän niin kuin sulle ja sun kavereille tämmöinen iso kässäluokka, kuulostaa siltä.
1: Se oli jotakin niin luonnollista, se oli sellainen, mikä mulle oli aina ollut olemassa, minkä keskellä oli syntynyt ja kasvanut.
0: Mm. Minkälainen se oli se ajatus, kun se alkoi kypsymään sun päässä tai se hoksaaminen, että hetkinen, mähän voisin hypätä tähän perhebisneksiin?
1: Se tuli ehkä sitä kautta, kun omien opintojen ja vaihto-opintojen myötä otti vähän etäisyyttä ja näki maailmaa ja sitten pystyi ajatuksissaan palaamaan sinne verstaalle ja huomaamaan, että miten sellaisia hienoja ja ainutlaatuisia asioita siellä oli, miten taitavia ihmisiä siihen meidän tiimiin kuuluu ja miten hienoja juttuja siellä oli tehty. Siinä alkoi näkemään sen niin kuin ainutlaatuisuuden ja ajattelemaan, että tässä on kyllä jotakin, mihin myös mulla voisi olla annettava ja mitä mä voisin kantaa eteenpäin.
0: Kyllä, mutta puuseppä, bisnekset, niistä tulee heti sellainen lämmin olo, nostalginen olo, käsityöläisyys, miten upea asia. Mutta samaan aikaan jotenkin tuntuu, että ne ei hirveästi näy eikä kuulu meidän tämän hetken suomalaiseen yhteiskuntaan ja rakentamiseen. On elementtejä ja on betonia ja on sellaista bulkkituotantoa. Kuinka Sutela Oy:n bisnekset on sopeutettu tähän päivään? Siitä meillä jutut jatkuu Saaga Sutelan kanssa.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Lähes kolmannes kaupungin omistaman Oulun energianlaitokselle tuodusta ulkomaisesta jätteestä on tullut luvilla, joita Suomen ympäristökeskuksen mukaan ei olisi pitänyt hyväksyä. Ympäristökeskus hyväksyi 6 norjalaista lupaa, vaikka jäte oli merkitty kotitalouksien sekajätteeksi. Tuolloin laki vielä rajoitti sen tuontia. Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Katri Lautala kertoo Kalevalle, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Oulun Energian tytäryhtiö Syklo ei ota kantaa erehdykseen. Yhtiön mukaan jätekoodit ovat laitosten ympäristölupien mukaisia. Ouluun on tuotu vuodesta 2021 lähtien 50 000 tonnia ulkomaista jätettä, suurin osa Pohjois-Norjasta. Lisäksi jätettä on tullut Roomasta Porvoon kautta. Se ei näy ympäristökeskuksen Oulun luvuissa, eikä kaupunki saa siitä tietoa. Roomalaisesta erästä 4 kuormaa odottaa yhä Porvoossa. Niiden käsittelyaika on jatkettu vuoden loppuun. Voit lukea lisää ulkomaisista jätevirroista osoitteesta kaleva.fi. Oulussa on ehkäisty nuorten häätöjä ja asumisongelmia jo 12 vuoden ajan Pidä Kämppäs -toimintamallin avulla. Malli on tavoittanut arviolta yli 10 000 oululaisnuorta. Siihen liittyvä kiertue jalkautuu syksyisin muun muassa toisen asteen oppilaitoksiin Oulussa, Kempeleissä ja Muhoksella. Mallia koordinoivan Byströmin ohjaajan Tuula Empuskan mukaan nuorten häiriöt eivät ole kasvaneet Oulussa yhtä hälyttävää

tahtia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun hiljattain laajentanut hammaslääkäriyritys vie hammashoidon palvelut hoivakoteihin, joista asukkaiden on vaikea päästä kivijalkavastaanotolle. Luokse hammashoidon toimitusjohtajan Linda Päivisen mukaan palvelusta on etua etenkin muistisairaille, joille tutusta ympäristöstä poistuminen voi sekoittaa tasapainoa. Ikäihmisten suunhoidossa eletään murroksen aikaa, kun suuret ikäluokat tulevat hoivakoti-ikään. Yhä useammalla on proteesin sijaan omat hampaat suussa. Ikäihmisille on kertynyt hammashoitovelkaa, johon pitäisi hoivakodissa päästä ajoissa kiinni. Mökkitontin ostajalla ei ole keinoa tarkistaa tonttinsa viereen tulevia hakkuita etukäteen. Metsähallituksen mukaan niihin kannattaa varautua, jos mökkitontin vieressä on valtion monikäyttömetsää. Esimerkiksi Puolangan Vihajärvellä Metsähallitus suunnittelee avohakkuita mökkitonttien välittömään läheisyyteen. Mökkitontin omistajalla on mahdollisuus neuvotella lisämaan ostosta tonttinsa ympäriltä, mutta lisämaan hinta on paljon enemmän kuin metsätalousmaan hinta. Oululaisen Juha Nikkisen kokemuksista voit lukea lisää Kalevan verkosta.

0: Oulun seudulla sää on tänään maanantaina selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Idässä Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Viileää on, lämpötila on 0-4 astetta. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevala.

Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa puhutaan pohjoissuomalaisista puuseppä-bisneksistä. Mulla on täällä Saaka Sutela kylässä. Hän

0: johtaa isänsä perustamaa liminkalaista Sutela, ei se ole Puusepän verstas, vaan miksi sitä pitäisi nimittää?
1: Puusepän liike.
0: Puusepän liike, selvä. Isäsi tosiaan perusti sen, mitä 30 vuotta sitten. Joo, ja siellä on tehty aikojen saatossa huonekalujakin, mutta te olette erikoistuneet sen koommin tuolla 2010 paikkeilla, erityisesti oviin. Mistä tämä ajatus oikein syntyi?
1: Tämä ajatus syntyi mun isälläni Jussi Sutelalla siitä, kun hän huomasi, että huonekalubisnes alkoi mennä niin kilpailuksi. Sinne tuli halpatuotantoa, Ikeat ja muut tuli ryminällä markkinoille. Ja hän ymmärsi, että täytyy erikoistua, täytyy kaventaa sitä omaa tekemisen aluetta. Ja hän ajatteli, että ovi on sellainen Puusepän ultimaattinen taidonnäyte, koska sen pitää olla hyvin kaunis, koska se on paraatipaikalla rakennuksessa, mutta sen pitää myös olla hyvin toimiva ja kestävä, koska sitä käytetään päivittäin. Se koko ajan on käytössä ja se siinä todistaa sen laatunsa.
0: Joo, kyllä. Tätä mä mietinkin, kun mä otin sua kylään, että nimenomaan tämä, että ovessa mitä yhdistyy, niin kyllä sen pitää olla kauhean kestävä. Sitä ei vaihdeta koko ajan. Sen pitää olla toiminnallinen, mutta sen pitää olla myös kaunis. Sehän luo siis ensivaikutelman.
1: Kyllä, ja sitä kosketetaan. Sen kahvaan tartutaan, se työnnetään auki tai kiinni, että siihen ollaan koko ajan kontaktissa sen kanssa. Ollaan tekemisissä, kun astutaan rakennukseen sisään.
0: Ja tämä on ollut aikamoinen keksintö isältäsi Jussi Sutelalta erikoistua oviin, koska sen koommin on tapahtunut muun muassa, että Sutelan duunaamia, täällä Pohjois-Suomessa Oulun duunaamia omia, voi käydä ihastelemassa, niihin voi tarttua vaikkapa Suomen eduskuntatalossa tai Finlandia-talolla ja monessa muussa paikassa.

Radio Kalevassa täällä mun juttukaverina Saga Sutela, Sutela Oy:n toimitusjohtaja. Sutela tekee ennen kaikkea ja muun muassa ovia tähän Suomen maahan. Ja tuossa aiemmin todettiinkin, että muun muassa eduskuntatalon ovet

0: on teidän duunaamat? Kuinka monta ovea te olette eduskuntatalon tehneet?
1: Siihen urakkaan sisältyi yhteensä useampi 100 ovea. Eli eduskuntatalon kunnostuksen aikaan kaikki väliovet koko talosta irrotettiin, kuljetettiin meille Liminkaan. Ja siellä kunnostettiin, konservoitiin, tehtiin muokkauksia, kuten paloovi tai ääneneristävyysmuutoksia. Ja sitten tehtiin tarvittaessa ihan uusiakin ovia.
0: Joo, Finlandia-talon ovet, eikö nekin ole teidän duunailemat?
1: Kyllä, siellä nämä konserttisalin erikoisakustiikkaovet, jotka on verhoiltu mustalla hevosen häntäjouhikankaalla.
0: What? Oikeesti?
1: Alvar Aallon yksi tällainen yksityiskohtien taidon näyte. Ne on myös kunnostettu meillä.
0: Joo. No niin, ja sitten jos jatketaan tätä bongailukierrosta, niin esimerkiksi Oulussa kauppahalliovet.
1: Kyllä, kauppahallin ulko-ovet. Eli kauppahallin viimeisimmän remontin yhteydessä ulko-ovet uusittiin. Ja ne on ihan uudet ovet, mutta ne on vanhan mallin mukaiset. Eli kun sinne kauppahalliin astuu, niin ei välttämättä hoksaakaan, että tässä astuu aika uudesta ovesta sisään. Ja se onkin usein tarkoitus, kun tehdään vanhoihin arvokkaisiin historiallisiin rakennuksiin uusia osia, että se fiilis ja se tunnelma pysyy samana, että kannetaan tavallaan eteenpäin sitä rakennuksen perintöä ja sitä historiaa, vaikka uusitaan siihen osia ja tehdään uutta toiminnallisuutta.
0: Kyllä. Mä kattelin noita teidän firman sivulta näitä teidän referenssejä, just vaikka näitä ovia ja tuntuu siltä, että kun sieltä alkoi katsomaan näitä, jaha, eduskuntatalo ja Finlandia-talo ja Oulussa vaikka toi kauppahalli, että sitähän voisi käydä yhdenlaista tämmöistä niin kuin suomalaisen arkkitehtuurin historiakierrosta bongailemalla teidän ovia.
1: No kyllä. Ja ovet onkin aika mukava asia bongata, koska ne on siinä usein ulottuvilla, että vaikka rakennukseen ei pääsisi sisään, niin siihen ovelle pääsee. Sitä pääsee tutkimaan, ihastelemaan.
0: Joo, kyllä. Mites, kuinka paljon sulla tulee ovia katseltua näin ovifirman toimarina?
1: No kyllä ne pistää silmää hyvässä ja pahassa.
0: Niin, varmaan molempia. Joo, kyllä. Mutta jos ajatellaan näitä teidän hurjan hienoja historiallisia kohteita, jonne te olette saaneet ovia uusia tai kunnostaa, niin tulee myös mieleen tämä Suomen rajallisuus. Meillä on vanhaa vain niin paljon. Millainen erikoistumisen ala tämä on, tällaiset vanhat ovet, puusepän työtä vaativat ovet?
1: No, vaikka vanhaa on rajallisesti, niin korjausrakentamisessa on kuitenkin se, että sitä täytyy tehdä ja hienoista arvokkaista rakennuksista täytyy pitää huolta. Eli sitä ovien ja muiden tällaisten yksityiskohtien ja käsityönä tehtävien rakennusosien uusimista kuitenkin, kyllä sitä tarvetta on. Ja meillä on aika pieni tiimi, meillä on sopivan kokoinen firma siihen, että me pystytään myös niin kuin ajassa elämään ja muovautumaan. Ja nyt meillä taas noin 10-15 vuotta on nyt keskitytty aika lailla pelkästään oviin, mutta nyt ollaan otettu taas rinnalle sellainen muu erikoispuusepän työ, eli esimerkiksi rakennusten kaarevat käsijohteet portaikoissa.
0: Eli kaiteet.
1: Kaiteet. Kaikki tällaiset kolmiulotteisuutta, tarkkoja yksityiskohtia, uniikkia muotoilua tarvitsevat tuotteet, niin me ollaan kehitetty meidän verstasta siihen, että me pystytään ja me halutaan tehdä juuri niitä.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
5: Rautiokalusta.
4: Rautiokalustaa.fi.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa jutellaan Puusepään bisneksistä 2000-luvulla yhdessä Saaga Sutelan kanssa. Saaga toimii tällä hetkellä toimarina Sutela Oy:ssä isänsä perustamassa Puusepään liikkeessä. Ja on puhuttu ovista, joihin Sutela erityisesti on erikoistunut tässä viime vuosina. Nykyään myös tällaisia kaiteita. Sitten mä luin teidän firman sivuilta, että näyteikkunoita.
1: Näyteikkuna, ovi, kokonaisuudet, eli jos on vaikkapa historiallinen rakennus, yleensä ehkä Helsingin keskustassa, vanha talo, noin 100-vuotias, niin liiketilojen ulko-ovet ja niihin liittyvät näyteikkunat tammesta, se on meillä yksi mitä on tehty paljon. Mutta sitten lisäksi me tehdään erilaisia yksityiskohtia, rakennusosia, sisustuksenkin yksityiskohtia uudisrakentamiseen. Sellaisia asioita, missä kun materiaalina puu

pääsee oikeuksiinsa. Ja sellainen käsityön ja nykyteknologian yhdistäminen. Meillä on huippu CNC-koneet ja 3D-mallinnusohjelmat, joilla me pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan todella tarkasti 3D.

0: Meillä sekä veistetään käsin ja tehdään puusepän käsityönä, että sitten yhdistetään CNC-teknologiaa siihen, että pystytään tekemään todella isojakin muotoja. Ja sitten taas toisaalta voidaan säästää tai saada sitä työtä ergonomisemmaksi, kun CNC-kone voi tehdä ne raskaat ja työläät aikaa vievät työstöt. Ja sitten puusepän käsityönä tehdään viimeistelyä ja tehdään niitä, mihin halutaan sitä käsityön leimaa ja jälkeä.
1: Joo. Me tässä on sivuttu jo tätäkin, ainakin minä olen ajatellut ääneen sitä, että puusepän työstä tulee heti tällainen nostalginen olo ja arvostus. Käsityöläisyyden ajatus tietenkin herättää heti arvostuksen tunteita, mutta myös sitä, että voi voi jotenkin käsityöläisyys tekohengittää nykyaikana, kun on tämä elementtirakentaminen ja muuta. Teidän firma kuitenkin, mä hoksasin, että te olette esimerkiksi laajentanut verstasta pari vuotta sitten, niin meneekö teillä hyvin?
0: No, me halutaan ajatella ja me ajatellaan, että käsityö ja sen tarve, että se ei koskaan katoa. Että sanoit, että se tekohengittää, mutta kuitenkin hengittää. Ja mä oon sitä mieltä, että sille on tarvetta ja ihmisillä on sellainen luontainen halu nähdä ympärillään kuin toisten ihmisten tekemiä asioita. Että puu on mun mielestä ajaton materiaali, niin kuin sanoit, niin sillä on pitkä historia puusta tekemisellä ja me ihmiset, niin meillä on sellainen kaipuu asioihin, joilla on juuret ja historia ja tässä meidän työssä kantava ajatus on se, että vaikka tekniikka kehittyy, niin sellainen ihmisen kosketus kyllä välittyy aina läpi ihmiseltä toiselle. Ja se kutsuu ihmistä pysähtymään ja koskettamaan, se ilahduttaa.
1: Mä oon tuolta Itä-Suomesta kotoisin ja mulla tulee mieleen yksi toinen haastateltava vuosien takaa. Hän pyöritti perheineen tällaista hirsirakennus. Yritystä siellä tuolla Kainuun korpien keskellä. Ja mä muistan, että yksi asia, mistä he kipuilu, oli hyvä materiaali. Että Suomesta ei saatu niin isoa järeää puuta, mistä he olisi halunnut näitä hirsirakennuksiaan tehdä. Ja siksi he oli riippuvaisia siis ulkomaan tuonnista. Teilläkin on oma saha. Miten tämä ylipäätään tämä puutavara ja materiaali, mitä te työstätte, niin onko se niin kuin hankalan takana?
0: No, kyllä on. Ja juuri siksi me perustettiin tämä oma saha verstaan yhteyteen pari vuotta sitten. Eli se on meillä tuore juttu. Siihen asti me oltiin ostettu puutavara tukkureilta, mutta mäntymateriaali, tiheäsyinen, järeästä tukista sahattu mänty, se alkoi olla todella kiven alla. Eli markkinoilta löytyy ainoastaan sellaista aika huokosta, hyötykasvoista, kevyttä puuta, joka ei... Sillä ei ole samanlainen säänkesto, sillä ei ole samanlainen tiiviys. Se ei oikein sovellu niin kuin laadukkaisiin puusepän tuotteisiin. Ja me perustettiin tämä oma saha ja meidän idea on siinä se, että kun Suomessakin kaadetaan mäntyä, niin valitettavasti siitä tuntuu suurin, siis valtaosa menevän niin kuin paperiteollisuuteen ja
1: selluksi.
0: Ja siellä joukossa on niitä vanhoja, tiheäsyisiä, hitaasti kasvaneita järeitä tukkeja. Ja meidän ajatukseksi tuli se, että me pelastetaan ne yksilöt. Me hankitaan ne tukit meidän sahalle. Ja me jalostetaan siitä puusepän teollisuuden tarpeisiin tätä tiivistä, tiheää, kaunista kotimaista mäntyä.
1: No miten te poimitte neulan heinäsuovasta, eli siitä kaadetun puun määrästä, niin teille sopivat tukit?
0: No
1: miten tämä tapahtuu?
0: Se onkin meidän salaisuus.
1: Aha. Onko tämä raha-arvoinen yrityssalaisuus?
0: Se onkin juuri siinä se juttu, että
1: okay.
0: Miten se tehdään.
1: Aha.
0: Mutta minusta se on tärkeää tehdä, koska se on upea materiaalia, mitä meillä täällä Suomessa kasvaa. Ja se on sellaista materiaalia, joka kasvaa todella hitaasti. Sitä ei voi taikoa mistään esiin. Eli sitä ei pidä mennä keittämään selluksi. Sen pitää päästä jatkamaan elämäänsä kauniissa ovissa, ikkunan puitteissa, sisustus.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään Saaga Sutelan kanssa. Puuseppä bisneksistä Sutela Oy muun muassa erityisesti on tehnyt viime vuosina ovia, vaikkapa eduskuntatalon ovet tai Finlandiatalon ovet tai Oulun kauppahallin ovet Sutelan perheen duunaamia tai kunnostamia. Mutta mä törmäsin hassuun erikoisuuteen teidän verkkosivuilla, mitä te myös olette kehittäneet. Äänetön flyygelipenkki. Miksi ihmeessä te olette keksinyt tällaisen tuotteen?
1: Tämä oli mun isäni ja konserttipianisti Olli Mustosen yhteinen juttu. Eli Ollilla oli ongelma, että toi äänityksissä ja konserteissa pianopenkki aina narisi ja ääniä vuoti äänityksiin.
0: Sitä kuuleekin. Mä oon joskus ollut konsertissa, kun siinä pianisti polkee niitä polkimia, niin se penkki vähän natkuu.
1: Kyllä, siis soittaminen on niin fyysistä. Se on niin kuin urheilua ja siinä se penkki saa kovaa kyytiä. Ja nämä koneistot tuppaa yleensä narisemaan. Ja en tiedä yksityiskohtia, että miten kumpi heitti ajatuksen ilmoille tai miten tähän haasteeseen päädyttiin, mutta isäni Jussi Sutela päätyi sitten kehittämään tällaisen teräksisen koneiston, josta ei kuulu kovassakaan soiton pauhussa minkäänlaista ääntä. Eli se on säädettävä terästä, puuta ja nahkaa oleva penkki, joka on täysin äänetön käytössä.
0: Ja sitten tulee semmoinen ajatus tietenkin.

0: jotenkin, että no kuinka paljon kannattaa haaskata aikaa ja vaivaa pienessä pohjoissuomalaisessa puuseppäyrityksessä tällaiseen äänettömään flyykelipenkkiin, että tästähän pitäisi jotenkin hyötyä ja tehdä tällä niin kuin innovaatiolla rahaa. Niin ootteko te nyt tehneet tällä rahaa ja liikevaihtoa?
1: Tämä penkki on ollut tuotannossa aikaisemmin. Sitä on myyty konserttisaleille ympäri maailmaa. Siitä on tullut kyselyitä, mutta sitten tämän oviin erikoistumisen jälkeen pienessä tiimissä ja pienessä firmassa ne resurssit täytyy aina keskittää johonkin. Ja penkki on jäänyt nyt uinumaan. Toivottavasti prinsessa Ruususen unta, josta se kuitenkin herää.
0: Herätäkseen jossakin vaiheessa.
1: Herää jossakin vaiheessa.
0: Joo, mutta niin, se on totta, että kun lähtee miettimään, niin onhan niitä konserttisaleja ympäri Suomea ja ympäri maailmaa. Ja tätäkin on siis myyty jo ympäri maailmaa.
1: Kyllä, joo.
0: Joo. Näin odottamattomia innovaatioita voidaan tehdä pohjoissuomalaisessa puuseppä

0: Radio Kalevassa juteltu tänään Saaga Sutelan kanssa. Puuseppä bisneksistä Sutela Oy, te toimitte Limingassa, eikö niin?
1: Joo.
0: Joo, siellä on se teidän verstas ja onko se sahakin siinä ihan samassa pihapiirissä?
1: Verstas ja saha on samassa pihapiirissä Limingassa.
0: No niin, mitä nuori toimari, ootko sä siellä päivittäin vai teetkö etätyötä?
1: Mä oon siellä yleensä päivittäin. Jonkin verran sitten myös asiakkaiden kohteissa Helsingissä, mutta kyllä veri vetää aina sinne Liminkaan touhuamaan.
0: Niin, niin kuin tämän keskustelun alkupuolella juteltiin, että sä muistat jo sieltä lapsuudesta, kun koulun jälkeen kavereiden kanssa mennään verstaalle ja minkälainen se valo siellä on ja miten puu tuoksuu ja te teitte niitä keppareita ja onko keppareita jäljellä?

0: enää.
1: Kyllä keppihevosia vielä on erää aitan nurkassa karsinassa.
0: Niin. Entä eikö niistäkin voisi melkein tehdä bisnestä? Ainakin mä tiedän, että nuoret naiset niitä nykyään käsityöläisenä myy tuolla.
1: Mä oon huomannut, että palstoilla. Ne on nostanut suosiota ja mä oon iloinen siitä, koska minusta se oli pikkutyttönä ja vähän isompanakin pikkutyttönä tosi hauska harrastus. Ja se on myös mahtavan liikunnallista.
0: Kyllä. Joo, mutta pyörität tosiaan nyt sitten toisessa polvessa Sutela Oy:tä. Erityisesti ovet on ollut teidän työsarka viime vuosikymmeninä, mutta nyt sitten myös muita tällaisia erikoistumisia, kuten vaikka kaiteita tai tällaista erikoista muotoilua vaativia puuyksityiskohtia.
1: Joo, kyllä. Me kutsutaan sitä, me ei olla oikein keksitty muuta nimeä kuin erikoispuusepän työt. Eli niin korjausrakentamisessa kuin myös uudisrakentamisessa, koska vaikka puu on ajaton materiaali, niin minusta tuntuu, että se myös on nyt sellainen trendaava materiaali.
0: Okay.
1: Että uudisrakentamisessa on myös sellainen aalto, missä puu taas päästetään oikeuksiinsa ja halutaan uniikkeja yksityiskohtia, halutaan kolmiulotteisia kappaleita, jotka on työstetty puusta ja jossa se puun syykuvio ja puun aito pinta pääsee oikein esiin. Ja me erikoistutaan tällaisiin kolmiulotteista vaativaa työstöä vaativiin yksityiskohtiin ja osiin.
0: No niin, onko paljon kilpailua tällaiselle erikoispuuseppäosaamiselle Suomessa?
1: No tässä ovikentällä on kilpailua ja haasteena on se, että niin kuin rakentamisessa usein käy, niin hintaa ja kustannuksia saatetaan painottaa sit sen verran, että sellainen käsityönä tekeminen ja laatu jää kakkoseksi. Ja just sen takia meidän täytyy tällaisena käsityön vaalijana ja laadun vaalijana koko ajan elää ja joustaa ja etsiä sitä omaa markkinaa. Etsiä niitä asiakkaita, joille tärkeintä on se lopputuloksen laatu ja se yksityiskohtien ja aitojen pintojen, aitojen materiaalien, aitojen liitosten ja työstöjen arvostus. Eikä välttämättä ainoastaan sieltä Excelistä se, että saatiinko halvimmalla hinnalla.
0: Mä katsoin tuossa viikonloppuna telkkarista näyttelijä Pirjo Heikkilän uusinta sarjaa, Pirjon rumempi Suomi, kunhan se nyt on tämä sarja nimeltä, ja siellä puhutaan erilaisesta, ehkä niin kuin, niin, erilaisesta tällaisesta rumuudesta, mihin täällä Suomessakin paljon törmätään ja miksi asiat on niin kuin on. Ihan ensimmäisessä jaksossa jo puhutaan meidän rakennuksista, ja Pirjo siellä päivittelee, että missä on kauneus? Tässä on vaan tehokkuutta ja pelkistystä ja toiminnallisuutta ja sitä elementtiä. Mutta eikö se ole näin, Saaka, että sunkin bisneksissä sun täytyy vaan niin kuin uskoa siihen, että meissä suomalaisissakin elää kauneuden kaipuu ja me osataan arvostaa ja haluta ja vaatia kauniita asioita?
1: Kyllä se elää. Minun mielestä se on jotakin niin synnynnäistä ja luontaista ihmisellä, että se elää ja se pyrkii esiin ja sitä voidaan ruokkia sillä, että tehdään ja arvostetaan kauniita asioita. Arvostetaan kosketusta ja sen ihmisen kosketuksen näkymistä asioissa. Ja että muistetaan pysähtyä kauniiden asioiden äärelle, muistetaan pysähtyä arvostamaan ja tuntemaan iloa siitä, kun nähdään, bongataan joku kaunis ihmisen tekemä teos.
0: Saaka Sutela, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
1: Kiitos.
2: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Rautiokausta.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
6: Rautio kalustaa.
7: Rautiokalustaa.fi.

0: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Lähes kolmannes kaupungin omistaman Oulun energianlaitokselle tuodusta ulkomaisesta jätteestä on tullut luvilla, joita Suomen ympäristökeskuksen mukaan ei olisi pitänyt hyväksyä. Ympäristökeskus hyväksyi 6 norjalaista lupaa, vaikka jäte oli merkitty kotitalouksien sekajätteeksi. Tuolloin laki vielä rajoitti sen tuontia. Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Katri Lautala kertoo Kalevalle, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Oulun Energian tytäryhtiö Syklo ei ota kantaa erehdykseen. Yhtiön mukaan jätekoodit ovat laitosten ympäristölupien mukaisia. Ouluun on tuotu vuodesta 2021 lähtien 50 000 tonnia ulkomaista jätettä, suurin osa Pohjois-Norjasta. Lisäksi jätettä on tullut Roomasta Porvoon kautta. Se ei näy ympäristökeskuksen Oulun luvuissa, eikä kaupunki saa siitä tietoa. Roomalaisesta erästä 4 kuormaa odottaa yhä Porvoossa. Niiden käsittelyaikaa on jatkettu vuoden loppuun. Voit lukea lisää ulkomaisista jätevirroista osoitteesta kaleva.fi. Oulussa on ehkäisty nuorten häätöjä ja asumisongelmia jo 12 vuoden ajan Pidä Kämppäs -toimintamallin avulla. Malli on tavoittanut arviolta yli 10 000 oululaisnuorta. Siihen liittyvä kiertue jalkautuu syksyisin muun muassa toisen asteen oppilaitoksiin Oulussa, Kempeleissä ja Muhoksella. Mallia koordinoivan Byströmin ohjaamon ohjaajan Tuula Empuskan mukaan nuorten häiriöt eivät ole kasvaneet Oulussa yhtä hälyttävää tahtia kuin muissa suurissa kaupungeissa. Oulun hiljattain laajentanut hammaslääkäriyritys vie hammashoidon palvelut hoivakoteihin, joista asukkaiden on vaikea päästä kivijalkavastaanotolle. Luokse hammashoidon toimitusjohtajan Linda Päivisen mukaan palvelusta on etua etenkin muistisairaille, joille tutusta ympäristöstä poistuminen voi sekoittaa tasapainoa. Ikäihmisten suunhoidossa eletään murroksen aikaa, kun suuret ikäluokat tulevat hoivakoti-ikään. Yhä useammalla on proteesin sijaan omat hampaat suussa. Ikäihmisille on kertynyt hammashoitovelkaa, johon pitäisi hoivakodissa päästä ajoissa kiinni. Mökkitontin ostajalla ei ole keinoa tarkistaa tonttinsa viereen tulevia hakkuita etukäteen. Metsähallituksen mukaan niihin kannattaa varautua, jos mökkitontin vieressä on valtion monikäyttömetsää. Esimerkiksi Puolangan Vihajärvellä metsähallitus suunnittelee avohakkuita mökkitonttien välittömään läheisyyteen. Mökkitontin omistaja

jolla on mahdollisuus neuvotella lisämaan ostosta tonttinsa ympäriltä, mutta lisämaan hinta on paljon enemmän kuin metsätalousmaan hinta. Oululaisen Juha Nikkisen kokemuksista voit lukea lisää Kalevan verkosta.

0: Oulun seudulla on tänään maanantaina selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Idässä Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Viileää on, lämpötila on 0-4 astetta. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

The Strokes going shopping. Radio Kaleva täällä, Sini Salmirinne, valmiina palvelemaan, jos on jotain toivekipaletta viikon alkuun mielen päällä, niin ei muuta kuin viestiä numeroon 0440 95 4495.

Kulman kundit oli Kipaleen nimi ja esittäjänä Kirka. Toive Kipale saatu tänne maanantai aamuun ja ehkä vähän poikkeuksellinen sellainen, mutta ymmärrän täysin kyllä Pekan ajatuksen. Pekka kirjoittaa, että maanantai aamu ja niin kauhean kylmäkin nyt elämässä voisi olla tarvetta jollekin vähän pehmeämmälle asialle. Ja siksi hän on pyytänyt, jos löytyisi Topi Sorsakoskea ja Agentsia. Löytyyhän meiltä. Laitetaanpa vaikka tällainen Kipale.

0: kohdalla rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
0: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
0: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
7: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
7: Rautio kalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
0: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva.

Tämä on Stevie Nicks ja Blue Denim. Hei, onko parempaa tapaa käynnistellä viikko kuin tehdä hyvää? AC Oulu on haastanut koko Suomen jalkapalloileva yhteisön ja myös meidät oululaiset hyvän tekemiseen. Tänään AC Oulu HJK-pelin alla siellä Stadikan edustalla kerätään lahjoituksia vietäväksi eteenpäin Ukrainaan hätää kärsiville sekä jaettavaksi täällä Pohjois-Suomen vähävaraisille. Tästä voit ottaa tarkemmin selvää AC Oulun kotisivuilta, mitä kaikkea voi lahjoittaa tänään viedä lahjoitettavaksi. Ja Radio Kaleva iltapäivä lähetyksessä puhutaan tästä myös lisää.

Musta. AC Oulu haastaa meidät hyvän tekeväisyyteen tänään HJK-pelin alla, Uuden Stadikan edustalla, keräys. Mitä kaikkea sinne voi viedä? Ota kurkaten AC Oulun kotisivuilta. Siellä kerätään lahjoituksia vietäväksi Ukrainaan apua tarvitseville sekä tänne Oulun seudun vähävaraisille. Tämä siis tänään. Täällä Oulussa tämä hyväntekeväisyystempaus. Ja tästä kuulet kyllä lisää jutustelua tuolla Vaaran vyöhykkeellä meidän iltapäivän lähetyksessä. Me jutellaan kyllä futiksesta täällä aamulähetyksessäkin, koska eilen sunnuntaina tuli tieto, että oululainen maalivahtilegenda Tiina-Riikka Korpela on päättänyt lopettaa pitkän pelaajauransa tähän kauteen. Minä tapasin Tinnin alkuvuodesta, kun häntä palkittiin täällä Oulun suunnalla, ja tämä haastis me kuullaan uusintana tänä aamuna.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Ja että mä oon ilahtunut, kenet ollaan saatu tänään juttukaveriksi. Bongasin hänet aiemmin viikolla muuan tilaisuudesta täällä Oulussa. Ja sitten kun vielä hänelle ojennettiin siellä komea palkinto ja huomion osoitus, niin pitihän sitä heti toimittajana tintata siihen sitten ihmisen kylkeen ja kysyä, että etkö pääsisi meille juttukaveriksi. Ja Tinne-Ritka Korpela, ihana, että tulit ja pääsit. Terve!
1: No terve, terve. Kiitos ja terve, kutsusta. Joo.
0: Tervetuloa meille kylään Radio Kalevaan.
1: Kiitos, joo. Totta kai aina Kalevan kutsuu vastataan myöntävästi.
0: No niin, Oulun tyttö sanoo näin. Mutta onnittelut tosiaan tällä viikolla myönnetystä taitajapalkinnosta.
1: Kiitos.
0: Joo, siinäkin kiiteltiin sinun pitkää uraa ja vaikuttajuutta ehkä siellä urheilukentällä ja urheilukentän ulkopuolellakin. Miltä tämä tuntui?
1: Tosi hyvältä, niin kuin siellä juhlassa sanoinkin, että tuntuu hyvältä, että oma kotiseutu muistaa mua, että mulla on niin kuin juuret on vahvasti täällä Oulussa, vaikka sitä on jo kauan aikaa, kun on tältä

0: poissa, mutta kyllä se hyvältä tuntuu, että vielä muistetaan täällä.
1: Joo, joo, tietysti muistetaan tällainen legenda ja tälle vuodelle tai tähän vuoden taitteeseen on tullut myös tasavallan presidentin myöntämä Suomen leijonan ritarimerkki. Menikö tämä oikein?
0: Kyllä meni.
1: Joo, komeita huomio-osoituksia.
0: On joo, ei niitä oikein ymmärräkään, että miten sitä pitää itseään vaan urheilijana, mutta on sitä onneksi tajunnut, että kyllä tässä vissiin niin kuin vaikuttaa muuallakin kuin siellä pelikentillä vaan, että on se niin kuin hienoa, että tulee tuommoista tunnustusta.
1: Todellakin. Ja tämä on nimenomaan näin, että sinusta on jäänyt meille mielikuva huikeana maalivahtilegendana, mutta sitten myös ihmisenä, joka puhuu muustakin kuin urheilusta. Ja siksi meillä on laveat puheaiheet tänään Tinerikan kanssa täällä Radio Kalevassa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Rotuari Reipas täällä ja Salmi Rinne ja juttukaveri myös paikan päällä, Tinja-Riikka Korpela, suomalainen jalkapallolegenda mulla juttukaverina täällä. Me eletään olympialaisten, talviolympialaisten aikaa. Mitenkäs tuota, futari Korpela, seuraatko yhtään tällaisia talvilajeja?
1: Seuraan totta kai sen, mitä on ehtinyt ja hienoa, että siellä on menestystä tullut suomalaisille.
0: Joo,
1: vielä.
0: Ihanaa, että on tullut ronssisia mitalleja. Mikä, tuota, mitkä lajit sua erityisesti kiinnostaa talvikisoissa?
1: No aika nämä perinteiset hiihto, jääkiekko, no ampuvan hiihto kans nyt ja missä suomalaiset pärjää, niin perinteisesti ne kiinnostaa.
0: Oletko noin klassinen suomalainen penkkiurheilija?
1: Joo, on.
0: Sä oot menestyksen nälkäinen.
1: Just niin.
0: Joo, kyllä. Mutta tota, ne on talvikisat, niitä urheillaan toisaalla. Me puhutaan tänään tietenkin Tinja-Riikan kanssa täällä Rotuaarin reippaassa futiksesta, maalivahtien omasta rodusta, kapteenin olemuksesta ja vaikuttamisesta myös urheilu ulkopuolella.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle Ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
7: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
6: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
8: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä Tinja-Riikka Korpela, suomalainen jalkapalloilija ja maalivahti. Mutta mistä kaikki oikein lähtikään? Palataan Tinja-Riikan lapsuuteen ja tänne Ouluun. Kuinka nuorena sä oot alkanut pelaamaan futista?
1: No 6-vuotiaana virallisesti siirryin Oulun luistinseuraa eli Olssin mun kasvattajaseura riveihin isää valmentamaan poikajoukkueeseen tuolla Lämsäjärvellä.
0: Poikajoukkueeseen heti suorilta?
1: Ei ollut tyttöjoukkuetta mun ikäisille silloin olemassa Oulussa. Elettiin vuotta 1992, niin tämä oli tilanne. Siihen poikajoukkueeseen vaan ja no sitten siellä alkoi tulla muita tyttöjä mukaan, että me saatiin, oliko se nyt vuoden vai kahden päästä saatiin sitten tyttöjoukkue perustettua, jota mun isä Eero Korpela lähti valmentamaan.
0: Isä on ollut aika isossa roolissa siinä, että sunkin ura on saatu tälleen jalalle.
1: On ollut ja koko perhe kanssa. Tämä äiti on kanssa nuorena paljon harrastanut eri lajeja ja sisarukset kanssa. Että on se niin kuin ollut itsestäänselviö, että jotakin lajia sitä alkaa harrastamaan. Niin. Ja meillä sai aina pelata kotona mitä vaan ja on rullaluistellut sisällä ja hiihtänyt sisällä. Ja tämä on niin kuin, ei varmaan ihan joka kurissa ole.
0: Ei ole kelit haitannut, kun niin. On sisällä vetää menemään. No mutta on sulla pitänyt olla aika paljon pokkaa 10-vuotiaaksi tytöksi, että vaikka isä on ollut vetämässä joukkuetta, että sä oot uskaltanut mennä poikajoukkueeseen.
1: Joo, mutta isä oli siinä niin kuin mua rohkaisemassa ja kannustamassa, että en silloin ollut ehkä niin rämäpää, mitä sitten siinä tyttöjen joukkueessa just, että en uskaltanut poikien kanssa esimerkiksi mennä maalivahiksi vielä, että olin kenttäpelaaja siihen alkuun ja sitten tyttöjoukkueessa kuitenkin halusin sinne maaliin ehdottomasti. Että siinä se ujous karistui sitten pikkuhiljaa.
0: Joo, kyllä. Mutta tämä on ollut lähtökohta. Tämä onkin just kiinnostavaa, että sun kanssa pääsee nyt juttelemaan tästä ikään kuin naisfutiksen kehityksestä ja naisfutiksen aseman kehityksestä ja siitä, miten suuri yleisö on alkanut sitä seuraamaan. Mutta siitä lähdettiin, että Korpela laittoi homman käyntiin poikajoukkueessa.
1: Kyllä, ja se oli siis, jalkapallo oli tosi vahvasti vaan poikien laji silloin 90-luvulla. Että koulussakin mä muistan kavereet, pojat, jotka pelasivat, niin ne ihmetteli, että ethän sä voi pelata, kun sä oot tyttö, että mun piti, niin kun ne ei uskonut mua, kun mä sanoin. Kyllä ne sitten usko, kun pelattiin välitunnilla ja huomasi, että mä jotakin osaan. Että onhan se niin kuin.
0: Joko laitoit poikia nippuun?
1: No en tiedä siitä, mutta onhan se niin kuin ihan älyttömästi muuttunut siitä ajat, että nyt ei jalkapallo ole ihan tyttöjen laji siinä, missä poikienkin.
0: Kyllä. Jos sä mietit nyt taaksepäin tätä, niin mitkä on ollut sellaisia niin kuin merkkipaaluja tässä muutoksessa? Minkälaisia muutoksen ajankohtia sieltä muistat?
1: No, just tämä reilu 10 vuotta sitten, kun mä siellä Saksassa pelasin ja Englannissa suurseurat alkoi ottaa naisten joukkueita vakavammin ja laittoi resursseja sinne ja päästi naiset hyvin olosuhteisiin harjoittelemaan ja pelaamaan, että se oli semmoinen niin kuin iso käännekohta, että aikaisemmin on pelattu huonoilla kentillä ja huonot vuorot, myöhäiset vuorot ja huonoilla pienillä, ei millään stadioneilla, vaan pienillä kentillä pelattu, eikä kukaan tullut katsomaan. Että,
0: niin, se mitä on jäänyt miehiltä jäljelle,
1: no,
0: niin se on annettu
1: kyllä,
0: naisille.
1: Kyllä, ihan joo. Just näin, ei edes vaan miehiltä, vaan miehiltä ja pojilta. Ja tämänkin muistan täällä Oulun hallissa, kun reenattiin silloin ja muita halleja ollut Oulussa, niin me saatiin naisten joukkueen niitä vuoroja, mitä niin kuin junnuilta jäi, pojilta. Että se ei ollut mitenkään, että eka miesten joukkueet ja sitten naisten joukkueet ja sitten pojat ja tytöt, vaan se oli ensin miehet ja pojat ja sitten mitä jää naisille ja tytöille.
0: Onko ottanut pannu?
1: No silloin se oli se normaali, ei sitä niin kuin edes tajunnut. Se oli vaan, että näin tämä vissiin mennee. Että niin, ei sitä silloin pikkusena tajunnut.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten me on tajuttu ja Korpelakin on avannut sanaisen arkkuunsa näistä asioista. Olet ollut yksi ihminen, joka on ollut vaikuttamassa näihin myös niin kuin lajin tasa-arvokysymyksiin täällä Suomessa. Ja keskustelu täällä näistä aiheista Tinja-Riikan kanssa jatkuu.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun saarellaan suunniteltu lomakylä voi alkaa nousta ensi keväänä, jos alueen ranta-asemakaava etenee valtuuston hyväksyttäväksi vuodenvaihteen aikoihin. Tarkoitus on rakentaa 5 loma-asuntorakennusta saunoineen ja lisärakennuksineen. Hankkeen kustannukset ovat 1,5–2 miljoonaan euroon. Viereisen Markkuun ryhmäpuutarhayhdistyksen väki suunnittelee valituksen tekemistä hankkeesta. Yhdistyksen mielestä rakennukset ovat kooltaan ylimitoitettuja arvokkaaseen jokimaisemaan. Suomessa lihavuuden hoidon alueelliset erot ovat pitkälti tuntemattomia, koska hoitoa ei seurata valtakunnallisesti eikä pakollisia rekistereitä ole toisin kuin muissa Pohjoismaissa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen gastrokirurgian erikoislääkäri Olli Helminen kertoo, että jokainen hyvinvointialue järjestää lihavuuden hoidon omalla tavallaan ja käytännöt vaihtelevat elintapaohjauksesta lääkehoitoon ja leikkauksiin. Kelan asiantuntijalääkäri Pia Pajusen mukaan Suomeen tarvittaisiin kansallinen lihavuusohjelma hoidon ja ennaltaehkäisyn tueksi. Tietopuutetta pyritään paikkaamaan Kelan rahoittamalla tutkimuksella, jossa selvitetään hyvinvointialueiden lihavuuden hoitopolkuja. Lähes kolmannes kaupungin omistaman Oulun Energian laitokselle tuodusta ulkomaisesta jätteestä on tullut luvilla, joita Suomen ympäristökeskuksen mukaan ei olisi pitänyt hyväksyä. Ympäristökeskus hyväksyi 6 norjalaista lupaa, vaikka jäte oli merkitty kotitalouksien sekajätteeksi. Tuolloin laki vielä rajoitti sen tuontia. Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Katri Lautala kertoo Kalevalle, että kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Oulun Energian tytäryhtiö Syklo ei ota kantaa erehdykseen. Yhtiön mukaan jätekoodit ovat laitosten ympäristölupien mukaisia. Ouluun on tuotu vuodesta 2021 lähtien 50 000 tonnia ulkomaista jätettä, suurin osa Pohjois-Norjasta. Lisäksi jätettä on tullut Roomasta Porvoon kautta. Se ei näy ympäristökeskuksen Oulun luvuissa, eikä kaupunki saa siitä tietoa. Roomalaisista erästä 4 kuormaa odottaa yhä Porvoossa. Niiden käsittelyaika on jatkettu vuoden loppuun saakka. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: vilakkaa on alkuviikko. Tänään päivälämpötila 0-4 astetta. Oulun seudulla sää selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla idässä pilvisyys vaihtelee. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kalevala.

Tässä meille vauhtia pitää The Vaughan Brothers, Long Way From Home. Kello pari minuuttia yli 10 maanantai. Aamupäivässä kuuntelet Radio Kalevaa. Eilen sunnuntaina saatiin uutinen, että oululainen jalkapallomaalivahti legenda Tinja-Riikka Korpela lopettaa pelaajauransa tähän kauteen. Minä tapasin Tinnin alkuvuodesta ja tuo haastis me kuullaan tänä aamuna uusintana.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas on tämä. Minä olen Sini Salmirinne. Ja tämän päivän juttukaveri on suomalainen jalkapallolegenda Tiina-Riikka Korpela. Terve vielä kertaalle ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Joo, ja vaikka tässä puhutaan sille legendasta, tulee aina sellainen olo, että asiat on jotenkin menneessä ajassa, mutta sullahan vaan ura jatkuu ja porskuttaa.
1: No kyllä, siellä Helsinkiin muutin nyt takaisin Suomeen 16 vuoden jälkeen ja edelleen pelaan siellä. Helsingin palloseuraa siirryin nyt tammikuussa ja kansallista liigaa pelataan, eli ihan pääsarjaa.
0: Joo, naisten pääsarjaa.
1: Kyllä.
0: Joo, näinpä. 16 vuotta, aika pitkä aika, sä oot seikkaillut Pohjoismaissa, Saksa, Englanti.
1: Italia. Sveitsi, joo. Kyllä, siinäpä ne taitaa olla.
0: Aika monen Euroopan tourne on tullut tehtyä.
1: Kyllä, en olisi ikinä voinut kuvitellakaan tuommoista, että ihan mahtavaa, miten nykyään on naisjalkapalloilijoillakin vaihtoehtoja enemmän, mitä aikaisemmin se oli, vaan että no, lähteekö sitä Ruotsiin vai Norjaa suurin piirtein, niin nyt on niinku maailma avautunut ihan eri tavalla, mutta totta kai se tarkoittaa myös, että kilpailu on koventunut, että ei sinne niin vaan lähetä, mutta tulipahan tehtyä tuommoinen reissu.
0: Niin, tulipahan tehtyä tuokin reissu. Siellä on tullut muun muassa Saksasta yhdestä jalkapallohullusta maasta Bayern Münchenin joukkuessa parikin mestaruutta. Onko ne sellaisia asioita, mitkä on ehkä jäänyt tältä Euroopan torneilta ja reissulta päällimmäisenä mieleen vai joku ihan muu paikka?
1: On ne just nuo Saksan vuodet, että se oli sitä aikaa, että alkoi niin kuin tämä murros naisten jalkapallossa, että suurseurat alkoi panostaa enemmän ja enemmän naisten joukkueeseen ja mekin päästiin siellä huippuolosuhteisiin ihan vastarakennettuun harjoituskeskukseen ja siellä oli kaikki viimeisen päälle ja alkoi niin kuin se suuren yleisö ja mediankin kiinnostus ihan eri tavalla kasvamaan.
0: Joo, sä oot päässyt todistamaan aikamoisen kulttuurimuutoksen ja aikojen muutoksen naisjalkapalloon ja siihen suhtautumiseen ja sen seurantaan. Ja keskustelu täällä näistä aiheista Tiina-Riikan kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevaa kuuntelet täällä futis puheenaiheena yhdessä Tinja-Riikka Korpelan kanssa. Mä luin tällaisen ällistyttävän asian, mulle uusia ällistyttävä asia, mutta luin tämän, olikohan joku Hesarin vai Ylen juttu, ja luetaan se tässä. Puhutaan Englannista, joka on tietenkin tällainen futispyhättö. Mm. Naisten jalkapallolla on Englannissa pitkät perinteet. Sillä oli 1900-luvun alussa niin paljon katsojia, että sen pelättiin ohittavan suosiossa miesten jalkapallon. Eli tämä on ollut näin iso juttu siellä 100 vuotta sitten. Niinpä Englannin jalkapalloliitto kielsi jalkapallon naisilta vuonna 1921. Kielto kesti 50 vuotta.
1: Kyllä.
0: Siinä on pantu vähän niin kuin suppuna. Suut suppuu ja tytöt nippuu 50 vuodeksi.
1: Tämä on käsittämätöntä kyllä. Tästä on naisten laji-niminen kirja kirjoitettu. Nyt en muista kirjailijan nimeä, mutta suosittelen kyllä lämpimästi lukemaan. Siinä on just tästä historiasta, että voisi olla asiat aika lailla toisin, jos ei olisi tätä kieltoa silloin tullut. Että.
0: Niin, se olisi ollut varmasti yksi veturimaa ja esimerkkimaa, joka olisi vienyt tätä naisfutiksen kulttuuria eteenpäin.
1: Kyllä, aivan varmasti.
0: Joo, joo, mutta toisin kävi. 50 vuotta oltiin pannassa. Tuntuu ihan ällistyttävältä, jotenkin vähän tämmöiseltä epätodelliselta. Mutta.
1: Niin, mutta onneksi sitten se kielto loppui ja siitä lähtikin sitten aika monen nousu. Pikkuhiljaa tosin, että
0: joo,
1: kyllähän näin. Tässä niin ollaan jäljessä miesten futista, jos mietitään kaikkia just sponsorirahavirtoja ja TV-diilejä ja tämmöisiä, niin nyt ollaan ehkä siinä, missä joskus 80-luvulla oltiin miesten futiksessa, mutta paljon nopeampaa vauhtia kyllä tämä kehitys menee.
0: Joo, mutta veikkaisit, että noin 80-luvulla ollaan.

0: tulossa.
1: No, sanotaan siinä kasarin loppupuolella, että, mutta onneksi nyt on, niin kuin tapahtuu isoilla harppauksilla näitä asioita naisten futiksessa, että kehittyy kovasti.
0: Joo. Mitä minkälaisista kehitysaskelista olet viime aikoina iloinnut tai mitä odotat vielä tapahtuvan?
1: No, median näkyvyys on semmoinen, mistä on kyllä ollut tosi iloinen, että just panostetaan TV-lähetyksiin ja näytetään arvokisoja naisten ja miesten, että ennen näytettiin vaan miesten arvokisoja, että nyt näytetään sekä että, ja just se, että kun on naiset on päässyt samoille upeille isoille stadionille pelaamaan, niin kyllähän se peli on hienon näköistä siellä, ja kun taitotaso ja fyysinen taso on ihan tikissä tällä hetkellä, niin se on oikeasti hyvän näköistä se peli.
0: On todettu tässä jo sunkin tarinan kohdalla, että poikajoukkueesta lähti homma liikenteeseen ja miesten ja poikien harjoituksista jääneiltä jämäajoilta tai kisakenttävarauksilla, niin niillä on naiset pelannut. Mikä on ollut sun mielestä semmoinen niin kuin merkittävin asia, mikä on mennyt tässä tasa-arvossa eteenpäin?
1: Niin, no mä mainitsin jo tuon median näkyvyyden ja sitten ne olosuhteet, että sitten kyllä nyt tämmöinen ihan valmennuksen taso kanssa, että siellä on huippujoukkueessa pitkä rivi valmentajia eri osa-alueita ja ammattilaisia, ja on videoanalyysivalmentajat ja fysiikkavalmentajat. Ja
0: niin kuin miehillä konsana.
1: Niinpä, fysioterapeutit ja kaikki, että jos ennen oli vaan se päävalmentaja ja sitten joku joukkuejohtaja, jotka kahdestaan hoiti suurin piirtein kaikki, niin, nyt on viimeisen päälle niin kuin kuuluukin olla, että saadaan meistä pelaajista kaikki irti.
0: Ja jos Suomen maajoukkue lähtee isoihin arvokisoihin, niin siellä on vaikkapa oma kokki mukana.
1: Joo.
0: Mikä on tämmöinen symbolinen asia, että miehillä on ollut jo pitkään, mutta naisilla ei niinkään.
1: Joo, senkin etten piti vähän taistella, että nuo kuitenkin se ruoka on niin tärkeä, ravinto niin tärkeä osa urheilijan arkea ja sitä suorituskykyä, niin noilla ulkomaan reissuilla ne pöperit saattaa olla vähän mitä sattuu, niin se oli tärkeä juttu, että arvokisoihin ollaan saatu oma kokki mukaan. Tosiaan miehillä se on ollut käytäntö jo ihan tavallisissa karsintapeleissä jo pitkään, että ja just kaikki ravintoterapeutti ylipäätänsä sitä on meidän käytössä henkisen puolen valmentajia kanssa, niin ne on kaikki tärkeitä juttuja, jotka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen.
0: Niin, kyllä. Ja oletko itsekin ollut näistä ääneen jossain huomauttamassa, että miten olisi?
1: Kyllä olen. Se on niin kuin kapteenina on ollut se rooli tai kuulunut siihen hommaan kanssa, että sitten Paloliiton kanssa ollaan näitä neuvotteluja käyty, että mitä me niin kuin tarvittaisiin, että saataisiin itsestämme se paras irti ja pärjättäisiin tuolla arvokisoissa.
0: Mutta Tinja-Riikka, onko sillä jonkunlaista hintaa, kun nainen valittaa? Tai nainen tuo epäkohtia esille, sanotaan näin.
1: Niin, on itsekin se ajatusmaailma, mihin on kasvanut, niin on se, että varsinkaan naisena ja tyttönä ei saisi valittaa, vaan pitäisi olla vaan tyytyväinen siihenkin vähän, mitä saa. Mutta sitten jossakin vaiheessa havahtuu, että no eihän mikään muutu, jos ei me niinku sanota näitä epäkohtia ääneen, että sitten se vaan piti alkaa puhumaan, että ei se niin kuin, niin, no sekin riippuu vähän asiasta, että mistä sitten valittaa, että jos on oikeasti isoja epäkohtia, niin kyllä niistä kuuluu ja saa sanoa, mutta sitten.
0: Mut onko tullut tällaista vaikutelmaa sulla vuosien varrella, että on ollut vähän suhtautuminen, että nainen älä valita, ja ehkä, että jos mies olisi sanonut saman asian, niin sitten oltaisiin kuunneltu vähän herkemmällä korvalla?
1: No ei varsinaisesti suoraan. Mulle on ikinä niin sanottu, että nainen elää valita, mutta se on se asenne ilmapiiri, mikä on niin kuin ollut aikaisemmin ja vielä tänäkin päivänä, että niin, mistä nämä tulee sitten nämä asenteet ja semmoinen käsitys meille kaikille, niin sitä on hyvä miettiä, niin kuin, että miten puhutaan naisista ja miten me naiset kans tuodaan asioita esille rohkeasti, että on se onneksi muuttunut paljon ja itse koittaa niin kuin olla siinä vahvasti esillä, että ei kenenkään pikkutytö enää tarvitsisi miettiä, että saanko mä jotakin sanoa siksi, että tämä on tyttö, tai saanko mä jotakin tehdä siksi, että tämä on tyttö. Että todellakin saa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa.

0: Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan.

0: Radio Kalevaa kuuntelet täällä futis puheenaiheena yhdessä Tinja-Riikka Korpelan kanssa. Sä kerroit tuossa jo aiemmin hiukan, että miten sulla ura lähti liikenteeseen poikien joukkueesta Ysäri alusta täällä Oulussa, kun ei tyttöjen joukkuetta ollut. Mutta jotenkin mainitsit jo siinä jossakin sivulausessa, että silloin jo pyrin maalille, tai ainakin sitten hyvin nopeasti.
1: No heti siinä, kun se tyttöjoukkue perustettiin, että olisinko mä nyt ollut 8-vuotias silloin, että se on se pelipaikka, mikä on kyllä kiehtonut mua aina. Että
0: siellä eikö suurin osa halua maalintekopelin, eikö suurin niin osa halua hyökätä ja tehdä sitä maalia?
1: Ei, mulla on samalla lailla. Kyllä mä pitkään pelasin myös kenttäpelaajana sitten keskikentällä, että olin jonkun pelin maalissa ja jonkun pelin kentällä, mutta tykkäsin aina enemmän sitä maalivahtina olosta. Että jotenkin se siellä syöksyminen vesillä täköihin ja niin kuin se, että voi olla se sankari, joka pelastaa joukkueen, niin se on aina kiehtonut mua.
0: Niin, kun sehän on totta, että maalivahti on aika lailla samankaltainen mahdollinen sankari kuin sitten se huippuhyökkääjä. Koska siinä, missä tarvitaan se maali, niin tarvitaan sitten ne vastaavat pelastukset siellä omassa päässä.
1: No kyllä, just niin, että onneksi olen niin kuin aina nähnyt just sen puolen, että sitten taas on nähnyt niitä maalivahteja valitettavasti

0: jotka takertuu niihin epäonnistumisiin ja päästettyihin maaleihin, niin kyllä silloin on aika raskas elämä tulee maalivahtina, jos niinku niihin takertuu. Että mä oon onneksi nähnyt niinku pienestä asti sen toisen puolen, että siinä voi olla niinku se sankari, joka pelastaa joukkueen.
1: Niin, mutta onko se vähän tämmöinen niinku yksilöpelaaja joukkueen pelaamisen sisällä osittain?
0: On, ehdottomasti, että onhan. Kyllä siinä pitää olla tietynlainen luonne semmoinen, että just kestää ne paineet ja siellä kentällä on aika lailla eristyksissä muista ja osittain harjoitteleekin maalivahit keskenään erillään muusta joukkueesta. Niin se on kanssa aina mulle sopinut, että mä oon vähän semmoinen erakkoluonne, mutta kuitenkin sitten tämä on se joukkue siinä, että ei musta niinku ihan täysin yksilöurheilija kyllä olisi voinut tulla.
1: Niin, nyt saa vähän niinku molemmat puolet.
0: Just niin.
1: Saa olla yksilönä ja suorittaa yksilönä ja saa olla joukkueessa.
0: Niin.
1: Joo, mutta se mitä itsekin on sen verran, mitä mä oon nyt, mä oon tämmöinen tavan penkkiurheilija, mutta mitä tietenkin lapsuudesta jäänyt suuria maalivahtia mieleen, sori tästä, ne on tietenkin miehiä, kun miesfutistahan sitä seurattiin, niin yksi tämmöisiä merkittävimpiä persoonia, mitä mullakin on jäänyt pääkoppaan, niin Gianluigi Buffon.
0: Kyllä, joo, Buffon on kanssa ollut mun idoli kyllä silloin nuorena ja nimenomaan ne oli miespelaajia kaikki,
1: joo,
0: ketä itse oli seurasi ja kenen julisteita oli seinillä. Kun ei niitä naispelaajia missään näkynyt.
1: Niin, kenen julisteita sulla oli seinillä?
0: No just Buffon ja Antti Niemi tietysti kans Oulusta. Että se oli
1: Schmeicheli.
0: Peter Schmeicheli kyllä oli ja David Beckham sitten kenttäpelaajista oli mun suosikki aina.
1: Okei.
0: Kyllä.
1: No niin, sulla oli niin kuin nämä futarit jo silloin seinillä, ei ollut rockistaroja, vai oliko rockistaroja kanssa?
0: Oli siellä jotakin rockistarojakin, joo kyllä, oli niin kuin, kyllä ei siellä seinillä paljon tyhjää tilaa ollut.
1: Joo, kyllä. Mutta just vaikka Buffon, niin hänhän oli myös tämmöinen niinku suuri persoona. Ja maalivahdistahan usein puhutaan lajissa kuin lajissa, että ne on usein vähän semmoisia niinku omanlaisia persoonia, tyyppejä. Niin allekirjoittaako maalivahti Korpela tämän?
0: No osittain joo, että kyllä siinä, niin kuin mä sanoinkin, että pitää tietynlainen luonne olla. Mutta sitten mulle on parikin kertaa sanottu, että sä oot yllättävää normaali maalivahiksi. Että tietysti onko se sitten hyvä vai huono juttu, mutta joo, on itse nähnyt kaiken näköisiä, että en mä tiedä, voiko sitä yleistää, mutta vähän siinä pitää erilainen luonne ollakseen. Pelipaikka on kuitenkin niin raadollinen, että vaikka siinä on se puoli, että voi olla sankari, mutta kuitenkin niitä maaleja tulee väistämättä ja virheitäkin tulee ja erilainen näkyy sitten maalivahin virheet siinä mahdollisesti lopputuloksessakin, että kyllä siinä pitää olla aika kovaa pää, että niin kuin kestää sen kaiken.
1: No pitää olla ja joskus saattaa tämmöinen maalikko miettiä sitäkin, että kuinka paljon se lähteekään se pahin kanuna naisfutareiltakin, kun suoraan lauotaan palloa sua päin. Kuinka monta kilometriä tunnissa se oikein tulee?
0: En tiedä, ei ole kyllä mitattu tommosia.
1: No mutta aika lujaa.
0: Kovaa se tulee ja niin. No nykypallot varsinkin, kun ne saattaa lentää miten sattuu, niin kyllä siellä saa olla niin aika hereillä.
1: Joo, mutta eikä siinä ei saa pelätä.
0: Ei, niin nimenomaan. Semmoinen rämääpää pitää olla. Rohkeus on kyllä niin kuin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, mitä maalivahdilla pitää olla.
1: Monessa lajissa tietenkin kehitys kehittyy, vähän niin kuin nyanssit muuttuu, niin eikö se ole jotenkin näin, muistelen lukeneeni vähän, että maalivahditkin, että se rooli on jotenkin niin kuin laajentunut, monipuolistunut, että miten se maalivahdin rooli nähdään siellä pelissä?
0: On. Peli on muuttunut tosi paljon, että ennen se maalivahti seisoi siellä maaliviivalla ja tehtävänä oli torjua pallot.
1: Niin ottaa tökötti, että milloin jotakin tapahtuu.
0: Niin nyt pitää olla mukana joukkueen pelin rakentelussa ja osata puolustaa myös aluetta sen maalin puolustamisen lisäksi. Ja on se niin kuin kyllä itsekin välillä päivittelee, että huhhuh, että miten tämä on muuttunut. Että on siinä ollut niin kuin tekeminen, että pysyy mukana siinä kehityksessä. Ja ihan onhan säännötkin muuttunut. Että silloinkin kun mä aloitin pelaamaan, niin sai vielä oma joukkueellainen syöttää maalivahille ja sen sai ottaa kätteen, että sehän muuttui sitten jo silloin aika pian ja maalipotkusääntö, että ennen aina vettiin vaan niin pitkälle kuin lähti ja nykyään aina lähdetään lyhyellä syöttämään sieltä omaan maaliajassa, että se on muuttunut ihan älyttömästi.
1: Kyllä. Sinustakin on sanottu, että sä oot myös niin kun, sä oot ollut tietenkin myös niin kun meidän Helmareiden kapteenina vuosisopalla ja

0: siellä tietenkin se legendaarinen maalivahti, mutta myös tämä, että sä oot johtanut sieltä jotenkin peliä ja vähintäänkin puolistuspeliä sieltä maalilta. Niin miten se oikein tapahtuu? No, huomaat menemään, että no elää niin. Teen noin, teen noin.
1: Just niin, että maalivahti siellä näkee niin hyvin sen kentän, kun on siellä kaikkien takana. Niin se niin kuin kuuluu siihen rooliin, että siinä pitää ottaa myös vastuuta siitä peliohjaamisesta ja neuvomisesta, kun eihän ne kenttäpelaajat, kun ne on yleensä selkä muhun näin, niin muhun päin, niin en ne tiedä, mitä siellä niiden selän takana tapahtuu, mutta minä sen tiedän, kun mä sen näen, niin sitten se on paljon sitä kommunikointia ja se on tosi tärkeä osa sitä maalivahdin peliä.

Tänään Radio Kalevassa jutellaan jalkapallosta ja maailman muuttamisesta näin vaatimattomasti, kun juttukaverina on legenda futiskentiltä Tinja-Riikka Korpela, nainen, joka on tehnyt kovaa tulosta urheiluuralla, mutta myös puhunut asioiden muuttumisen puolesta. Olet puhunut rasismia vastaan ja homofobiaa vastaan ja seksuaalivähemmistöjen puolesta.

0: naisista, tietenkin puhumattakaan nyt tästä ylipäätään tasa-arvosta siellä futiksen sisällä naisfutaajien puolesta siis. Mutta missä vaiheessa sinä päätit, tai oliko se tietoinen päätös, että sinä myös tällaisena kapteenihahmona haluat puhua muistakin kuin urheilullisista asioista?
1: Ei ole kyllä aina ollut itsestäänselvyys mulle, että varmaan just sitä, kun on niin sanotusti kuitenkin vanhan liiton urheilija, että on kasvanut siihen ajatukseen, että urheilijoiden kuuluu vaan urheilla ja olla hiljaa, niin sitten pikkuhiljaa niin kun tajus, että hei, että me ollaan muutakin kuin urheilijoita, me ollaan ihmisiä ja meillä päässä liikkuu muutakin kuin ne reenit ja pelit ja on se alusta kuitenkin olemassa, että meitä seurataan ja meitä kuunnellaan, niin miksi ei sitten puhuisi muistakin asioista, itselle tärkeistä asioista. Ja sitten on niin kuin heti alusta asti saanut siinä sitä positiivista palautetta, niin tajunnut, että tämä on tärkeä asia näköjään muillekin, niin tavallaan on ottanut sen niin kuin velvollisuudeksikin sitten, että kun tosiaan mulla on se alusta olemassa, että voi niin kuin käyttää sitä ääntä sitten, tai kannattaa käyttää.
0: Joo, ja niin kuin totesit tuossa, että suurimmaksi osaksi positiivista palautetta, eli ei ole tullut pataan paljon, ei niin kuin seuraa tällaisia kammottavaa törkyviesteilyä, jos puhuu jonkun ison asian puolesta.
1: Ei ole, että tietysti aina jotakin ihmeellistä saattaa olla, mutta aika nopeasti mä skippaan semmoiset ja se on heidän ongelmansa, jos ei miellytä, kaikkia ei voi aina miellyttää, mutta se positiivista palautetta on 99% tullut, että se on se, mikä niin kuin sitten on itsekin kannustanut siihen, että hei, tämä on hyvä ja tärkeä juttu, että joo, asioista puhutaan.
0: Seksuaalivähemmistöt urheilussa, ne on yksi asia, josta sä oot myös tuonut puhetta esille. Onko se vähän näin, mitä on ainakin ymmärtänyt myös rivien välistä mediasta luettua, että naisfutiksessa on edelleen helpompi kuulua seksuaalivähemmistöön ja tuoda se avoimesti esille kuin miesten puolella?
1: No siltä se vaikuttaa, että se ilmapiiri on avoimempi ja tietysti mulla on kokemusta vaan sieltä naisten joukkueesta, niin en ihan varmaksi pysty sanomaan. Uskon ja toivon, että miesurheilussa kans tilanne on muuttunut, että saisi jokainen toivottavasti olla oma itsensä, mutta ei ainakaan julkisesti kovin moni uskalla sitä kertoa. Ja se on tietysti kaikkea oma asia, mistä kertoo julkisesti ja mistä ei. Mutta tärkeintä olisi, että se ilmapiiri olisi semmoinen, että ei sillä, mitä väliä sillä on. Täällä pakko sanoa, että oma ihana puoliso Emilia Rinne on kyllä tässä paljon vaikuttanut, että hän on niinku saanut mut tajuamaan, että hei, mitä sä niinku piileskelet ja että sä oot esikuva ja kaikki sua seuraa, että tuo iso juttu, jos sä oot avoin, niin monille nuorille ja just niin se on ollutkin, että on niinku tajunnut sen, että jos sillä, että ite on avoin asioista, että saa jollekin vaikka nuorelle helpomman olon, niin se on sen arvosta silloin ja siitä kanssa on saanut just semmoista palautetta, että ihan kun puhutaan avoimesti, että ne on ihan niinku tunteikkaitakin viestejä, mitä on niinku nuorilta saanut. Niin tajunnut, että se on tärkeää, että niin kuin mä sanoin, että ennen on ajatellut itsekin silleen, että ei mun kuulu puhua mistään muusta kuin vaan urheilusta, mutta sitten, että miksi se mukaan niin pitäisi mennä.
0: Niin, kyllä. Eli sulla on tuommoinen oma sparraaja siellä kotirintamallakin, joka usuttaa sua myös rohkeuteen.
1: Kyllä, kyllä, just niin.
0: Se on ehkä tämmöinen iso, tietenkin lajiin katsomatta, niin tämmöinen iso urheilijakuvan muutos, mikä on tapahtunut viimeisen, vaikka onko se nyt 10 vuoden aikana tai miten tämä olisikaan, että tosiaan urheilijasta nousee myös tällaisia mielipidevaikuttajia ja otetaan kantaa muihinkin asioihin kuin vaan niihin urheilusuorituksellisiin asioihin. Mm. Ja niin kuin futiksen ja miesfutiksen puolelta nähty ihan samaa, Katarin kisat ja muut tällaiset, jotka on niin kuin nostanut tällaisia henkilökohtaisia valintoja, niiden kautta tämmöisiä arvovalintoja esille. Ja tämä selvästi kiinnostaa myös meitä penkkiurheilijoita.
1: Kyllä, musta se on aivan mahtava muutos, että niin kuin tuossa sanoin, niin me ollaan muutakin kuin urheilijoita, että miksi pitäisi sitten vaan, niin kuin, vaan urheilla ja keskittyä siihen, että kaikillahan meillä on muutakin elämää ja tavallaan se on urheilijalle ihan vapauttavaa myös puhua muista jutuista

0: ja saadaan niin kuin välillä sitä fokusta muualle. Että musta tuntuu, että mua se on ainakin niin kuin vaan auttanut pelisuorituksissa, että on välillä ollut muita juttuja ja muita asioita, niin kuin, mihin on keskittynyt, että ei se elämä voi kellään olla pelkkää jalkapalloa.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Hän on enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
7: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
8: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
9: Metkö hinnan sankari pois siitä telkarin edestä, kun...

0: äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa.
1: Täällä kosket sieltäkkariin!
0: Santeri!
2: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt!
3: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
4: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
3: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
5: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.

0: Niin. Sehän se on kiinnostava.
1: Ei minun vaimo rakastunut renttuun. Minä en ole renttu.
0: Sinä olet kunnon mies. Niin. Onneksi on näinkin.
2: Sinä olet kaappirenttu.
1: Kaappirenttu, niin me menemme kotia ja sitten.
3: Rapakari Records. Radio Kalevassa torstaisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
4: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
3: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
4: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/Oulungraadi.
3: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva. That's

0: Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
0: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa

0: oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun kaupunki suunnittelee keskustaan kannustinjärjestelmää, joka puolittaisi rakentajien maksamat maankäyttösopimukset liiketila- ja toimistorakentamisen osalta. Keskustaan syntyy

enimmäkseen asuinrakennuksia, joiden tekeminen on liiketilan rakentamista kannattavampaa. Kannustin järjestelmällä halutaan lisätä liiketila- ja toimistorakentamista. Se voidaan ottaa käyttöön jo ensi vuoden alusta lähtien. Päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus. Suomalaiset eivät pysty vakuuttamaan vanhuuden hoivaansa, koska tällaista vakuutustuotetta ei ole markkinoilla. LähiTapiolan pääekonomistin Hannu Nummiaron mukaan keskeinen syy on se, että yhteiskunnan palvelulupaus hoivasta on epäselvä. Kukaan ei tiedä, mitä julkinen sektori tulevaisuudessa kattaa. Yksi ratkaisu voisi olla Oulussa kehitetty hoivarahasto, johon sijoittamalla kansalainen turvaisi viimeisten elinvuosiensa hoivan yksityisiltä palveluntuottajilta. Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat hakeneet siirtymäaikaa osakkuuksilleen in-house-yhtiöissä. In-house-yhtiöillä tarkoitetaan kuntien tai muiden julkisten toimijoiden yhdessä omistamia yhtiöitä. Taustalla on kesällä voimaan astunut laki, jonka mukaan julkiset toimijat eivät voi ostaa in-house-yhtiöiden palveluja, jos niiden omistusosuus yhtiöstä on alle 10%. Julkiset toimijat, kuten kunnat, saivat kuitenkin hakea sopimuksilleen siirtymäaikaa, joka kestää enintään vuoden 2030 kesään saakka.

0: Ja millaisissa sääolosuhteissa viikkoa aloitetaan näillä leveyspiireillä? Koillistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Oulun seudulla sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila pysyttelee 0 ja plus 4 asteen välillä. Yöllä pakkasta on pilvisyydestä riippuen 2-7 astetta. Huomenna tiistaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idästä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Oulun seudulla sää pysyy poutaisena, mutta Koillismaalla voi tulla yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja. Päivälämpötila huomenna tiistaina 1-4 asteen verran plussan puolella.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Lokakuun 12. päivä, maanantai, puhelimen kyljessä tai sen sisällä oleva lämpömittari sanoo -3 astetta. Uusi viikko, uudet kujet, Paapelin nulikat, radiokaleva ja vaaran vyöhyke. Nimenomaan. Muikkulan studiossa sinun kanssasi tämän viikon verran. Viimeinen viikko ennen syyslomaa. Ensimmäistä kertaa, tiedä kuinka pitkää aikaa, allekirjoittanutkin pääsee viettämään syyslomaa silloin, kun sitä pitäisi viettää täällä pohjoisessa. Mutta jotta voi viettää syyslomaa hyvällä omatunnolla, niin sehän pitää räväyttää hyvä viikko vielä tässä vaiheessa tänne radiotaajuuksille. Tällä viikolla päästään monenlaisiin tarinoihin ja tänään mennään hyväntekeväisyys edellä. Ennen AC Oulu HJK-peliä tuolla OTC-stadionilla Heinäpäässä järjestetään hyväntekeväisyyskeräys Ukrainan sekä paikallisten avuntarvijoiden puolesta. Siitä kertomassa tänään kello 15 tunnilla Tomi Kaismo sekä Oulu Pro Ukraina ry:n Raul Lindeman. Mitä kaikkea kerätään, miten, missä ja milloin? Tästä puhutaan kello 15 ja kello 14 sitten vuorostaan päästään kuulemaan melkoisen hieno tarina. Aiemmin kuultu viime viikolla tuolla Rotuiden reippaassa, mutta tänään uusintana. Mutta siitä myöhemmin lisää. Nyt nautis kyllä hyvästä kotimaista musiikista. Tämä on Rebecca Holly ja tämä on Päässäni on koira.

0: Radio Kaleva.
1: Viimeisenä matkaan lähtenyt suomalainen. Anno enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
2: Ivo, ottaa sun vielä kiinni.
3: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
4: Mietkö hinnan santeri pois siitä telkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
3: Täällä kosket siihen telkariin!
4: Santeri!
5: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikon loppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt.
6: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
7: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
6: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
7: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
6: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
12: 1-5 mennään ja seuraavaksi irti pääsee yhtyeen nimeltään U2. Tuoretta musiikkia, Silenzio!

0: Radio Kaleva.
1: Kyllä. Ja tänään olisi aika jälleen kerran päättää viikon teemabiisiä. Viime viikolla oli hauskaa sen puolesta, että muikkula ei tarvinnut miettiä mitään, koska tyhjäpää aina silloin tällöin onkin. Niin mä kysyn sulta, mikä olisi tämän viikon teemabiisi? Mikä biisi kuvastaisi tätä alkavaa viikkoa ja vaikka tulevaa viikonloppua erityisen hyvin? Kerro se mulle numerossa 0440-95-4495. Valkataan tästä sitten meille yhdessä viikon teemabiisi. Joku pyrkii tulemaan poralla sisään, joten kuunnellaanpa tässä vaiheessa Litku Klementtiä. Mutta, viikon teemabiisi ehdokkaita vaan tänne päin tulemaan. Valkataan sieltä se oikea kello 16 tunnilla.

The Sugar Cubes ja Hit. Kello lyödä tässä vaiheessa 13.22. Se on maanantai 12. päivä lokakuuta ja tänään pelataan OTC Stadionilla jälleen pienen tauon jälkeen. Tässä on ollut maajoukkuetaukoa, tässä on ollut aseolu, vieraspelejä, joista hyvänä esimerkkinä tuo viime viikonlopun viime viikon torstai hieno reissu Kuopioon, missä joukkue onnistui kaatamaan todella vahvasti mestaruudestakin pelaavan KuPSin. Se mutkistaa ja mullistaa sitten koko Veikkausliiga-sarjataulukko tilannetta tällä hetkellä, kun vielä kaiken päälle Inter onnistui myös voittamaan KuPSin. Tarkoittaa sitä, että Inter on nyt tiukasti kiinni mestaruudessa. 52 pistettä on joukkueella kasassa 27 matsin jälkeen. KuPS perässä 48 pistettä. Aseoulun tänään kohtava HJK sitten kolmantena 45 pisteellä, joten uskaltaisin väittää, että HJK:lla on tänään tahtotilaa hakea täydet pisteet Oulusta, jotta se ottaisi itsensä tasoihin jo tässä vaiheessa KuPSin kanssa. Aseoulu tällä hetkellä viidentenä, VPS-pisteen verran takana, Knistan 5 pisteen verran edessä, joten tänään voitto HJK:sta siivittäisi joukkuetta jälleen yhden askeleen verran lähemmäs sitä tavoitetta, mikä joukkueella on tälle sesongille, eli tuonne top neloseen murtautumista. Maanantain kierroksella Knistan kohtaa VPS:n, joka taipui HJK:lle suhteellisen näyttävästi tuossa torstain kierroksella. Sen lisäksi Aseoulu vastaa HJK. Tällä viikolla muuten pelataan sitten lauantaina, jossa luvassa muun muassa jännittävä kamppailu siitä, kumpi tippuu suoraan sarjatasoa alemmas ja kumpi pääsee pelaamaan karsintaa. Näin oululaista näkökulmasta lähimatka kohteena toimiva Jaro kohtaa Marjanhamina ja siinä pelissä panosta riittää. Aseoulu pelaa sitten seuraavan kerran lauantaina Turussa, jossa vastaan asettuu Inter, joka onnistui Aseoulun kaatamaan tuolla OTC-stadionilla viimeksi. Jännittäviä matseja luvassa, jännittävä matsi tänään luvassa monella eri tapaa.

mutta sen lisäksi totta kai hyvää tehdään. Siitä myöhemmin tänään kello 15 tunnilla. Rock and Roll Band, Downhill Blues.

0: Radio Kaleva.
1: Rock and roll band Downhill Blues. Tätä ehdotettiin myöskin viikon teemabiisiksi tuolla WhatsAppin puolella, mutta ei me lähdetä alamäkeä päin bluesahtamaan posin kautta. Eikö se ole se homman nimi? Aina silloin tällöin ainakin. Yksi hyvä teemabiisi ehdokas voisi olla, mutta käytämme sen jo nyt, koska allekirjoittanut on sen verran innossaan tästä biisistä aina sopivi aikavälein. Tämä oli Rapiksessa vähän aikaa sitten. Toimii erityisen hyvin, varsinkin näin kun loma rupeaa lähestymään.

Voyage, voyage. Desireless. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Minä olen Ville Muikkula. Mukava, kun oot siellä.

0: mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näinhän se tekee. Hei, tässä ennen kuin rupeamme hiljalleen kääntämään kelloja kohti 14, niin huikkaile jo etukäteen. Kohta päästään äärimmäisen hienon tarinan pariin. Rotuaren reippaassa keskusteltiin vastikään Petran kanssa kokemusasiantuntijuudesta. Tämä on story, mikä kannattaa kuunnella. Alkaa tuossa hyvin pian kaupallisten tiedotteiden jälkeen ja jatkuu kyllä 14 tunnilla lisää sarjan puolelta. On tulossa sitten myöhemmin vielä. Itse asiassa, jos en ihan väärin muista, niin huomenna aamulla. Mutta ennen sitä otetaan yksi kappale, mikä hieman tuolla WhatsAppin puolella aiheuttaa itselleen kateuden tuntumaa. Viime viikonloppuna, oliko nyt näin, että Etelä-Suomessa, olisiko ollut musaa, musiikkitaloilla oli ihan ja hieno keikka. Von Herzen Brothers ja jonkinnäköinen jousi soittokunta mukana myöskin sille. Pike pääsi katsomaan, minä en päässyt katsomaan. Jätäänpä sen kunniaksi tämä kappale, jos vähän piristyisi muikkulakin täällä studion puolella.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
3: Radio täällä. Kuka siellä?
4: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
3: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
5: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
6: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupajitten kokeilee Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne. Tänään me kuullaan yhden oululaisen tarina, elämän tarina, jossa kaikki ei ole ehkä mennyt ihan niin kuin alun pitäen on suunniteltu, mutta elämässä sattuu ja tapahtuu ja käänteitä tulee. Jos me lähdettäisiin alkuun liikenteeseen vaikka sellaisesta, että mä kysyn Petra sinulta, että muistatko minkälaisista asioista haaveilit, kun olit pikkutyttö?
1: Joo, mä haaveilin aina isosta perheestä, jossa olisi vähintään 5 lasta, että ei mahtuisi semmoiseen NS-normaaliin henkilöautoon kaikki.

0: Pikkubussi.
1: Kyllä, näin on. Ja sitten mitähän muuta mä olisin haaveillut. Kyllä mulla jotakin haaveammattejakin on ollut. Ainakin ihmisten kanssa työskentely on aina ollut semmoinen, mistä mä oon niin kuin pienenäkin. Lääkäri oli ainakin yksi. Ja sitten se lasten parissa työskentely myös.
0: Okei. Oliko sulla sellaisia ajatuksia? Muistatko, että sulla olisi ollut pienenä tai nuorena ehkä sellaisia ajatuksia, että elämä on sellaista suunnitelmataloutta, että mietitään haaveita, suunnitellaan ja sitten vaan mennään suoraviivasti niitä kohti.
1: Joo, näin mä oon varmaan aina ajatellut.
0: Niin. Mm. Mutta elämä saattaa heittää vähän tällaisia kurvipalloja matkan varrelle.
1: Kyllä.
0: Näin. Petran tarinasta me keskustellaan tänä aamuna täällä ja jutut jatkuu tuossa tuokiossa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.
3: Näin, täällä iltapäivässäkin tehdään Petran tarinasta lisää. Kello 14 uutisten jälkeen ennen sitä kappale, minkä musiikkivideo herättää aina hilpeyttä. Okay, go. Here it goes again.

Kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun kaupunki suunnittelee keskustaan kannustinjärjestelmää, joka puolittaisi rakentajien maksamat maankäyttösopimusmaksut liiketila- ja toimistorakentamisen osalta. Keskustaan syntyy nyt enimmäkseen asuinrakennuksia, joiden tekeminen on liiketilarakentamista kannattavampaa. Kannustinjärjestelmällä halutaan lisätä liiketila- ja toimistorakentamista. Se voidaan ottaa käyttöön jo ensi vuoden alusta lähtien. Päätöksen asiasta tekee kaupunginhallitus. Kaikki Pohjois-Pohjois.

Työvoiman kunnat ovat hakeneet siirtymäaikaa osakkuuksilleen in-house-yhtiöissä. In-house-yhtiöillä tarkoitetaan kuntien tai muiden julkisten toimijoiden yhdessä omistamia yhtiöitä. Taustalla on kesällä voimaan astunut laki, jonka mukaan julkiset toimijat eivät voi ostaa in-house-yhtiöiden palveluja, jos niiden omistusosuus yhtiöstä on alle 10%. Julkiset toimijat, kuten kunnat, saivat kuitenkin hakea sopimuksilleen siirtymäaikaa, joka kestää enintään vuoden 2030 kesään saakka. Muhoksen hyrkkäältä löytyi Suomessa hyvin harvinainen kyläpöllönen. Lintuharrastaja Teemu Saarenpää löysi linnun omalta pihaltaan sunnuntai-aamuna. Saarenpää tiedotti saman tien löydöstään ja pihan laidalle alkoi kertyä lintuharrastajia. Saarenpää arvioi, että noin 100 bongaria ehti käydä sunnuntaina pöllöä katsomassa. Pöllö ei bongareista häiriintynyt, vaan nukkui pihan koiran heisi pensaassa iltaan asti, jolloin se lähti omille teilleen. Muhoksen havainto oli vasta 5. Suomesta. Lajin lähimmät pesimäalueet ovat Etelä- ja Itä-Euroopassa.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Maanantai osalta koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Oulun seudulla sää on selkeä tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on iltapäivän tunteina 0-3 astetta. Yöllä pakkasta on pilvisyydestä riippuen 2-7 astetta. Tiistain osalta heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idästä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Oulun seudulla sää pysyy poutaisena, mutta Koillismaalla voi tulla yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja. Yölämpötila on +1 ja +4 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Virve Rost ja Jolene. Sen jälkeen jatketaan Petran tarinaa.

0: yhteistyössä muutosvoimaa moninaisuudesta hankkeen kanssa, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonissa laitos ja Oulun seurakunnat.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään on Petra. Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
3: Kiitos.
2: Me ollaan sovittu, että me mennään tässä näin niin kuin etunimellä, koska Petra, sä oot lupautunut kertomaan meille oman tarinasi, henkilökohtaisen elämän tarinasi elämässä on sattunut ja tapahtunut. Kaikki asiat eivät myöskään ehkä ole olleet sellaisia aivan ruususia, eikö näin?
3: Joo, kyllä.
2: Kyllä. Mitä on tapahtunut, niin lähdetäänpä sukeltamaan siihen. Kerro jotain itsestäsi ja elämänpolusta. Onko nämä ihan oululaisia ihmisiä?
3: Joo, Oulusta on ihan lähtöisin ja sitten on tuossa välissä käynyt tuolla Etelä-Suomessakin pyörähtämässä.
2: Mm. Miten sulla on elämänpolku edennyt?
3: No ihan lapsuus ja nuoruus meni siinä normaalisti ja sitten tuossa parinkympihuitteilla tapasin silloisen puolisoni ja hänen kanssa alettiin sitten ajautumaan vähän tuonne alamaailman puolelle, että aloin pikkuhiljaa kokeilemaan erilaisia päihteitä ja sitten jossakin kohtaa olin jo aika syvällä siellä.
2: Okei, parikymppisenä. Joo. Sä olit ehtinyt siinä käydä jo peruskoulut.
3: Joo, ja olin ehtinyt vähän ammattikouluakin aloitella ja vähän aikaa olla työelämässäkin jo.
2: Okei, minkälaiseen ammattiin sä olit silloin suuntaamassa?
3: Silloin opiskelin lähihoitajaksi.
2: Just, mutta sitten tuli rakkaus.
3: Joo, kyllä, silloin tuli rakkaus sitten ja se olikin semmoinen ensimmäinen oikein kunnon rakkaus.
2: Okei.
3: En ihan alkuun tiennyt, minkälaisissa porukoissa hän pyörii, mutta sitten siinä jonkun ajan kuluttua alkoi selviämään. Ja...
2: Eli minkälaisissa piireissä? Poikakaveri silloin pyöri.
3: Tuommoisissa päihdepiireissä, että siellä oli päihteiden käyttöä joillakin enemmän ja joillakin vähemmän ja minulla oli sitten loppujen lopuksi enemmän.
2: Niin, sitten loppujen lopuksi, mutta ilmeisesti ei vielä tässä vaiheessa, kun aloitte seurustelemaan.
3: Joo, ei ollut vielä siinä kohtaa.
2: Niin. Olitko ollut ihan streittari vai niin kuin monet suomalaiset nuoret, että jotakin juhlimista aina silloin tällä?
3: Joo, olin minä kaljaa ja siideriä maistellut sitä ennenkin jo ihan tosi nuorena kouluikäisenä, mutta muita päihteitä en ollut kokeillut ja olin ollut aikaisemmin vielä ihan tosi semmoinen niin kuin niitä vastaan.
2: Okei. No kun sä aloit seurustelemaan tämän poikakaverin kanssa, jonka piireissä sitten alkoholia, ehkä muutakin, käytettiin vähän enemmänkin, niin heräsit sä jossain vaiheessa tähän asiaan, huolestuitko?
3: No joo, kyllä siinä tuli alkuun semmoista ehkä vähän huoltakin, mutta sitten ehkä se rakkaus siinä ja myös semmoinen tietynlainen ihainointi ja semmoinen porukkaan kuuluminen. Että se oli ehkä mulle silloin tärkeää, että mä kuuluin johonkin porukkaan.
2: Oliko sulla aiemmassa elämässä sitten jotenkin ehkä puuttunut ystäviä, seurapiiriä?
3: Oli mulla jonkun verran ystäviä, mutta ehkä ei ollut semmoista niin kuin isompaa porukkaa. Että mulla oli yksittäisiä ystäviä siellä täällä.
2: Ja sitten sulla oli siinä se rakas poikakaveri ja ikään kuin isot uudet iloiset seurapiirit.
3: Joo, kyllä juuri näin.
2: Ja sitkö se meni näin, että se erilainen päihteiden käyttö valtausi sinullakin?
3: Joo.
2: Mitä se tarkoitti käytännössä? Miten sun elämä alkoi muuttumaan?
3: No ensin mä alkoin pikkuhiljaa kokeilemaan siinä niin kuin ehkä just se juomisen lomassa erilaisia päihteitä, mutta sitten loppujen lopuksi päädyin siihen, että hyvin nopeasti lähti se alamäki ja aloin käyttämään ihan päivittäin. Ja käytin enemmän kuin se poikaystäväkään silloin käytti sitten.
2: Okei, okay, eli mitä kaikkea sä käytit?
3: Alkoholia ja sitten on käyttänyt huumeita. Ihan siis erilaisia lääkkeitä, amfetamiinia, suputeksia.
2: Ja se käyttö oli tosiaan päivittäistä?
3: Joo.
2: No miten kävi opiskelujen?
3: Opiskelut oli päättynyt jo ennen sitä, kun se käyttö alkoi.
2: Olit työelämässä?
3: No työelämässäkin olin niin kuin käynyt siinä välissä, mutta sitten tein semmoisia lyhyitä sijaisuuksia vielä siinä kohtaa, kun alkoi se päihteiden käyttö, mutta sen verran oli vielä järkeä päässä, että ilmoitin sinne sitten, että en halua enää ottaa näitä sijaisuuksia vastaan, kun tajusin, että tämä päihteiden käyttö alkaa viedä niin paljon niin kuin tilaa tästä elämästä.
2: Niin, siitä tuli koko aika työ. Kyllä. Siitä päihteiden käytöstä.
3: Joo.
2: Oliko silloin ihmisiä ympärillä, perhettä, ikään kuin entistä ystäväpiiriä, jotka yritti jotenkin sanoa, että älä hyvä ihminen?
3: Mulla ei varmaan perhe ihan heti ainakaan huomannut sitä mun käyttöä, että mä ehkä jotenkin onnistuin sen salaamaan kuitenkin heiltä, mutta ne vanhat ystävät, lapsuuden ystävät, niin he kyllä niin kuin alkoi siinä heti alussa jo huolestumaan ja yritti niin kuin stopata, mutta se

0: siitä ei oikein ollut apua.
1: Mm. Niin sanoit, että aika nopeasti jotenkin tipuit sitten siihen kaninkoloon.
0: Joo, kyllä.
1: Osaatko arvella, että miksi se oli niin raju se elämänmuutos silloin? Miksi se tapahtui niin hetkessä?
0: En tiedä, onko mun mieli jotenkin tai minä olenko hyvin semmoinen riippuvuusaltis sitten, että se riippuvuus hyvin nopeasti niin kuin tuli. Vai onko se ylipäänsä, että onko ne päihteet sitten niin koukuttavia, että kaikki ajautuu hyvin nopeasti siihen kaninkoloon. Voi olla, että siinä on ollut myös semmoista pakenemistäkin. On mulla siellä lapsuudessakin ollut, tai lapsuudessa ja nuoruudessa on ollut niin kuin vanhempien alkoholin käyttäjä ja omaa masennustaustaa. Ja että on ollut myös mielenterveysongelmia ja mahdollisesti niitä myös vähän painot sinne.
1: Muistatko, miltä se tuntui? Se aineisiin hurahtaminen ja se uusi arki?
0: No se on ehkä aika semmoinen puuduttava ja sillä hyvin lamaava, että sitten ehkä mieli tasoittuu sen takia, että ei oikein tunne niin kuin kumpaankaan suuntaan hirveästi niitä tunteita, tai niitä tunteita ei saa mistään muista kuin niistä päihteistä.
1: Onko ollut jonkunlaista hetkeä, että sä itse olisit ikään kuin tiedostanut sen, että nyt tämä käyttö ei ole enää mun hallinnassa? Vai tapahtuuko se sille vaivihkaa?
0: No kyllä mä varmaan oon siinä kohtaa ainakin tajunnut, kun mä sinne töihin ilmoitin, että nyt en ota enää niin kuin vastaan näitä keikkoja, mutta kyllä se hyvin vaivihkaa silti tapahtuu.
1: Oliko missään vaiheessa sellaista oloa itsellä, että tästä pitäisi päästä pois?
0: Oli montakin kertaa.
1: Pyritkö silloin tekemään jotain?
0: No olen mä siinä vuosien varrella pyrkinyt tekemään, että olen käynyt siellä katkaisuhoidossa ja muutenkin niin kuin yrittänyt lopettaa, mutta se ei ihan niin helposti ole käynyt.
1: Onneksi kuitenkin tarinassa on onnellinen käänne. Tästä me jatketaan Petran kanssa.

0: meillä mennään, koska Petra on täällä kertomassa omaa henkilökohtaista tarinaansa. Elämän tarinaa, jossa on aika rajujakin käänteitä. Parikymppisenä tuli päihteet elämään isolla tavalla ja siinä on sitten pitänyt selviytyä eteenpäin ja kohti selvempää arkea. Tuommoinen päihteen käyttäjän arki, niin millaista se on? Onko se jonkinlaista selviytymistä?
1: Onhan se hyvin semmoista selviytymistä, että saattaa olla aamulla ensimmäisenä, kun heräät, niin mietitään, mistä saat rahat siihen päihteeseen. Ja siinä voi mennä muutama tunti ja sitten kun saat sen rahan, niin sitten saat sen päivän annoksen ja sitten tavallaan kohta onkin jo ilta ja seuraavana päivänä on sama ralli edessä.
0: Kyllä. No. Mistä sen rahan onnistuu aina hommaamaan, kun sinä et pystynyt enää käymään töissä, päihteet vei kaiken ajan?
1: No mä oon lainailu esimerkiksi vanhemmilta tai lainailu, mutta en ole ikinä maksanut niitä lainoja toki varmaan takaisin. Ja sitten ollaan myyty tavaroita asunnosta ja mitä milloinkin. Tosi monellahan se lähtee ihan sinne rikoksen polullekin asti. Itse en onneksi sinne asti ole päätynyt tai esimerkiksi vankilaa, minne tosi monen tie vie.
0: Mm. Oliko siinä teidän piirissä ihmisiä, jotka päätyy esimerkiksi rikoksiin ja vankilapolulle?
1: Joo, on ollut useampiakin ja on myös useampia kavereita kuollut siinä vuosien aikana. Että
0: hätkähdyttikö tällaiset?
1: Kyllä ne hätkähdytti moniakin ja tai varmasti kaikkia, ja kyllähän ne sillä hetkellä ne ihmiset tuntuu tosi läheisille itsellekin, ja sillä tavalla, että se on aina surullinen hetki, vaikka sitten näin jälkeenpäin ajateltuna on miettinyt monesti, että eihän ne ehkä ole ollut niin hirveän hyviä ystäviä itselle.
0: Mm. Onko tämmöisenä hetkinä sitten siellä porukoissa puhetta, että nyt mä lopetan, nyt mä astun tästä kuiville ja muutan arjen?
1: Joo, osalla on ja osalla ei, että se on hyvin, hyvin vaihtelevaa.
0: Mm. Noi tällaiset alkoholistipiirit jotenkin miettii, että usein nainen on siinä aika heikoilla.
1: Joo.
0: Minkälaista se sinulle oli selviytyä siellä?
1: No se on ensinnäkin kaupoille, kun sä meet, niin tosi usein nainen on semmoinen, siis huumekaupoille, kun mennään, niin siellä monesti nainen on ehkä sillä aika riskissä, että miehen on helpompi ryöstää nainen esimerkiksi. Ja sitten tosi monella on myös sitä, että naisia käytetään ihan seksuaalisestikin hyväksi siellä, että saat päihteitä, jos teet tätä tai tätä.
0: Miten tällainen väkivalta tai muut, joututko kohtaamaan sellaista?
1: Olen kohdannut väkivaltaakin kyllä.
0: Kuinka pahaa? Oletko joutunut sairaalaan?
1: En ole sairaalaan asti joutunut, tai en tiedä, en ole ehkä mennyt myöskään sairaalaan, että joskus olisi voinut olla aihetta. Mutta
0: Onko henki ollut vaarassa?
1: On.
0: Miten muistelet niitä tilanteita nyt jälkikäteen tai muistatko, miten jotenkin pyrit toimimaan niissä tilanteissa?
1: No aika paljon on varmaan myös niin kuin jotenkin sulkenut tiettyjä tilanteita pois mielestä. Enkä ole halunnut niitä hirveästi miettiäkään, mutta ehkä mä tällä hetkellä mietin vaan, että mä oon onnellinen, että mä oon päässyt niistä tilanteista.
0: Niin, kyllä. Sinulla on tullut elämässä muutos, olet päässyt kaikesta tuosta pois. Mikä sai aikaan muutoksen elämässä lopulta?
1: Päihdepiireissä olin suunnilleen 8-9 vuotta. Ja sitten käänteen tekevä oli ehkä se, että mä olin parikymppisenä jo silloin saanut tiedon, että en voi saada lapsia. Ja sitten se oli ollut tosiaan se mun nuoruuden haavekin, se iso perhe. Ja sitten silloin 28-vuotiaana aloin ottaa lasta yllättäen. Ja se oli sitten se käänne, että siihen mulla päättyi kokonaan se päihteiden käyttö. Että kaiken muun lopetin muuten itse, mutta sitten Subutexin käyttöä en pystynyt lopettamaan, niin hakeuduin siihen opioidikorvaushoitoon sitten.
0: Mutta kun sait tietää, että olit raskaana, niin
1: joo.
0: Siitä tuli voimat
1: joo,
0: muutokseen.
1: Kyllä.
0: Ja nythän sinulla onkin sitten terve pikku poika.
1: Joo, näin on.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
3: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
4: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativan

0: kaikki nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
2: Radio Kaleva.
3: Radio Kalevaa kuuntelet. Me kuullaan tänään oululaisen Petran tarinaa. Rajuakin elämän tarinaa, vajaa 10 vuotta päihteiden käyttöä ja kovissa käyttäjäpiireissä pyörimistä. Alkoholia, huumeita, väkivaltaa, kaikkea tätä, eikö niin?
4: Joo.
3: Mutta tulit raskaaksi odottamatta, oliko se 28-vuotiaana?
4: Joo, kyllä.
3: Sä luulit, sulle oli jo kerrottu elämässä, että et voi saada vauvoja.
4: Joo.
3: Eli se oli sitten yhdenlainen odottamaton ihme.
4: Joo, kyllä.
3: Miltä se tuntui silloin, kun sait kuulla, että olet raskaana?
4: No ei sitä meinannut oikein uskoa todeksi. Taisin tehdä 3 tai 4 raskaustestiä ennen kuin uskoin, että kyllä se taitaa oikeasti positiivinen nyt olla. Ja olihan se iloinen yllätys, mutta samaan aikaan myös semmoinen tosi semmoinen shokki, että, ja ehkä jos pelottavakin asia myös sitten, että miten nyt tästä selviän. Ja.
3: Eli mikä sun elämäntilanne oli silloin, kun tuli raskaaksi? Millä tavalla käytit päihteitä? Mitä oli arki?
4: No arki oli ihan, siis käytin päivittäin ja mulla oli puoliso, silloinen puoliso sitten myös käytti niin ihan päivittäin. Hänellä oli vankilaan lähtö edessä siinä ihan parin kuukauden sisällä.
3: Ei se tyypillinen tilanne, kun saadaan kuulla, että vauva on tulossa perheeseen ja esikoinen on tulollaan.
4: Joo, ei ihan tyypillinen ollut kyllä. Että.
3: No, miten sä lähdit tästä nyt sitten ponnistamaan kuiville?
4: No oikeastaan mulla se kaikki muu niin kuin jäi siltä seisomalta, että ainoastaan se Subutexi oli ainoa, mikä mulla jäi siihen niin kuin vielä, että siitä oli vaikea irrottautua, että siitä tuli niin pahat vierotusoireet, kun yritin irrottautua ja mulla puoliso jatko edelleen käyttää, vaikka minä lopetin. Ja sitten kun puoliso lähti sinne vankilaan, niin silloin mä sitten hakeuduin sinne korvaushoitoon ja menin siis osastolle sairaalaan aloittamaan sen hoidon. Ja se oli oikeastaan mulle semmoinen ihan hyväkin kokemus, että puoliso joutui sinne vankilaan, koska jos hän ei olisi joutunut, niin hän olisi siinä vierellä jatkanut sitä käyttöä ja se olisi varmasti vaikeuttanut sitä minunkin selvinpäin olemista.
3: Me osittain jutellaan sun kanssa ja vähän tällaisessa pienessä haastattelujen sarjassa näistä tällaisista kipeistäkin elämäntarinoista senkin vuoksi, että me halutaan puhua ääneen stigmoista tässä meidän yhteiskunnassa. Niin miten sä koet, että koit sä itse jotenkin tällaisia stigmoja? Sä olit ollut vuosia kuitenkin huumeiden ja päihteiden käyttäjä ja nyt sä olit raskaana ja sä hakeuduit apuun. Koetko, että suhun suhtauduttiin reilusti ja avoimin mielin?
4: No aina niitä stigmoja on ja niitä on siis terveydenhuollossa varsinkin, mutta ehkä siellä päihdepalveluissa niin kuin ihmiset sitten on kouluttautunut sille alalle ja he niin kuin ymmärtää sitä, mutta kaikki muu terveydenhuolto on sitten semmoista, että se niin kuin seuraa se leima kyllä perässä hyvinkin. Ja
3: miten esimerkiksi neuvoloissa?
4: No neuvolassakin mulla oli, että mä mietin hyvin pitkään, että uskallanko mä edes kertoa siellä. Ja meni sitten jonkun aikaa ennen kuin kerroin siellä asiasta. Ja alkuun ehkä ihan ymmärrettävästikin siinä epäillään, koska silloin eihän se päihteiden käyttö lopu yleensä ihan niin kuin hetkessä. Ja siinä pitääkin vähän epäillä.
3: Niin, ja koska ajatellaan vauvan parasta tietenkin.
4: Niin, kyllä. Että se on ihan ymmärrettävää, että siinä onkin epäilty, mutta sitten mitä enemmän niin kuin vuosia menee, niin minun mielestä se niin kuin seuraa liian pitkään se leima.
3: Kun pääsit tähän tilanteeseen, että olit valmis elämänmuutokseen ja vauva oli tulossa, niin koetko, että sait riittävästi apua järjestelmästä tai ihmisiltä ympärillä?
4: Joo, kyllä koen, että sain hyvin apua. Mä asuttiin silloin tuolla Etelä-Suomessa ja siellä ainakin sain hyvin apua, että meille tuli perhe

0: kaksi kertaa päivässä käymään, että kävivät ihan joka päivä kaksi kertaa päivässä. Ja
1: ennen vauvan syntymää?
0: Ennen vauvan syntymää alkoi jo, joo, ja sitten vauvan syntymän jälkeen vielä jatkui.
1: Eli siinä pyrittiin tukemaan sua, että sä

0: maailmasta eroon.
1: Niin, usein kun lukeekin näitä tällaisia tarinoita, jossa ihminen on päättänyt hakeutua kuiville ja jättää päihteet, niin monesti se on se siitä kaveripiiristä irrottautuminen ja yksin jääminen tuntuu rankalle kokemukselle.
0: Joo, ja itsekin niin kuin nykyään kokemusasiantuntijana niin kuin neuvon siihen, että täytyy jättää ne kaikki kaverit, että se voi tuntua siinä hetkessä tosi pahalle ja siltä, että mä jään ihan yksin, mutta niitä uusiakin kavereita kyllä löytyy ja elämä jatkuu, mutta että jos niiden samojen kavereiden kanssa jää pyörimään, niin se on aika varmaa, että se selvinpäin oleminen ei jatku kovin pitkälle.
1: Sä tosiaan toimit nykyään myös kokemusasiantuntijana ja jatketaanpa juttua siitä, että mitä se kokemusasiantuntijuus oikein on.

0: Radio Kalevassa täällä juttukaverina oululainen Petra, joka on jakanut meille elämän tarinansa. Monta vuotta elämästä meni päihteille, mutta sitten vauva ilmoitti tulostaan ja Petra päätti päästä kuiville. Nyt olet kokemusasiantuntijana. Miten sä päädyit tai pääsit kokemusasiantuntijaksi?
1: No mä olin siellä opioidikorvaushoidossa käynnillä ja siellä oli sitten esitteitä tästä kokemusasiantuntijuudesta. Ja siellä sitten työntekijä mulle sitä suositteli, että haluaisitko lähteä tämmöiseen koulutukseen. Ja sitten huomasin, että siellä koulutuksessa oli vetäjänä tämä mun vanha päihdetyöntekijä, joka oli ollut mulle hyvin tärkeä niissä sillä hetkellä, niin hänelle soitin ja hän sitten haastatteli mut siihen koulutukseen ja otti mut sitten sinne sisälle mukaan.
0: Pyrit siis jakamaan tarinaasi siksi, että muutkin siitä inspiroituisi, vai mitä se kokemusasiantuntijuus oikein on?
1: No joo, juurikin sitä, että tavallaan antaa ehkä vinkkejä ja myös sitä toivoa niille, jotka sieltä maailmasta haluaa päästä eroon ja haluaa päihteettömän elämän. Niin.
0: Millä tavalla sä pyrit luomaan toivoa?
1: No sillä omalla tarinalla nimenomaan, että sieltä niin kuin on mahdollista päästä irti, koska se on ehkä semmoinen.

0: aika epätoivoinen se ajatus siitä, että voinko ikinä niin kuin selvitä tai voinko ikinä päästä irti huumeista. Ja...
1: Mm. Minkälaiset asiat siinä tuntuu niin kuin vuoren kokoisille?
0: No varmasti ne vierotusoireet ja just ne ystävistä eroon lähtemiset ja yksin jäämiset ja sitten se, että entä opiskelut, voinko opiskella enää, voinko päästä enää työelämään ja...
1: Miten paljon sinä miettii tällaista, että okei, mä oon nyt ollut sinäkin melkein 10 vuotta siellä päihdemaailmassa. Et miettiikö sinä sellaisia, että otetaanko mua enää tosissaan? Olenko mä yhdenvertainen kansalainen?
0: Kyllä, sitä miettii. Välillä mietin vieläkin, että vaikka itselläkin nyt on tässä jo ihan lähemmäs 10 vuotta ollut kuivilla, niin kyllä se silti tuntuu vieläkin välillä siltä, että pidetäänkö minua yhdenvertaisena kuin muut on.
1: Niin, me puhuttiin jo aiemmin vähän tuollaisista stigmoista, että niitä meillä yhteiskunnassa on. Minkälaisissa tilanteissa sä oot kokenut esimerkiksi, että vaikka asiat on menneisyydessä, niin sua ei ehkä oteta tällaisena yhdenvertaisena kansalaisena?
0: No hyvänä esimerkkinä se terveydenhuolto, että monesti kun sinne menee, niin sitten siellä niin kuin ensimmäisenä esimerkiksi kantatekstissä lukee edelleen, että näin ja näin monivuotias nuori nainen, jolla on päihdetaustaa. Että se tulee niin kuin edelleen sinne heti ensimmäiseksi lauseeksi, vaikka en ole käyttänyt siihen melkein 10 vuoteen.
1: Mm. Entä muita tilanteita?
0: Jos haluaisi ihan rehellisesti puhua esimerkiksi joka paikassa, niin kyllähän varmasti opiskelupaikat ja työpaikat ja kaikki niin kuin vaikuttaisi näihinkin asioihin, mutta itse en ole niistä joka paikassa edes sanonut siitä omasta päihdetaustastani, että minun mielestä se, että minulla on 10 vuoden takainen tausta, niin se ei kuulu vaikka tämän hetken opintoihin millään tavalla.
1: Niin, ja toisaaltahan se voisi myös kertoa, että tällaista on tapahtunut menneisyydessä, mutta sä oot päässyt siitä yli.
0: Niin, kyllä. Ja näin mä haluaisinkin ajatella, mutta sitten ehkä se, että kun kaikki muut ei ajattele samalla tavalla, niin se siinä nimenomaan on, että miksi sitä ei ehkä kerro.
1: Mm. Millaista työtä tämä nyt sitten on, tämä kokemusasiantuntijuus? Esimerkiksi noi, että jos sä keskustelet ammattilaisille siitä, että miten sun kokemuksen mukaan tulisi päihteiden käyttäjä kohdata, niin mikä sun pääviesti on heille?
0: No varmaan just se, että kohdataan ihminen semmoisena kuin se tällä hetkellä on, että ei niin paljon kiinnitetä huomiota siihen menneisyyteen ja tavallaan niin kuin tuoda sitä menneisyyttä tähän nykyhetkeen.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Me ollaan juteltu tänään Petran kanssa. Oululainen Petra on kertonut, jakanut oman elämäntarinansa, johon liittyy muun muassa 10 vuotta, jotka meni päihteille. Miten sä katot, Petra, nyt sun elämääsi ja noita 10 vuottakin tästä nykyisestä pisteestä taaksepäin?
1: No joskus olen miettinyt aikaisemmin, että meni melkein 10 vuotta hukkaan elämästä, mutta kyllä mä koen, että mä oon oppinut myös niistä vuosista tosi paljon ja se, että mä voin nykyään käyttää niitä vuosia apuna tai auttaa niillä sillä tiedolla joitakin muita, niin koen, että se on ollut sillain myös niin kuin tärkeää.
0: Mm, minkälaisia ne opit muun muassa ovat?
1: Jaa, nyt on kyllä hyvin paha kysymys. Varmaan ainakin semmoinen, että on niin jotenkin oppinut arvostamaan elämää, sitä hyvää elämää.
0: Mm. Jokainen päivä kaikessa arkisuudessaan.
1: Joo,
0: on
1: kyllä.
0: Tämän kuivilla olemisen, selvinpäinä olemisen ja elämisen väärti.
1: Joo.
0: Niin, ja sulla on tietenkin nyt myös lapsi, pieni lapsi. Ja nyt katsot hänen tarinaa. Oletko ajatellut, että kerrotko hänelle äidin tarinan?
1: Kyllä jossakin vaiheessa kerron, että olen ajatellut, että rehellisyys kuitenkin on hyvin tärkeää ja toivon, että hän ei sitten ehkä myöskään lähde sille samalle tielle.
0: Näinpä. Minkälaista sun arki on tänä päivänä? Minkälaiset asiat siinä on tärkeitä?
1: No työ on tärkeää ja lapsi on tietenkin tärkeää. Mä elän yksin olen lapsen kanssa ja hänestä saan hyvin paljon voimaa ja me ollaan tosi semmoinen tiivis kaksikko.
0: Joo, kyllä. Onks harrastuksia?
1: On niitäkin jonkun verran, mutta hirveästi ei ole niille aikaa tällain lapsiarjen keskellä. Ja
0: niistä, kun tullaan töistä kotiin ja muksu on vielä aika pieni, niin siinä pitää viettää sitä yhteistä aikaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Tässä on juteltu tästä sun tarinasta. Jos olisi niin kuin joku asia, jonka sä toivoisit kuulijan tästä muistavan tai ymmärtävän, niin mikä se olisi?
1: No varmaan se nimenomaan, että kaikilla meillä on oma historia. En usko, että kukaan meistä on koko elämäänsä tyytyväinen. Kaikki meistä on tehnyt jotakin virheitä, osa on tehnyt pienempiä, osa isompia. Niin se, että ei leimata ihmistä niiden omien virheiden takia, vaan hyväksytään ihminen semmoisena kuin hän on juuri tällä hetkellä.
0: Mitä toivot tulevaisuudelta?
1: No mulla on paljon unelmia. Mä haluan vielä opiskella lisää ja joskus ehkä oma kotitalon ja ainakin mökki.
0: Petra, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Haastattelu on toteutettu yhteistyössä Muutosvoimaa moninaisuudesta -hankkeen kanssa, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hankkeen toteuttajina toimivat Diakonissa-laitos ja Oulun seurakunnat.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko. Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
3: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
2: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
4: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
5: Viimeisenä matka on lähtenyt suomalainen. Annon enää 2 sekuntia norjalaisen perässä.
6: Iivo, ottaa sun vielä kiinni.
7: Ne tulee ihan just maalisuoralle.
8: Mätkö hinnut Santeri pois siitä telkkarin edestä, kun äiti ja isi yrittää katsoa tätä hiihtoa?
7: Täällä kosket siihen telkkariin!
8: Santeri!
4: Ruka Nordic avaa maailmankapin marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Paikan päällä näkee parhaiten ja tekemistä löytyy myös lapsille. Osta lippusi nyt!
9: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi.

0: Carly Simon ja Why. Kello 3:05. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaara Vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Muikkula studiossa sinun kanssasi.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Kohta vedetään kello 15 uutiset ja säätiedot siellä luvassa muun muassa kylmiä lämpölukemia. Tulevana yönä pakkasmittari laskee jopa 2-7 asteen välille. Huomiselle se pikkusen nousee, mutta puhutaan siis yhdestä asteesta. Tämän päivän lämpötila pyörii sinne 0 ja +3 asteen välillä. Huomenna mennään +1 ja +4 asteen tietämillä. Mutta mitä muita olosuhteita on luvassa? Siitä välissä uutisten perään. Uutisten perään myöskin otamme tuntumaan ja tutustumme siihen, millä tavalla tänään voit tehdä hyvää, jos saavut paikan päälle AC Oulu HJK-peliin. Ja vaikka et tulisi peli itsessäänkin, niin ennen peliä on mahdollisuus päästä tekemään hyvää. AC Oulu on nimittäin mukana järjestämässä tukikampanjaa, josta puhutaan lisää ensi tunnilla.

Tässä Kaleva Sähkö-uutisia. Oulun kirjamessujen lipun myynti keskeytettiin hetkeksi turvallisuussyistä suuren kävijämäärän vuoksi viikonloppuna. Oulun kirjailijaseuran puheenjohtajan Antti Leikaksen mukaan keskeytys tehtiin järjestyshenkilökunnan kehotuksesta, kun ihmisiä alkoi pakkautua Oulun lyseolle liikaa ennen kirjailija Tommi Kinnusen esiintymistä. Viime vuonna messuilla oli noin 3000 käyntiä ja tämän vuoden kävijämäärän arvioidaan olevan samaa luokkaa. Ensi vuoden tapahtumapaikkaa etsitään kuumeisesti, sillä sekä lääninhallituksen rakennus että kulttuuritalon Valve menevät remonttiin. Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat hakeneet siirtymäaikaa osakkuuksilleen in-house-yhtiöissä. In-house-yhtiöllä tarkoitetaan kuntien tai muiden julkisten toimijoiden yhdessä omistamia yhtiöitä. Taustalla on kesällä voimaan astunut laki, jonka mukaan julkiset toimijat eivät voi ostaa in-house-yhtiöiden palveluja, jos niiden omistusosuus yhtiöstä on alle 10%. Julkiset toimijat, kuten kunnat, saivat kuitenkin hakea sopimuksilleen siirtymäaikaa, joka kestää enintään vuoden 2030 kesään saakka. Muhoksen hyrkkäältä löytyi Suomessa hyvin harvinainen kyläpöllönen. Lintuharrastaja Teemu Saarenpää löysi linnun omalta pihaltaan sunnuntai-aamuna. Saarenpää tiedotti,

ilmoitti saman tien löydöstään ja pihan laidalle alkoi kertyä lintuharrastajia. Saarenpää arvioi, että noin satakunta bongaria ehti käydä sunnuntaina pöllöä katsomassa. Pöllö ei bongareista häirintynyt, vaan nukkui pihan koiran heisi pensaassa iltaan asti, jolloin se lähti omille teilleen. Muhoksen havainto oli vasta viides Suomesta. Lajin lähimmät pesimäalueet ovat Itä- ja Etelä-Euroopassa. Suomalaiset eivät pysty vakuuttamaan vanhuuden hoivaansa, koska tällaista vakuutustuotetta ei ole markkinoilla. LähiTapiolan pääekonomistin Hannu Nummiaron mukaan keskeinen syy on se, että yhteiskunnan palvelulupaus hoivasta on epäselvä. Kukaan ei tiedä, mitä julkinen sektori tulevaisuudessa kattaa. Yksi ratkaisu voisi olla Oulussa kehitetty hoivarahasto, johon sijoittamalla kansalainen turvaisi viimeisten elinvuosiensa hoivan yksityisiltä palveluntuottajilta.

0: Ja sitten katsaus sääkartoille, Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Oulun seudulla sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on iltapäivällä 0 ja plus 3 asteen välillä. Yöllä pakkasta on pilvisyydestä riippuen 2-7 astetta. Tiistain osalta heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idästä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Oulun seudulla sää pysyy poutaisena, mutta Koillismaalla voi tulla yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja. Päivälämpötila on plus 1 ja plus 4 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Vaaran vyöhykettä kuuntelet Muikkula seurana täällä studiossa sinun kanssasi. Aika puhua tärkeistä asioista. Tänään kello 17:30. OTC-stadionilla tapahtuu mitä? Siitä jatketaan kohta lisää. Vaaran vyöhykkeelle.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivälähetys. Studiossa on herrasmiehiä kahden herrasmiehen verran. Rauli Lindeman, Oulu Pro Ukraina ry:stä. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
1: Tomi Kaisma, AC Oulu, hallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Me ollaan tänään puhumassa ja herättelemässä ihmisiä. Maanantaina 12. päivä HJK-matsiin. Siellä nimittäin tehdään hyvää. Tomi, mitä tehdään?
3: No meillä on siinä stadionin tapahtuma torilla, eli stadionin päärakennuksen edessä, niin tämmöinen hyväntekeväisyyskeräys kello 17.30 alkaa ja kestää sinne peli alkuun kello 19 asti.
1: Kyllä. Rauli, mitä asioita tarvitaan, kerätään tuolla?
4: Kerätään Ukrainaan monenlaisia asioita, netissäkin niitä näkyy, mutta hygienitarvikkeita, terveydenhoitotarvikkeita, lastentarvikkeita, varavirtalähteitä, kaikenlaisia aggregaatteja ja urheiluvälineitä ja talvivaatteita, säilykkeitä ja monenlaista muuta tavaraa. Tämä on aika pitkä tämä lista mutta
1: meillä on pitkä lähetysaika. Hyvään tarkoitukseen kerätään siis ennen AC Oulu HJK-peliä tarvikkeita Ukrainan suuntaan. Tomi, mistä ajatus tähän? Tämä ajattelee ensimmäinen kerta, kun AC Oulu on tekemässä hyvän tekeväisyyttä.
3: Mutta no ei ole ensimmäinen kerta, aika monta kertaa tehty. Ja nyt tosiaan se elementti, että kerätään Ukrainaa, mutta sitten vaihtoehtoisesti voi tuoda myös Oulun seudulle. Eli ihmiset saa itse päättää, haluaako lahjoittaa siihen bussiin, joka lähtee Ukrainaan, joka me viedään sitten ihan sinne perille asti. Rauli vie ihan perille asti, mä koukkaan vähän ennen viimeistä etappia pois. Ilmeisesti en uskaltanut mennä loppuun asti tällä kertaa, kun mennään vähän syvemmälle. Ja toinen vaihtoehto on sitten, että kerätään Oulun alueelle ja Oulun ympäristöön. Eli me kerätään tarvikkeet ja ODL ja nuorten ystävät jakelevat niitä sitten.

0: Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Tänään hyvällä asialla liikenteessä. Rauli, sä työskentelet siis Oulu Pro-Ukraina ry:ssä. Kerrotaan vielä vähän, mitä teidän työ on käytännössä.
1: No, mehän aloitin tuota avustustoimintaa silloin tämä ison sodan alusta 22 keväällä aloitettiin Tomin kanssa ja oli siinä muitakin mukana ja niin tehtiin siinä lennätyksiä ja muuta toimintaa ja sitten olemme vieneet sinne busseja tämän jälkeen ja sitten perustaa tuossa kaverin kanssa yhdistyksen olisiko se sanonut reilu vuosi sitten sitä varten, että pystymme helpommin tiettyjä veroasioita ja tulliasioita saamaan läpi ja se on helpompi olla yhdistys. Tämä yhdistys on perustettu oikeastaan näitä käytännön asioita varten ja tietysti läpinäkyvyyttä varten ja keräyslupia ja kaikkia tämmöistä byrokratiaa varten, että muutenhan sitä enemmän toimimme ihan kaveriporukalla, että sitä varten tämä yhdistys on perustettu, mutta se apu, mitä me olemme tehty, niin on tietysti me on busseja viety sinne jo 10 kappaletta ja 2 henkilöautoa oltu jotenkuten niissä kaikissa mukana, toisissa enemmän, toisissa vähemmän ja aina on viety tavaraa mukana ja joskus on ollut sillä lailla, että painoinkin kanssa ollut, että jopa viime kerralla vietiin vaan tuommoinen pakuuni jäi vähän rannallekin, niin nyt koitetaan viettää bussilla niitä. Ja tässähän nyt tällä kertaa on Helsingistä tähän valtakunnalle tämä bussi. Se bussi on bussi saa mukana tuo ukrainaisten yhdistys Suomessa ja AC Oulu nyt kerää tähän myös tavaraa ja se kohdehan nyt on meillä tämmöinen erilainen, me ollaan yleensä viety tänne Livissä toimimaan tämmöisen hiilihyväntekeväisyysjärjestön kautta ja he ovat sitten dokumenteina meille, mihin ne lopulta päätyy. Yleensä ne on viety sinne itään pääasiassa ja muutamaan orpokotiin ja tällä kertaa nyt on ihan erilainen kohde. Tämä on Sernitsissä sijaitseva hyvyyden kaupunki. City of Goodness on Ukraina suurin hyväntekeväisyyskeskus ja kriisikoti äideille, lapsille ja sodan keskeltä paineille orvoille. Eli tämä on nyt tämmöinen erikoisen koskettava tämä kohde, että tämä ei ole minkälainen armeija eikä muu kohde. Mutta tämän lisäksi me keräämme sitten, meillä on rahakeräys olemassa, jolla me keräämme sitten ja me viemme inverteriaggregaatteja sinne eli bensalla tehdään sähköä ja sillä sähköllä saadaan sitten kommunikaatioja, vaikka välineitä ja pikkusen voi tuottaa lämpöä ja kaikenlaista muuta hyvää ja se on semmoinen ruokaa sillä yleensä jotenkuten on, mutta tarvikkeista, vaatteista, kaikesta monesta muusta asiasta on pulaa siellä Ukrainassa, että ja tämä tosiaan on tämmöinen valtion suurin ja siellä on ihan tämmöisiä vuodepotilaitakin. Täysin vuodepotilaita, toiset on tietysti parempia, toiset on paremmassa kunnossa, että en ole koskaan täällä käynyt. Ja tämä on tosiaan siellä ihan lähellä Romanian rajaa tämä paikka.
0: Kuinka monta kertaa te olette nyt käynyt siellä ihan paikan päällä?
1: No, mä olen Varsovassa muutaman kerran käyty ja just katsoin passista, kun se on sen verran jo vanha, niin siinä on kaikki nämä Ukrainan leivät, kun emme sillä vasta pari vuotta käyty, niin 10 eestakasta leimaa siinä näyttää olevan.
0: Parin vuoden aikana jo, se on aika reilu määrä.
1: No on joo.
2: Multa löytyy 9.
0: Sulla löytyy, Tomi on hiljaa sitten siellä kulmassa.
3: Ei paniikkia.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan. Kiilopaashallenge.fi.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Se oli Heaven 17 ja Let Me Go. Jatketaan hyvän tekeväisyysasioilla. AC Oulu HJK-peliä ennen kerätään siis tavarakeräystä OTC

0: stadionilla. Yksi asia totta kai, kuten täällä Oulussakin, niin Ukrainassa nousee tärkeäksi aiheeksi. Talveen saapuminen, se nimittäin on asia, mikä kannattaa huomioida, kun valkkaa tänään, mitä asioita on tuomassa tuonne tukikeräykseen.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
2: Talvi on tulossa, niin totta kai varmasti nimenomaan sitä ajatellen kannattaa sitä miettiä tavaraksi. Nimenomaan talvivaatteita olikin teillä listalla mukana siihen keräykseen tuonne paikan päälle.
3: Joo, kyllä, kyllä siinä listalla. Niin voidaan lukia se listakin tuossa jossakin vaiheessa läpi.
2: Kerätään vielä
3: se, mutta tosiaan monenlaista tavaraa sinne on tarvetta. Ja niin aika hyvin osattu kerättyäkin jo. Jonkun verran ja saadaan tosiaan etelästä sisään. Että me viemme semmoinen paikallispussi sinne, niin sinnehän menee yli 4000 kiloa. Että meillä ennätys on sillä lailla, että me saatiin melkein se 4000 täyteen. Että siinä oli muutama 100 kiloa, olisi voinut olla enemmän.
4: 3600 kiloa.
3: Niin, että vähän vitsaatiin, että ei pian lounasta syödä liikaa. Kun ne Puolan rajalla, kun EU-sta poistutaan, niin ne yllättävän tarkasti nuo bussit, kun se menee sieltä rahtipuolelta, niin ne tarkistaa ne painot ja tsekkaa ne listat niin kuin auto ja tarvikkeet niin suunnilleen mätsää, että jollei ne mätsää, niin sitten tulee ongelmia. Mutta
4: Eli tulla ilmoituksessa pitää kaikki punnita.
3: Kaikki pitää punnita tulli-ilmoituksessa. Ihan ensimmäisellä kerralla meillä oli vähän ongelmia, kun oltiin ahneita ja meillä oli pikkusen liikaa sinne tavaraan, niin vähän tuli sanomista siitä, mutta päästiin läpi, mutta meni ehkä tunti pari siinä ekstra aikaa. Sen jälkeen mä opittu, että painot pitää olla kunnossa.
0: Kyllä. No nyt näin lähdetään toimittamaan siis henkilökohtaisesti sinne paikan päälle myöskin. Jännittääkö niin kuin itsellä mennä tuonne alueelle? Nyt ollaan luettu viime aikoina uutisissa todella paljon siitä, että mikä tilanne siellä on ja niin kuin kokonaiskuva on koko ajan laajentunut siellä.
4: Mä en muista, kun mä menin ensimmäistä kertaa sinne ja lensi silloin Varsovaan ja hyppäsi siitä bussiin ja jännitti ihan hemmetisti. Sitten tuossa Oulun lentokentällä niin käveli sitä tuupia kohti lentokoneen ovia, niin se loppui se jännitys, kun sormia napsauttamalla.
0: Miksi?
4: En mä tiedä.
0: Se vaan hävisi.
4: Se vaan katosi. Ehkä se oli siitä, että oltiin niin sanotusti matkalla ja tehtävän suoritus oli käynnistynyt. Se vaan katosi. Mm. Ei se ole sitä jännittänyt.
0: Miten oli sulle?
3: Ei, kyllä se ensimmäisellä kerralla tietysti vähän silloin oli, kun meillä oli tarkoitus mennä vähän toista kautta, ja jouduttiin tosiaan sitten, oli vähän sillä lailla, että he Puolan tullit sanoivat, että meidän pitää mennäkin eteläisemmältä kautta, ja meillä vähän viivästyi se ja alkoi olla, ja päästiin vasta pikkusen jälkeen 11 illalla, päästiin Ukrainan puolelle, ja ulkona liikkumiskieltoa niin alkoi kello 24, mutta onneksi meillä oli sitten saattaja siinä, jolla oli luvat kunnossa ja päästiin vasta sitten yhden maassa yöllä. Että meillä meni tosi kauan silloin ensimmäisellä kerralla siinä rajalla. Me töpeksettiin siinä vissiin 10-11 tuntia. Ja semmoista, niin silloin tietysti vähän oli sillä lailla, mutta pitää muistaa se, että yhtään vierasmaalaista uhria ei Länsi-Ukrainassa ole siviiliä todettu kuolleeksi tai edes haavoittuneeksi, että yhtään sillä ketään ei ole tapahtunut. Ja onhan sillä joskus iskujakin ja nuo hälytysjärjestelmät kännykässä ja muussa sillä tavalla, että sinne tulee varoitus sitten, jos on. Ja kyllähän ne kohteet on noita infrakohteita ja sehän tätä, meilläkin justiinsa se, että niitä inverttereitä tarvitaan, koska se infra alkaa olla vähän huonossa, eikä ihan vähänkään huonossa kunnossa, että sillä lämmön ja sähkön tuotanto ja sitä rajoitetaan, mutta tuolla Länsi-Ukrainassa kuitenkin, missä me ollaan oltu ja nytkin mennään sinne Länsi-Etelä-Ukrainaan, niin siellähän on suhteellisen rauhallista. Et näkyyhän siellä se sota sillä lailla, että siellä on vähän jossakin ikkunassa levyjä ja paikalla ja sotilaita pyörii enemmän kaupungilla, mutta kuitenkin suhteellisen rauhallista se elämä. Et siitä on kuitenkin sinne varsinaiselle rintamalohkoille niin on 800-900 kilometriä matkaa.
0: Se on valtava iso maa, mikä ehkä niin kuin monelta ihmiseltä saattaa unohtua myöskin, kun nähdään vain pelkkää karttakuvaa sieltä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio
0: Kaleva. Yksi, mikä totta kai tälle vuodelle myöskin on

Hyvin tärkeä noin varavirtalähteet, mitä nostetaan myöskin esille täällä. Nyt kun tiedetään se, että todennäköisesti talvesta voi tulla kylmä, infran puolella voi olla vaikeaa, niin just se, että saadaan sinne myöskin tuota mahdollisuuksia ladata niitä välineitä, että

0: 1 kilowattitunti maksaa 600 ja suunnilleen tuplat maksaa, vähän alle tuplat maksaa sitten semmoinen 2 kilowattinen, että se on sillä tavalla hyvä, että varsinkin jos rintaman läheisyydessä niitä käytetään, niin ne ei tuota lämpöä ollenkaan. Tämä aggregaatti on näppärämpi, halvempi tietyllä tavalla, että nämä, jos sulla vaan bensaa on, niin nämä saat sitä sähköä ja sitä tulee aika reilustikin, että tuohon pitää sitten ladata jostakin silloin, kun verkossa on virtaa, mutta se on saanut se hyvä puoli se, että se on kuljetettavassa minne vaan ja niin siitä kuitenkin sitä 1 kilowatistakin, ei se lämmitykseen riitä sitten tietysti, mutta riittää se, että 1 kilowatissa saa, oliko se 780 kännykkä latausta ja
1: droneja pystyy
0: lataamaan ja kaikki informaatiotekniikat ja nämä mitä vie, niin ne häviää vähän.
1: Pitää vaan ensiapuasemaan jonkun aikaa päällä. Ja
0: niin.
2: Hi everybody, I'm Archibald of the Drills of Houston, Texas. We don't only sing, but we dance just as good as we want. In Houston, we've just started a new dance called the Tighten Up. This is the music we tighten up with. First, tighten up on the drums.

0: You can get it. Move to your left, move to your right. Tighten it up now. Everything will be out of sight. Come on and tighten it up. Tighten it up now. You can do it. So baby, get to it.
1: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä tänään vieraana Tomi Kaismo, Rauli Lindeman. Puhutaan 12. päivä maanantaina järjestettävästä keräyksestä AC Oulu HJK-ottelua ennen tuolla Heinäpäässä Auttaisestadionin edustalla Port of Oulu tapahtumatorilla. 17.30 siis alkaa ja 19 asti kerätään, ja kerrataan vielä tähän kohtaan, ei vielä sitä tarvikelistaa, mutta myöskin se, että tässä tapahtumassa pääsee valitsemaan myöskin sen, että haluaako myöskin lahjoittaa vähävaraisille täällä Oulun seudulla.
2: Kyllä, joo, pääsee valitsemaan. Voi lahjoittaa jommalle kummalle tai vaikka kumpaankin, mutta että tosiaan Ukrainaa toimitetaan itse bussin kyytissä, ja sitten tässä ne, jotka haluaa Oulun seudulle lahjoittaa, niin siinä meillä on yhteistyö. Kumppanina hoitaa sen jakelun, ja ne henkilöt, jotka apua tarvii, niin toi ODL-säätiö. Mm.

0: nuorten ystävät ja hoivatie.
1: Kyllä. Tomi, isossa kaavassa palloliittohan on tosiaan aloittanut yhteistyön ukrainalaisten yhdistyksen Suomessa ry:n kanssa, mutta te Ase Oulun puolella haastoitte myös niin kuin muita kotimaisia palloseuroja mukaan tähän näin.
0: Joo, kyllä. Eli tämä palloliiton hanke on noin vuosi sitten ensimmäistä kertaa ottanut sen puheeksi palloliiton ja Veikkausliigan suuntaan, että tehtäisiin joku pikkusen isompi hyväntekeväisyysjuttu, ja sitä keskustelua käytiin tuossa useampi kuukausi, ja sitten jossain vaiheessa keväällä nämä pari maaottelua, tai ensin se Suomi-Valko-Venäjä-ottelu ja sitten ihan viime metreillä tuli myös tämä Albania-ottelu, niin valikoitu sitten tähän. Ja me ollaan siinä oltu palloliiton kanssa rakentamassa tätä jonkun verran ja neuvottu ja annettu heille kontakteja, ja he on nyt toteuttaneet nuo ottelutapahtumat, ja me ollaan haastettu sitten kaikki Veikkausliigaseurat, Ykkösliigaseurat, naisista pääsarja kansallisen liigan seurat ja kansallisen ykkösen seurat keräämään tähän tarvikkeet.
1: Niin Tomi, sinun kokemuksella, onko tämä haastavaa niin kuin seurapuolella?
0: Niin, siis aika hirveän hyvin ihmiset ottaa vastaan nuo tuommoiset hyväntekeväisyysjutut. Ja tuossa on sopiva tila, missä me otetaan siinä stadionissa vastaan ja hyvät yhteistyökumppanit sitten toteuttamassa sitten sitä avun perille viemistä ja toki itsekin mukana siinä, mutta vaatii vähän töitä, mutta että
1: mikä lopputulos on, niin
0: niin ei sitä kannata tekemättä jättää. Että. Mutta toivottavasti mahdollisimman moni muutkin seura lähtee tekemään tätä. Meillä oli täällä eilen Oulussa Veikkausliigaseurapäivät tuossa stadionilla, ja vielä siinä nostettiin sitten uudestaan tätä asiaa esiin ja pyydettiin kaikkia matkaa. Katsotaan, moniko toteuttaa. Toivottavasti mahdollisimman moni.
1: Kautta on vielä jäljellä.
0: Kautta on vielä jäljellä.
1: Terveisiä muille tässä vaiheessa myöskin. Kerrotaan vielä tähän kohtaan tämä, että mitä tarvitaan mukaan, ja ehkä muutaman tarkennuksen kysyy sitten muutaman tavaran kohdalta myöskin. Eli keräykseen voi lahjoittaa esimerkiksi hygieniatarvikkeita,
0: kyllä,
1: terveydenhoitotarvikkeita, lastentarvikkeita, varavirtalähteitä, niin kuin äsken puhuttiinkin, työkaluja, urheiluvälineitä, talvivaatteita, säilykkeitä, kauppojen lahjakortteja, kuivaruokaa ja nimenomaan sille, että ollaan pitkillä päiväyksillä, että se ei ole seuraavan viikon perjantaina menossa vanhaksi, leluja, askartelutarvikkeita, pesuaineita muun muassa. Miten esimerkiksi on varmasti niin kuin yksi sellainen, mikä kannattaa ottaa huomioon tässä kohtaa, jos joku kattelee kaappeja ja toteaa, että no, tuossa on tuo hyvä talvitakki, missä vähän puuttuu nappeja. Pitääkö olla niin kuin tip-top kunnossa?
0: No vaatteet? Kyllä, lähtökohtaisesti vaatteita, mitä tuodaan, niin pitää olla puhtaita ja sitten hyvää kuntoisia.
1: Kyllä.
0: Että ei likaisia ja resursseja, että ei kukaan halua semmoista sitten lähtökohtaisesti laittaa. Eli puhtaita ja hyvää kuntoisia.
1: Muistuuko sinulle vaan sinne suuntaan, Rami? Leluja, varmaan niin kuin ei mitään niin kuin hirveitä sähkövempaleita ja semmoisia niin kuin hirveästi tilaa vieviä leikkimökkejä ja muuta vastaavaa.
0: No ei, ihan semmoisia pienempiä, mitä on helppo toteuttaa, että helppo kuljettaakin tietenkin sitten sinne. Että
1: ei vie tilaa sitten muilta asioita.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tosiaan paikan päällä pääset valitsemaan itse sen, meneekö tarvikkeet jompaan kumpaan suuntaan, Ukrainaan tai paikallisesti tänne Oulun seudulle tai molempiin. Kyllä. Sehän ei ole mitenkään, ei tarvitse niin kuin tehdä tämmöistä niin kuin tiukkaa päätöstä siinä, vaan molempiin voi käydä toimittamassa tavaraa.
0: Kyllä, mutta jos katsoo tuota listaa, niin esimerkiksi niin varmaan kaikki hoksaa siitä, että jos varavirta lähtee tuot, niin lähtökohtaisesti se Ukrainan lähtee. Niin. Tai jos tuot kaupan vaikka S- tai K-ryhmän 10-20 euron lahjakortin, niin kyllä se tänne Oulun seudulle silloin menee, että sille ei siellä hirveästi tee.
1: Se voi olla ihan
0: eli siinä mielessä niin, mutta itse saa päättää.

0: Tomi, Rauli, nyt tietenkin toivotaan, että näitä keräyksiä ei paljon enää tarvittaisi. Me ollaan tätä hommaa niin kuin 4 vuotta, ensi vuoden helmikuussa 5 vuotta tämä tilanne on ollut päällä. Aseolla on tulossa totta kai myöskin muita hyvän tekeväisyystapauksia tämän loppuvuoden osalta. Tomi, kerrokkona niistä.
1: No joo, meillä tulee toteutetaan nyt toista vuotta peräkkäin tämä joulupuukeräys yhdessä Puolessa Etlementti ry:n kanssa. Vuolteen kanssa, jossa Rauli on myös puheenjohtajana, siinä hallituksen puheenjohtajana, niin toteutetaan yhdessä ja viime vuonna siihen mukaan lähti muun muassa Niemen muuttoliike ja Kaleva Media ja Rotarit ja nuorkauppakamarilaiset tuli hoitaa pakkauspuolta ja pohdehoitojakelu. Ja sitä samaa me tullaan nyt toteuttamaan tuossa ja viime vuonna kerättiin vähän yli 2500 pakettia ja sillä on pikkusen ainakin itsellä tuommoinen kilpailuhenki pilkistä aina välillä. Niin
2: kyllä me tässä, niin välillä.
1: 3000 pakettia nyt on semmoinen haaste, että se me kyllä rikotaan ja on hienoa, että me ollaan saatu tähän nyt siis taas kumppaneita mukaan ja vielä katsotaan ketä muita lähtee, eli kaikki, jotka haluaa lähteä järjestelyyn mukaan, niin on tervetulleita ja tietenkin kaikki, jotka

0: pystyy paketteja sitten tuomaan, niin jokainen paketti on eteenpäin. Sitten joulun alla me tehdään vielä tuossa oululaisen Janne Ahose täyskaima mäkihyppäjälle, mutta ei ole mäkihyppäjä. En tiedä, onko ikinä laskenut tornista alas, mutta oletan, että ei. Niin Jannen ja sitten tuo vuolessa, että elementti on siinäkin mukana, niin tehdään tämmöinen ruokakassikeräys, joka on tehty jo monena vuonna, eli noin 300 vähävaraista perhettä saa siinä sitten jouluksi ruokakassi, jonka sisältö on ihan kattava. Sieltä löytyy puuroriisiä ja joululimppua ja pikkukinkkua ja vähän konvehtia ja muuta. Ja ne jaetaan tuossa sitten ennen joulua niin tuolla Vuoletalolla. Ja katsotaan, saadaanko tänäkin vuonna siinä sitten myös joulupuurojuhla siihen samaan yhteyteen. Vahvasti usko, että saadaan. Ja saa ensin syödä siinä puurot ja ottaa kassi mukaan ja lähteä rakentelemaan joulua sitten. Lisäksi meillä on tulossa 1 tai 2 uutta tempausta vielä ennen joulua, mutta katsotaan nyt, miten ne saadaan toteutettua, niin niistä sitten ehkä vähän myöhemmin.
1: Niistä sitten lisempää, niin kuin meillä sanotaan. Rauli, miten se puuro saa kamaa? Eikä me saa se puurojuhla siihen mukaan. Toi.
2: Puuro. Kyllä me varmaan saa. Katsotaan, miten käy.
1: Tässä on sovittu ääneen.
0: Paketista riisiä tulee aika älyttömän paljon puuroa, niin nimenomaan, se ei hirveästi vaadi.
1: Että jos tarvitsee, niin minä voin tulla keittämään. Mutta älkää kysykö minun lapsilta, että millainen puuro sieltä tulee. Hei, vielä sen verran kysyn tässä. Näin. Totta kai niin kuin tavan tallaaja, joka haluaa auttaa, niin maanantai 12. päivä 17.30. Se on hyvä hetki tulla kyllä mukaan lahjoittamaan. Mutta miten esimerkiksi joulupuukeräykseen, tähän ruokakassikeräykseen, voiko miten tulla avittamaan?
0: No joulupuun osalta, niin kun saadaan nuo kaikki keräyspisteet tietoon, niin niistä luonnollisesti sitten informoidaan. Niitähän on ympäri Oulua sitten aika paljon ja hieno homma ja kiitos kaikille yrityksille ja taholle, jotka on siihen mukaan lähtenyt, niin listataan ne paikat sitten ja jokainen voi sitten sitä kautta osallistua, jotka haluaa. Ja
1: kyllä.
0: Sitten tuohon samoin tuohon joululahjakeräykseen, ruokakassikeräykseen, niin esimerkiksi yhteyttä tuohon ASE-Oulun suunnalle, niin kyllä löydetään keinot, miten pystytään se homma hoitamaan.
1: Kyllä. No niin, vielä kertauksena. Maanantaina 12.10. 17.30 alkaen. Paikkana OTC-stadionin edustalla oleva Port of Oulu tapahtumatori. Sinne lahjoituksia tuomaan AC Oulu järjestää siis yhteistyössä OTC-säätiö sekä Oulu Pro Ukraina ry:n kanssa tämän keräyksen. Lista, mitä keräykseen voi lahjoittaa, se löytyy muun muassa AC Oulun sivuilta ja olemme sen maininneetkin tähän useampaan otteeseen tämän lähetyksen aikana. Ja jos tilanne vaatii, kotona olet sille, että mitä sinne pitikään lahjoittaa tai mitä voi lahjoittaa, niin minä kerron sinulle vielä tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Tomi ja Rauli, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi ja kiitos hyvästä työstä.
0: Kiitos.
2: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
2: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
3: Radio täällä. Kuka siellä?
4: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
3: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
5: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
6: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
7: Tupaitse kokeilee Oulun kiipeilykeskuksiin.
6: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
8: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
9: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
8: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
9: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
8: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.

Kello on 16 tässä Kalevan sähke uutisia. Oulun kirjamessujen lipunmyynti keskeytettiin hetkeksi turvallisuussyistä suuren kävijämäärän vuoksi viikonloppuna. Oulun kirjailijaseuran puheenjohtajan Antti Leikaksen mukaan keskeytys tehtiin järjestyshenkilökunnan kehotuksesta, kun ihmisiä alkoi pakkautua Oulun Lyseolle liikaa ennen kirjailija Tommi Kinnusen esiintymistä. Viime vuonna messuilla oli noin 3000 käyntiä ja tämän vuoden kävijämäärän arvioidaan olevan samaa luokkaa. Ensi vuoden tapahtumapaikkaa etsitään kuumeisesti, sillä sekä lääninhallituksen rakennus että kulttuuritalon valve menevät remonttiin. Suomalaiset eivät pysty vakuuttamaan vanhuuden hoivaansa, koska tällaista vakuutustuotetta ei ole markkinoilla. Lähi-Tapiolan pääekonomistin Hannu Nummiaron mukaan keskeinen syy on se, että yhteiskunnan palvelulupaus hoivasta on epäselvä. Kukaan ei tiedä, mitä julkinen sektori tulevaisuudessa kattaa. Yksi ratkaisu voisi olla Oulussa kehitetty hoivarahasto, johon sijoittamalla kansalainen turvaisi viimeisten elinvuosiensa hoivan yksityisiltä palveluntuottajilta. Muhoksen hyrkkäältä löytyi Suomessa hyvin harvinainen kyläpöllönen. Lintuharrastaja Teemu Saarenpää löysi linnun omalta pihaltaan sunnuntai-aamuna. Saarenpää tiedotti saman tien löydöstään ja pihan laidalle alkoi kertyä lintuharrastajia. Saarenpää arvioi, että noin satakunta bongaria ehti käydä sunnuntaina pöllöä katsomassa.

Pöllö ei bongareista häirintynyt, vaan nukkui pihan koiran heisi pensaassa iltaan asti, jolloin se lähti omille teilleen. Muhoksen havainto oli vasta viides Suomesta. Lajin lähimmät pesimäalueet ovat Etelä- ja Itä-Euroopassa.

0: Ja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla koillistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Oulun seudulla sää on selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee. Lämpötila on iltapäivällä 0 ja +3 asteen välillä ja yöllä pakkasen puolelle mennään. Pilvisyydestä riippuen yön pakkaslukemat ovat 2-7 asteen välillä. Huomenna tiistaina heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa idästä. Pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Oulun seudulla sää pysyy poutaisena, mutta Koillismaalla voi tulla yksittäisiä vesi- tai lumikuuroja. Päivälämpötila on +1 ja +4 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: mennä Mikaa vielä oottelee vähän aikaa ihan rauhassa. Kello on 4:07. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Minä olen Ville Muikkula ja toimin sinun oppaana sitten näin tuonne 17:00 saakka, jonka jälkeen onkin luvassa yhden kevyen annoksen verran raskasta musiikkia.
1: Kakkua ei tarvitse leipoa, koska tämä on metallilouhos. Näkkileipää korkeinta.
2: Joo, ja haalea vettä.
1: Ja leivän päälle luonnollisesti ei mitään.
2: Ei tietenkään.
1: Muuta kuin epätoivoa ja huonoa fiilistä.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva. Metallilouhos, Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelma. Tuttuun tapaan maanantaina nyt uudemman kerran viime viikon keskiviikon ensiajon jälkeen. Ja jos kuulit viime keskiviikon tunnin session meni, no worries. Tänään mennään vähän pitempään, koska viime viikolla kärppäpeli lyhensi jonkun verran meidän lähetysaikaan. Meni pikkusen ekstraa tänään luvassa tämän päivän versiossa. Muun muassa yksi kappale lisää pohjoissuomalaista metallimusiikkia historian varrelta. Noni, se tänään heti 17.

The Apollas ja Just Can't Get Enough of You. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke tällä tunnilla. Otamme siis rennosti, katsotaan vähän mitä maailmalla tapahtuu ja myöskin tuolla Kalevan verkkosivuilla. Sekä totta kai valitsemme viikon teemabiisi. Kiitos kaikille ehdokkaita tänne studiosuuntaan laittaneille. WhatsAppissa on tänään päässyt ehdottamaan omaa suosikkia ja nyt sieltä Raatio on valinnut yhden kappaleen, joka toimii erittäin hyvin tälle viikolle. Viikon teemabiisin tulet kuulemaan sen tänään ja myöhemminkin tämän viikon lähetyksissä. Mutta ennen sitä otetaan rennosti. Tämä on Punomo ja Ihana kiire. Ei taas kaikki pyörännyt.

0: Radio Kaleva. Oulun Korun myymälä on remontissa ja toimimme väistötiloissa osoitteessa Kirkkokatu 23. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Lähes kaikki tuotteet on alennettu. Tervetuloa tekemään löytöjä Oulun Koruun. Olemme remontin ajan osoitteessa Kirkkokatu 23.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Autoilija, mitä näet ja miten itse näyt syyspimeällä? Huolehdithan, että autosi valot sekä tuulilasin pyyhkimet ovat kunnossa. Soita ja varaa aika autokorjaamo Nikuselle. Puhelin 08 311 6785 tai www.autokorjaamonikunen.fi. Tervetuloa autokorjaamo Nikuselle.
2: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
3: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
4: Autokansan radio täällä. Kuka siellä?
5: Edellinen soittaja sanoi, että uroshirvi painaa 500 kiloa. Koittakaa se pikkusen ryhdistäytyä. Hirvisonni voi painaa jopa 600 kiloa. Terveisin mehtämies.
4: Autokansan radio toivottaa turvallista matkaa. Hirviän kokoisia elukoita. Huhhuh.
6: Höllää kaasua ja huomaa hirvet. Liikenneturva.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

erittäin vahvasti myöskin toimivaa musiikkia viikon teemapiisiksi, mutta tämä se ei ole. Tämä oli Taiska ja Mombasa. Tällä viikolla luvassa on paljon asioita tosiaan tuolla urheilun puolella. Nyt kahtina nostona tähän kohtaan paljon enemmänkin mahtuu tälle viikolle, niistä tullaan kertomaan, mitä pidemmälle viikkoa päästään. Mutta toki tosiaan tänään, niin kuin viime tunnilla puhuttiinkin, niin jalkapalloa pelataan. AC Oulu HJK käynnistyy tänään kello 19 OTC-stadionilla. Vielä ei laivastoisininen ole onnistunut voittamaan omalla uumassa uudessa korissaan, mutta nyt voisi olla hyvä päivä siihen. HJK vastassa tuossa kello 19 alkavassa pelissä. Sen lisäksi tällä viikolla totta kai kiekkoillaan. Kärpillä viikonloppuna pisteitä kerättiin otteluista ja se oikeuttaa tällä hetkellä sarjataulukossa sijaan 4. Jukureita vastaa täysiä pisteitä ei kuitenkaan saatu, mutta Jukurit on pelannut alkukauden hyvin. Kärpillä tällä viikolla lukujärjestys olisi seuraavanlainen. Otteluviikko numero 7 vie joukkueen Jyväskylään perjantaina myöhäismatsissa, eli 19.30 alkavassa pelissä joukkue kohtaa Jypin. Raksilassa Jyp oli äärimmäisen kova, eikä varmasti helpolla tule päästämään kärppäryhmää myöskään kotipuolella. Jännittävää on nähdä, onko Jypin riveissä sitten tässä kyseisessä matsissa myöskin ikikärpäksikin tituleerattu Atte Ohtamaa, jonka uusi sopimus Jypin kanssa julkaistiin tuossa mennä viikonloppuna. Siinä voi olla monia tunteita pelissä. Ja lauantaina joukkue kohtaa sitten KK, jonka penkin taakse tosiaan saatiin nytten Kai Suikkanen. Suikkaneet kumppanit saalistivat nyt KK:lle ja kouvolalaisille se ensimmäisen voiton viime viikolla, mutta lauantaina sitten tulos olikin mollissa joukkueen kannalta. HPK vei pisteet Hämeenlinnassa. Tämmöinen otteluviikko tällä viikolla luvassa ja totta kai jokainen peli täällä Radio Kalevassa.

Genesis Owusu ja mukana myöskin Lady Hawk Falling Both Ways, tämän kappaleen nimi. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä Muikkula seurannasi ja tällä tunnilla tosiaan normaalista poiketen otetaan ihan rennosti. Katsellaan kohta pokkiin, mitä tuleman pitää tämän viikon tempiisi osalta, mutta sen lisäksi vilkoillaan vähän mitä tapahtuukaan täällä meidän alueella. Yksi puhuttava aihe on ollut totta kai Googlen datakeskustyömaan käänteet viime viikolla tosiaan yllättävänä uutisena tuli tämä lupa- ja valvontaviraston kehoitus keskeyttää Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeiden valmistelutoimet. No nyt Googlelta on saatu sitten vastaus tähän keskeytykseen ja kehoitukseen. Googlen vastauksen mukaan se on keskeyttänyt valmistelutyöt, mutta yhtiön mukaan välttämättömiä vakautustöitä saatetaan tehdä vielä lokakuun 23. päivän jälkeen. Näiden töiden tarkoitus olisi yhtiön mukaan varmistaa työmaiden asianmukainen suojaus ja turvallisuus. Googlen datakeskustyömailla Muhoksella ja Kajaanissa tulee olla keskeytettynä, kunnes ympäristövaikutusten arviointimenettely on suoritettu ja viranomaisilla on käytössään yhteys viranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen ympäristövaikutuksista. Kauanko tämän selostuksen valmistamiseen pitäisi mennä? Lupa- ja valvontaviraston keskeytyskehotuksessa kerrotaan, että selostuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 lopussa, eli pitkästä ajasta ei sinänsä puhuta, mutta totta kai tämmöisillä työmailla se voi kestää. Kalevan verkkosivuilla voit lukea aiheesta lisää osoitteessa kaleva.fi. Mulla on aika jännä fiilis olla tässä näin.

0: Näin. En tiedä, onks mä tervetullut tänne koska vain.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Olavi Uusivirta ja hän laulaa kuin kuolisi huomenna. Uusiviran haastattelu voit käydä kuuntelemassa podcastin puolella tai podcastien puolella osoitteessa radiokaleva.fi sekä kaleva.fi kautta podcastit. Hänhän vieraili meillä taannoin tuon ison Ouluhallin keikan yhteydessä ja Uusivirtahan reippaasti ja ahkerasti kulkeekin täällä Oulussa vielä marraskuussa ja oliko näin, että lokakuunkin loppupuolella. Saatan muistaa väärin, mutta silloin puhuttiin vain tuosta Oulu-sinfonia-keikasta. Ja puhuttiin myöskin Oulu-muistoista ja kaikesta tämmöisestä. Sen löydät tuolta osoitteesta radiokaleva.fi ja radiokaleva.fi kautta podcastit. Mutta joitain asioita sinä et kuule missään muualla kuin näillä taajuuksilla. Nämä eivät saavu podcasteiksi, eivätkä jälkikuunteluun, vaan tämä on ihan teikäläisen ja meikäläisen välinen juttu. Joka viikko nimittäin tällä vaaravyöhykkeellä valikoidaan yksi kappale viikon teemabiisiksi. Tämä on tärkeä titteli ja aiemmin tämän sesongin aikana tähän tehtävän varten on ehdokkaina ollut aina 3 biisiä, mutta nyt pari viikkoa ollaan menty sillä tavalla, että sinä olet päässyt antamaan sinun ehdokkaan tähän kyseiseen vaativaan tehtävään. Ja loistavia ehdokkaita tälle viikolle on tullut On the Road Again muun muassa. Löytyy Willie Nelsonin versiona tulevan roadtripin kunniaksi. Erittäin hyvä vaihtoehto sekin. Sen lisäksi sieltä löytyy syksyn säveltä Juice Leskiseltä nyt kun ilta rupeaa hiljenemään. Lähestyvään marraskuun kunniaksi toivottiin miljoona sadetta. Mutta tässä kohtaa Jukan ehdotus loistavasta kappaleesta, mikä ehkä tällä kertaa vähän vetän kotiin päin. Nyt kun ollaan viimeisen viikon kynnyksellä ennen syyslomaa, niin miksipä ei olisi oikea aika kuunnella yhtyettä, jonka vain suomalaiset sanovat omalla tyylillään. Europe.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

Viikon teema biisinen Jukan ehdotuksesta Final Countdown. Kyllä. No, oikein sopivaa tähän hetkeen. Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke Muikkula. Täällä studiossa sinun kanssasi vielä hetken verran ennen kuin mennään viime viikon metallilouhoksen pariin. Toki pienellä twistillä. Keskiviikkona kuultiin lyhennetty jakso, tällä kertaa pidennetty jakso. Vielä enemmän kainalopieruja, vielä enemmän metallimusiikkia.

0: Radio Kaleva.
1: Tuskailetko kuraisen auton kanssa? Pyörähdä Kärher Center Oulun itsepesupisteelle ruskoon. Peset autosi helposti, nopeasti ja ammattitason välineillä aina kun sinulle sopii, tai voit ajaa autosi automaattipesuun. Saman katon alta löydät myös laadukkaat Kärher-laitteet, huollon ja pesuaineet. Tule ja koe puhdistamisen ilo. Kärher Center Oulu, Moreenikuja 2, Rusko.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
7: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
1: Vuoden pimein hiihtotapahtuma hiihdetään Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuiston maisemissa ja Saariselän laduilla 12. päivä joulukuuta Kiilopäähiihdossa matkoina ovat 40 kilometrin päämatka ja 5 kilometrin pikamatka sekä rauhallisempi retkisarja. Tule testaamaan alkukauden hiihtokuntosi Kiilopäähiihdossa. Ilmoittaudu mukaan kiilopaashallenge.fi.

studioon kohta täynnä hymypoikia, kun metallilouhos, Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelma on seurannasi reilun tunnin verran raskampaa musiikkia tästä illanviettua päin. Pohjoisen metalliyhtyeet oli meidän teemana tiimanna auenneen viime viikonloppuna avautuneen metallikausi näyttelyn kunniaksi ja myöskin metallikausi liveen kunniaksi. Siihenpä seuraavaksi. Nautiskelen tässä kohtaa vielä Dream Warriorsia ennen kuin metallilouhos käy.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Lokakuun metallilouhoksen Lekat ja moukarit tarjoaa Museo- ja tiedekeskus Tiima. Radio Kalevan metallilouhos.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta. Olisi nomassa lempeän pulskea metallimusiikin erikoisohjelmaa, mutta eihän me semmoisia olla.
3: Se on vaan pulska.
2: Nimenomaan. Vahvasti.
3: Laiskan pulskea.
2: Laiskan pulskea. Lauri Tuohjelmaa, Juho Viiniko ja Ville Muikkola tänään sinun seurannasi. Seuraava, no ollaan treheellisiä, kyllä tämä varmaan menee yliajalle tänään.
3: Toivottavasti.
2: Ihan sillä vaan päättelinko tänne.
3: Tätä levypinoja.
2: Joo, meillä on tässä. Jos jokainen lähdetään soittamaan, niin me ollaan täällä vielä ensi vuonna.
3: Kyllä. Tehdään loppuelämän metallilouhos.
2: Kyllä.
4: Elämäntyö.
2: Elämäntyö. Joo. Onko se niin kuin se kummeli tuomionpäivä päättymättömällä kasetilla?
4: Tämä on just se jakso.
2: Kyllä. Tämä on juurikin se jakso. Mitä tässä jaksossa kuunnellaan, siihen me mennään kohta pokkiin lisää, mutta nyt on aika nostaa se kuuluisa kissa pöydälle. Tämä on meidän kauan toinen jakso. Syyskuussa aloitettiin hyvien riffien parissa ja kun hauskaa oli, niin en halunnut tuoda tätä asiaa nyt tässä vielä pöydälle mukaan. Kuuntelin kesällä nimittäin vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa Radio Kalevan. Vaihtoehtoisten musiikkien tai vaihtoehtoisen musiikin polkuja kulkevaa ohjelmasarjaa, jossa keväällä oli vieraana myöskin Jarkko Viinamäki Pelto Elvis-ohjelmasta. Ja mä nyt otan tuon C-kasetin tuolta esille ja me kuunnellaan nyt tässä vaiheessa, mitä siellä ollaan puhuttu vaihtoehdon vaihtoehdossa.
4: Selvä.
5: Ja siis tässä nyt, kun tämä on ristisiitosohjelma, niin tästäkin ollaan puhuttu, että meillä on Jarkon kanssa tässä niin kuin yhteinen agenda senkin takana, että miksi me ollaan kahdestaan täällä. Koska me halutaan yhteen tiettyyn ohjelmaan Radio Kalevan äänialueella.
6: Tämä heavy louhos, mikä se
5: niin, on? Metallilouhos. Niin,
6: metallilouhoksen, juuri näin.
5: Koska meillä molemmilla, ja meillä kaikillahan ei ole heavy taustaa edes näillä leveysasteilla, mutta aika monilla on.
6: No se on totta, ja mä oon ihan samaa mieltä, että miksi me ei olla oltu jo siellä.
5: No me mennään sinne.
6: Me mennään sinne, ja siis kysymättä.
5: Kysymättä. Niin. Että tämä tiedoksi Radio Kalevan niin kuin niin toimituksen puolelle, että ennemmin tai myöhemmin niin Latvalehto ja Viinamäki tärähtään metallilouhokseen.
6: Se on just näin.
7: Niin, ja kuinka ollakaan, ei ole vieläkään, ei tullut, vaikka odoteltiin niin kieli pitkänä Viinamäen kanssa koko kevään, että milloin me päästään metallilouhokseen puhumaan hevistä. Ja se on semmoinen asia, josta ollaan niin aika monen kanssa puhuttu. Sekä Viinamäellä ja mulla oli jo valittuna, tai on valittuna, 3 kappaletta per lärvi, jotka me halutaan soittaa sitten tässä metallilouhosohjelmassa,

0: päästään. Ja jos ei päästä, niin tehdään oma vaihtoehtoinen metalliluohus, Pelto-Elvis-ohjelma, jossa puhutaan pelkästään hevistä. Ja en nyt paljasta, että mitkä ne mun kolme valintaa on, mutta ne on kuitenkin aika paljon perinteisempää heviä siihen, näin kun Viinamäellä yllättää äärimmäistä niin ränkänkänkkää tulossa sieltä.
1: No niin, tämä siis ote kuulustelu vaihtoehdosta. Vaihtoehdon kesäjaksosta, missä Kailat Valehto kävi läpi vähän menneen kesän seikkailuja. Tämä löytyy podcastina myöskin, että saat tarkistaa kotona tämän pätkän. Kissiä kuuntelivat sen jälkeen. Lauri Tuohimaa, mitä kommenttia?
2: No kyllähän nyt täytyy sanoa, että meidän pakko tuota noin kaitsuja. Jarkko tänne ottaa. Mm,
3: tuossa oli sen verran jotenkin passiivis-aggressiivinen.
2: Oli,
3: tome.
2: Joo.
3: Ihan omaan turvallisuutemme takia lienee parasta, että ne käväsevät tässä.
1: Tämä on vähän kyllä mun mielestä oli pelottava. Toki mä ehkä vähän tuossa jäin itse hampaita irvistämään Jarkko Viinamäen suuntaan, joka... Oliko se heavy louhos?
2: Joo, se oli virhe, mutta Kaitsu onneksi heti korjasi. Kyllä.
1: Joo, ei nyt lähdetä tässä vielä kutsuja antamaan, mutta tuota. Joo,
3: ja sitten ihan tälleen niin kuin tämmöisen niin kuin aika-avaruusjatkumon puitteissa järkevämpää, että on niin kuin yksi tällä kanavalla oleva metallimusiikin erikoisohjelma, ettei tule semmoinen aika-avaruusvääristymä.
1: Juuri näin.
3: Näinpä. Että sitten aletaan niin kuin country-ohjelmassakin puhumaan metallista, niin joo. Ihan vaan tämän välttääksemme.
1: Nyt. Kaikki muut radiokanavan musiikin erikoisohjelmien tekijät. Haluatteko te, että Lauri Tuohimaa rupeaa soittamaan täällä kantria teille?
4: Kyllä.
1: Itse asiassa meillä ei ole suunnitelmissa jakso, missä ei ollenkaan metallia.
2: Niin.
3: Se on semmoinen Pelto Elvis sitten.
1: Se on helppo tehdä meille. Jos metallilouhoksen perinteinen on tämä muistaakseni, niin Pelto-Elviksi, ja muistaakseni, ja yeah.
2: Yeah, tietenkin.
1: Niin Pelto-Elviksi se perinteinen on vaan yeah. Tiedät, lähteekö se meiltä. No, oli miten oli. Kutsunne on kuultu ja sitä harkitaan.
2: Vakavasti.
1: Kyllä. Ja jos satumme näkemään Pelto-Elvis, Peltovaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa metallijaksoa, niin kutsu saattaa muuttua. Kaitsu tiedoksi. Mutta hei, tänään metallilouhos lokakuun tunnelmissa. Ja totta kai, kun olemme tässä tätä jaksoa kuunnellessa 7. päivässä lokakuuta, niin tämä on huima viikko. Tämän viikon aikanahan se aukeaa tiimassa.
2: Kyllä.
1: Metallikausi.
2: Kyllä vaan. Tätä olemme jännityksellä odottaneet.
1: Jännityksellä?
2: Kyllä. Miksi? Ei voi tietää, jos siellä on meistäkin jotakin kuvia päätä, mutta minkälaisia kuvia?
3: Mitä sä oot sinne vienyt?
2: Minä en ole vienyt mitään, mutta bändikaverit on.
3: Sä oot siis nähnyt, mitä sinne on viety.
2: En ole kaikesta ihan oikeasti perillä. Sen mä tiedän, että mä oon sinne itse antanut kitaran.
1: Kitaran?
2: Kyllä mä haluan enää soittaa.
1: Näinkö sä sen meille kerrot?
2: Joo, mutta se on semmoinen kitara, mikä oli ensin Mengelen Losella ja sitten Krematorin Masilla ja sitten minä ostin sen ja se oli vasuurin helppo, koska siinä oli vaan pelkkä volumenappi.
3: Niin.
2: Ja kun käänsit kielet, niin mikä ne ei ollut nappi pahemmin.
3: Niin ja siellä tuolla näyttelypuitteessa, niin ei ne ihmiset turhaan räpläämään sitä.
2: Niin, kun se on vasuuri.
1: Mä en tiedä, miten noin museot ja tiedekeskukset pääasiassa toimii, mutta yleensä siellä ei mennä läpräämään.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: Voi hitto.
3: Meni se Louvre-reissu vähän
2: Mulla on se Helsingin kansallismuseo, joo.
1: Kuinka paljon sä oot hinkannut sitä taistelevia metsiä?
2: Todella paljon.
1: Hyvä metsä. Kyllä. Niin, se mitä olin sanomassa, niin tänään siis kuunnellaan pohjoissuomalaista metallimusiikkia. Meillä on uutta, meillä on vanhaa, meillä on paljon levyjä. Katsotaan, päästäänkö me kotiin täältä ollenkaan vai onko tämä päättymättömällä kasetilla.
2: Toivottavasti.
1: Ja aloitetaan, kuulkaa, sellaisella poppolla kuin Faf Pei.
2: No niin.
3: Sää vaan passaa.
2: Kyllä. Senhän me näemme tällä viikolla livenä.
1: Kyllä. Tämä on sellainen tapaus, että tätä jopa toivottiin etukäteen, kun kuultiin, että tämmöistä jaksoa ollaan suunniteltu. Joten eiköhän me pistetä soimaan S&M Party. Tiedättekö, missä ohjelmassa tämä on kuultu ensimmäisen kerran? Tällä kanavalla.
3: Tällä kanavalla mä heti ajattelen jotakin spedee tuotantojuttuja, mutta

0: Siinä Faf Bay ja S&M Party.
1: No siinä oli kyllä, oli meininkiä.
2: Oli kova passosoundi.
0: Suoraan vuodelta 88.
1: No niin. Kasaria. Oli oikeasti hyvä tuo beissisoundi.
2: Jep.
0: Oliko vahva se beissisoundi?
1: Kyllä.
0: Tässä biisissä. Sitä minä en tiedä, mistä tämä biisi on mennyt. Mistä kautta se on vaihtoehdon vaihtoehdolle päätynyt, mutta...
2: Varmaan vaihtoehtoisia tein.
0: Hyvänä aika. Tämä on Radiokalevan metallilouhosohjelma, joka arvostaa vaihtoehdon vaihtoehtoja, eikä mainitse sitä enää sanakaan tämän jälkeen. Mm. Ville Muikkula, Lauri Tuohemaa, Juho Viinikauja tänään kuuntelemassa heviä. Ja pohjoissuomalaista heviä. Faf Bay. Tämä on tapaus tässä kaupungissa, joka, jos mä ymmärsin oikein, onko tämä niin tämän tyylin niin niitä aika ensimmäisiä vetäjiä?
1: Kyllä se minun mielestä on. Et se on ollut kyllä edelläkävijä. Mm. Ei tietääkseni vielä niin kuin tämän tyylistä musiikkia vielä älyttömästi tehty. Että aika lailla sitä, tuossa kun katsellaan sitten tuota vaikka tätä... Tullisalin kattaustakin, kun siellä on Faf Bay, ARG, Maple Cross, Mengele, niin kyllähän nämä kaikki on silleen ollut siinä niin kuin aallon harjalla ensimmäisenä. Että.
2: Jep, tuo oli hyvin erikuulosta Faf Baytä, mitä kuuntelin itse. Se joo. Birthday-levy oli, sehän oli ihan semmoista kipakkaa trashia.
1: Niin joo, oli.
0: Joo. Tämä oli vähän toinen punkin toiminta.
2: Joo, mutta se joo. Oli ehkä hieman uudempi tämä. Niin, birthday.
0: Joo, kyllä. Joo, näissä on 3 vuotta eroa toisissaan, ja se mikä iski silmään tämmöisestä niin kuin taas kotimaisesta levyyhtiöhistoriasta, niin tämä hyppy. Mm. Että jos Birthday oli semmoinen aika tyylipuhdas rässilevy, mistä tämä levy, tämä kappale sijaitsee, on Back from the Grave, joka julkaistu 88 Bad Vugum-levyyhtiön kautta.
1: Joo, joo.
0: Poco Records julkaisi sitten vuorostaan tuon Birthday-levyn.
1: Joo, aivan. Mutta hyvä, kun nostit tuon Bad Vugumin, kun mietitään pohjoissuomalaisia bändejä, niin muun muassa CMX vielä, kun teki tämmöistä vähän suoraviivaisempaa, rajumpaa, niin nehän oli Bad Vugumin.
2: Niin, ne samalle merkille.
1: Joo, ja muun muassa tuo Mengele kanssa oli Bad Vugumilla ja monet muut. Bad Vugumi on tehnyt kyllä aikanaan hyvää kulttuurityötä.
2: Kyllä vaan.
0: Faf Baystä löytyy myöskin oma Wikipedia-artikkeli. Jos osasin lukea, niin lukisin tätä. Niin. Ei lähde nuo kirjaimet vieläkään ihan hirveästi. Ainoa mikä vaan pitää aina todeta, niin bändin jäsenet.
1: Mm.
0: Maike, Jyrki, Kessu ja Petteri.
2: Mm. Mä tykkään aina näistä biografioissa, missä niinku bändi esitellään pelkästään etunimillä tai pelkästään lempinimillä.
0: Kyllä.
1: Juuri.
0: Kyllä.
2: Se tulee heti semmoinen hurjempi meno.
0: On.
1: Kyllä.
0: On.
1: Mm.
0: Miksi ne, mitä ne yrittää salata?
2: Kessu. Kova.
1: Joo.
0: Mitä mä kirjoitan tähän? Älä sinä, että kessu.
1: Eli sitten kun meillä on trio, niin se on vaan Viltsu. Latte.
0: Lantsu.
2: Ja Judas.
1: Joo, Judas.
0: Suomen huonoin poikabändi.
1: Kyllä. Joo.
0: Oi kauhea. Mutta hei, meidän seuraava bändi, niin oliko tässä vähän yhtälöäkin myöskin?

0: tonne niinku.
1: No joo, Maikestahan me päästään sitten tähän
2: aasinsiltaa pitkin.
1: Oi, Black League-nimiseen orkesteriin.
2: Kyllä vaan, otin mukaan tuolta omista kokoelmasta niin tuota Black Leaguein Utopia AD, joka on siis minun mielestä niinku ihan tälleen niinku koko Suomen metallin skaalassa jotenkin niinku älyttömän niinku aliarvostettu ensinnäkin bändi
1: on, joo.
2: Ja tämä levy.
1: Kyllä, muistan kuinka mä otin sitä, Ikhorha oli se eka levy silloin kanssa ja näin, niin tota, se on minusta se on kans todella, todella hyvä lätty.
2: Kyllä.
0: Mä olen itse asiassa Ikhorilta kuultukin aikaisemmin Metallilohossa Avalon biisi, mutta
1: kyllä.
0: Nyt mennään sitten vähän.
2: No siis vähän uudempaa. 2001.
1: Joo, onpa tuoretta. Onpa tuoretta.
2: Mutta Spina ja Farm Records tuotantoa tämäkin siis tuota. Interwebsihän väittää, että bändi olisi Helsingissä, tai helsinkiläinen, mutta tämä on niin päätynyt tähän ohjelmaan ihan puhtaasti tämän niin kokoonpanon vuoksi.
1: Kyllä.
2: Että tässä on kuitenkin niin vahva Oulu-edustus. Ja ainakin minä silloin ennen vanhaa ajattelin, että tämä on oululainen bändi.
1: Kyllä, se on Oulussa perustettu orkesteri hyvin vahvasti.
2: Jep.
1: Sitten Helsinki läistyi, kun tuota Maike ja Taneli muuttui sinne. Ja Aleksi Ranta myös, mikä on kyllä aivan älyttömän kova kitaristi.
2: On, ja voitaisiin kuunnellakin itse asiassa vähän Aleksin taidon näytteitä seuraavaksi. Joo. Kuunnellaan biisin nimeltä Empiiriä.
0: Joo. Laitetaanhan suimaan.

0: The Black League. Radio Kalevan metallilouhoksessa. Jos jossakin internetissä väittää, että tämä on helsinkiläinen bändi, niin olemme omineet sen takaisin.
1: Kyllä, se on nyt sitten meidän bändi.
0: Jos omistat internetin, käy korjaamassa tämä.
1: Välittömästi. Joo.
0: Tai muuten.
1: Tokihan tässä täytyy sitten Etelä-Suomeen antaa sitten taas soundivelhoille tunnustusta. Karmila Jussila
2: kaksikko.
0: Joo, kyllä. Karmila tosiaan, niin kuin varmasti jokainen Raskaamman musiikin edustaja todennäköisesti tietää, nukku pois tuossa.
2: Kyllä.
0: Syyskuun alkupuolella.
2: Erittäin ikävä uutinen.
0: Kyllä.
1: On, joo.
0: Onhan se kädenjälki, mikä sieltä löytyy, niin valtavan laaja. Ehkä jopa niin laaja, että siitä voisi tehdä metallilouhosjakson.
2: Varmasti useammankin.
1: Niinpä.
0: Joo, ja ehkä me tästä jaksosta päästään joskus pois. Ei me varmaan päästä.
1: Ei me päästä. Tämä on loputon limbo.
2: Kyllä. Tulemme palaamaan Mikkoon tulevaisuudessa.
1: Näin on.
0: Kuuntelet siis metallilouhosta Radio Kalevan metallimusiikin erikoisohjelmaa. Kerran kuukaudessa istahdetaan tänne Radio Kalevan pimeämpään ja kosteempaan nurkkaan. Hajuhaitta on paha.
1: Aivan älyt.
0: Seinässä on värejä, mitä ei voisi koskaan kuvitella kenenkään pystyvän maalaamaan edes tauluun.
2: Aivan.
1: Niin näyttää olevan.
0: Juuri näin. Tunnin verran heviä ja tänään jopa vähän ylittekin. Ja tänään pohjoissuomalaista metallimusiikkia. Tämän viikon osalta avautuvan metallikausi näyttelyn kunniaksi.
1: On hieno juttu, että Oulussa nyt tuodaan tätä metalliperinnettä näinkin vahvasti esille. Kiinnitin huomiota, tuossa kävin Göteborgissa, joka myös mielletään ja todellakin niin kuin Ruotsin metallikaupungiksi. Ja sitten mä ajattelin, että se näkyisi jotenkin sielläkin. Ja löysin sieltä semmoisen paikallisen metallipupiinkin, missä oli siis hyvän kuulun bändi oli siellä tekemässä jostain soundcheckia. Mutta silloin mä katselin, että no ei täällä kyllä ole millään lailla In Flamesit tai Dark Tranquilityt tai muutkaan niin kuin esillä.
2: Missähän paikassa sä siellä kävit, muistatko?
1: Semmoinen kuin Abyss.
2: Ja me oltiin siellä keikalla nyt tämän vuoden tammikuussa.
1: Silläkö? Okei. Okay. No niin.
2: On,
1: se siis oli mukava oloinen pubi.
2: Oh, ja se oli mukava keikkapaikka myös.
1: Joo.
0: Miten göteborgilaiset suhtautui sitten suomalaisiin?
2: Oikein hyvin.
1: Joo.
2: Oikein hyvin.
0: Joo.
2: Sitten kun niitä muistaa vähän kehuskella.
0: Joo, ruotsalaiset on semmoisia.
2: Onhan ne niin valtavan isoja vaikutteita esimerkiksi niin kuin meidänkin bändille.
1: No kyllä, luonnollisesti.
2: Niin oltiin vähän siellä niin kuin jotenkin tuntui, että oltiin semmoisella niin kuin sylttytehtaalla.
1: Joo. Joo.
2: Se oli ihan Tompa Limperin joku kantapaikka.
1: Okei.
2: Okay. Just tämä Abyss.
1: Joo.
2: No nyt me eksytään kyllä aiheesta.
1: Niin eksytään. Tullaan takaisin jo. Nyt äkkiä Ruotsista pois.
0: Itse asiassa.
1: Tänne Ouluun.
0: Mehän voitaisiin muuttaa tänne.
1: Joo.
0: Mun on heitä se Pohjois-Suomalainen.
2: Vai tehdäänkö kuntaliitos?
1: Tehdään.
0: Göteborg osaksi Oulua.
1: Pohjoismainen.
0: Eikö ne ole kuitenkin aika lähellä toisia?
1: On.
0: Tämä on Radio Kaleva ainoa ohjelma, missä maantiedon numeron keskiarvo tällä studiossa ei ole hirveän korkea.
2: Ei tod.
0: 9+.
1: Sielläkin tuulee niin kuin Oulussa, vissiin tuolla ulkopuolella. Nyt täällä louhoksessahan nyt ei silleen.
2: Täällä ei tule koskaan.
1: Ei, ikinä.
0: Ei ole tullut hetkellä. Eihän tänne tule edes happia.
2: Paitsi muutoksen tuu.
0: Aina toisin.
1: Joo.

0: toisinaan. Pohjois-suomalaista musiikkia kuunnellaan ja tosiaan tänään on Leo Faffeista matkattu Black Leagueen. Mm. Jos joku nyt ottaa sillä innossa, että jes, tämä varmaan jatkuu tämmöisellä samanlaisena, että näissä on joku yhtälö toisissa, niin unohdan välittömästi. Tämä on sama kuin mitä se apina tekee, kun se näkee vihollisen.
1: Just.
0: Mm. Tiedätkö sä, Lauri, mitä se tekee silloin?
1: Kylläkään mun tämmöisen apina pitäisi tietää.
0: Apina.
1: En mä myönnä, kerro.
0: No tuota, apinahan saattaa siinä vaiheessa ottaa tuota kaikenlaista sitä ihmisten päälle.
1: Justiin. Näin toimii apina.
2: Näin se tekee.
0: Mm. Joo. Niin tää on vähän niin kuin meidän ohjelman käsikirjoitus. Joo.
1: Musta tuntuu, että globaalisti heitellään muutenkin koko ajan.
0: Ei Lauri ääneen.
1: Onneksi on tuo piip-nappi.
0: Se on pelastanut meidät aika monesta, pinteestä.
2: Kyllä, monesta syytteestä.
1: Joo, päätoimittajakin vielä tervehti.
0: Ei se silmiin kato.
1: Ei ole kattonut enää vuotta.
0: Nimeen muistaa kyllä erittäin hyvin. Mä ajattelin, että mä katson nyt seuraavaksi itse silmiin tuota Lauri Tuohimaa levypinoa.
1: Joo.
0: Ja tuota...
1: Mennäänkö me tämmöisellä vanhemmalla vai soitetaanko jotakin tuoreempaa?
0: No kun me ollaan nyt oltu 80-luvulla, 2000-luvulla.
1: Eli ysärillä ei ole.
0: Ei ole ysärillä vielä käyty.
1: No, pitäisikö meidän kuunnella sitten vähän tämmöistä kevyempää?
0: Oi, oi. Nyt se country tuli.
1: Nyt se tuli tämä niin kuin country. Ja nyt tämä ei tosiaankaan niin, ihan tämmöistä 90-luvun lopun oululaista heavy metal.
0: Heavy metal.
1: Maion niminen orkesteri.
0: Eikö se ole edelleenkin aktiivinen poppo? Ainakin jossain
1: kyllä,
0: määrin.
1: Kyllä, jossain määrin.
0: Aika vasta tuli uutta levyäkin ja muistaakseni saattoi jopa soittaa.
1: Yes.
0: Tää lähetyksessä.
1: Kuunnellaan vaikka sitä heti tuo levyn eka biisi.
0: Laitetaan.
1: Heaven's Garden. No. Levyn nimikko biisi.
0: Piru viekkö. Pistetään soittaa.

0: Lauri Tuohimaa toi pöytään meille 90-luvun loppupuolta Maijonia.
1: Kyllä, vähän kevyempää matskua tähän väliin.
0: Hmm. Urut, ei urut, syntikat.
1: Syntikat.
0: Syntikat soi.
2: Kosketin soittimet.
0: Aijaa, se kyllä. On semmoinen termi.
2: Muun muassa.
1: Muun muassa.
0: Mutta menevää meininkiä.
1: Kyllä, oikein. Okay,
2: hyvin yes. Tamppasi.
1: Kyllä vain.
0: Kyllähän tota kuuntelisi aurinkolasi päässä ja kiltisti nyökkäille. Kuuntelit Radio Kalevaa metallilouhosta, Radio Kalevaa metallimusiikin erikoisohjelmaa, ohjelmaa, mitä kuunnellaan pääasiassa aurinkolasit päässä kiltisti nyökkäille. Ville Muikkula, Juho Viinikau ja Lauri Tuohimaa tänään pohjoissuomalaisen musiikin parissa. Olemme matkanneet 2000-luvulle, olemme matkanneet 80-luvulle ja 90-luvulle. Nyt, arvoisat kuulijat, on aika matkata Impaled Nazarenen pariin.
1: Eli menemme melkein 50-luvulle.
0: Olikos ne jo 50-luvulta?
2: Onko se 2000 vuotta noin about?
0: Suurin piirtein. Tämä voi viedä meidät
2: ajassa. Miten sen ajattelee? Niin. Mutta mennään 90-luvun alkuun.
0: Kyllä. Joo. Tämä on yhtye, mikä totta kai herättää varmasti monenlaisia tunteita kuuntelijoissa.
1: Itse olen aina digannut kyllä Impaledin meiningistä.
2: Kyllä joo, siis varsinkin sitä alkupään riehumisesta, niin nautin suuresti. Ja olenkin valinnut tänne nyt soittoon Impaled Nazarenen ensimmäisen albumin, jonka nimeen osaa vielä sanoa järkevästi Tolkormpt Norts Norts Norts. Ja tämähän on niinku siis, jos puhutaan niinku...
0: Sanoko se uudestaan?
2: En sano.
1: No Norts.
2: Tolkormpt Norts Norts Norts Norts.
0: No niin.
2: Niin tota...
0: Mä kirjoitin vaan muistiin tää samalla.
2: Että jos puhutaan tämmöistä niin kuin oululaisesta metallista ja niin, niistä rumista synnytysäänistä, niin tämä levy on kyllä niitä täynnä.
0: Totta.
2: Niin tuota, on niin kuin tämmöisen niin kuin kotimaisen niin kuin black metallin niin kuin aivan uraa uurtajahan.
1: No todellakin.
2: Uudellakin. Niin
1: kyllä.
2: Tuota, kuunnella semmoinen chipalle kuin Condemned to Hell.
1: Tämä taitaa olla sitten tuota noin niin... Ahtikortelaisen tikotiko.
2: Tämä on tikotiko.
1: Äänettämään ja miksaamaan.
0: Kemiin hatun nostua tässä vaiheessa.
1: Nimenomaan.
0: Hyvä Kemi. Onnea Kemi. Noniin, onnea me. Nyt nimittäin lähtee Impaled Nazarenen soimaan.
1: Yes.

0: Se oli Impalidina Saarinen.
1: Ja kyllä toimii.
2: Aina vaan.
0: Joo, merkittävä tapaus ja varmasti tuolla tiimassa pääsee tutustumaan bändin historiaan.
1: Toivottavasti.
2: Siinä nimittäin riittää ihmeteltävää varmasti.
1: Uran uurtaja oli, niin kuin sanoit, todellakin. Ja mietitään, että minkälainen tämäkin, tämä meidän kaupunki on vaikka ollut silloin 90-luvun alussa, kun näitä on vaikka Impalidi tullut ja soittanut täällä paikallisella nuokkarilla keikkaa, heitellen verta ja maskit päällä. Niin tuota, niin.
2: Voin olla yleisössä huulet pyöriänä.
1: Kyllä, siellä on. Paikalliset urheiluseurojen järkkärit ollut ihmeissä.
0: Jahas tämmöisiä poikia.
1: Niin, on se kiva tuo soittoharrastus.
0: Tärkeintä, että nuori soittaa.
1: Niin, nimenomaan. Joo.
0: Tämä on metallilouhossa radikaleva metallimusiikin erikos. Mä en tiedä, miksi mä pysähdyin kesken kaiken. Mä olin taas semmoisen lempeän puskeen, mutta emme olla semmoisia.
2: Se on tulla pois sieltä rapakarin maailmasta.
0: Ei, kun sä meet kerran rapakariin, sieltä on vaikea tulla pois.
1: Täytyy muuten sanoa, että varmaan Impalidi on yksi niistä harvoista bändeistä, mikä on jatkanut tuolta niin kuin 80-luvun lopulta oululaista bändeistä ja jatkaa edelleen. Että monihan on tullut takaisin, mutta on siinä ollut pitkiä pausseja, että äijät on louhinut kyllä menemään. Toki kokoonpanot on vähän elänyt, mutta Luttisen, mikä on luotsannut laivoa kyllä.
2: Se on kyllä selkeästi niin kuin rakkaudesta lajiin.
0: Kyllä. Kyllä. Jos 90-luvun Oulu oli mielenkiintoista paikkaa, ja aikaa tehdä musiikkia, niin kyllä mä sanon, että 2026 Oulu on myöskin omalla tapaa erikoinen ympäristö tehdä musiikkia. Mm. Maailma on muuttunut tuosta ysäri alkuvuosista kasariajoista aika reilusti.
1: Todellakin.
0: Suuntaan tai toiseen. Yksi ilmiö, mikä on, niin nuoret soittavat jälleen.
2: Onneksi.
1: Onneksi. Ja sitä
0: siitä meillä on elävä esimerkki studiossa Lauri Tuohimaa, mutta
1: mutta ei niinku
0: hän ei.
1: Joo,
0: hän ei soita.
1: Mutta hän saa todistaa tätä nuorten soittoa viikoittain ja se on kyllä oikeasti se näkee, että tuolla on siis on paljon metallia ja punkkia ja on asennetta nuorisossa.
2: Kyllä.
1: Se on hienoa. Ja sitten kun ne löytää vielä näitä vanhoja bändejä
2: ja hengenheimolaisia.
1: Niin just näin, se on tärkeää. Että kyllä mä sanoisin, että metallimusiikki, jos se hetken aikaa oli vähän silleen, että se ei ehkä ollut niin suosittua nuorison keskuudessa, niin kyllä musta näyttää, että sieltä
2: on se taas... On aika väkevää paluuta taas.
1: On.
2: Ei se varmasti mihinkään ole koskaan karoon.
1: Ei. Se aina pinnan alla kytee. No,
0: kyllä. Joo, ja sitten niin tuommoinen tavallaan, niin kun sä rupeat soittamaan, niin kyllä siinä niin on jossain vaiheessa tulee se heavy vaihe.
1: Kyllä.
0: Ja nyt vastikka jutteli Soundisaaren tämän uuden levy- tai soitinkaupan tyyppien kanssa ja puhukaa siitä Ruumensaaren veljekset, että niin kuin nimenomaan nuoret on kiinnostuneet hommaamaan uusia soittimia itselleen.
1: Kyllä.
0: Soittamista varten. Mä olin just äsken toteamassa ääneen, että Lauri Tuohimaa meidän nuorten kuiskaaja. miten nuori sulle kuuluu?
1: Niin.
0: Koska sä oot tuonut meille biisin myös pöytään. Tai sulle on laitettu biisiä.
1: Joo.
0: Tän nimi on Savior. Minkä niminen bändi tää on?
1: Kirna Aeterna. Ihan tuoretta oululaista.
0: Kirna Aeterna.
1: Niin.
0: Okei.
1: Kyllä. Tuoretta oululaista metallimusiikkia.
0: No mutta, mennään nyt seuraavaksi tähän kultaiseen vuoteen 2026 ja katsotaan miltä kuulostaa Kirna Aeterna.
1: Yeah.
0: Tulihan se sieltä.

0: Siinäpä kuultiin nuorta oululaista osaamista.
1: Kyllä.
0: Sanoppa Lauri vielä sen nimi.
1: Kirna Aeterna, tuore oululainen bändi, ottakaa seurantaa, hyvät ihmiset.

0: sosiaalisessa mediassa, ei kadulla.
1: Mm. Just näin, ei kadulla, niin kuin meidät on otettu.
0: Lauri, sä oot ainoa, jota meistä seurataan. Tässä ainakin meidän Juhon kanssa on tämmöistä ongelmaa ollut.
1: Okei, ai jaa, onko se vaan sitten tunne?
0: Se on täällä kellarissakin otsikoneessa.
2: Rockwell is somebody's watching me, kertoo niin. Laurista.
1: Musta tuntuu, että mua seurataan jokaista liikettä tarkkailla.
0: Mutta oli hyvä yhdistelmä niin tuommoista niin yrinä, räminää ja sitten vähän semmoinen piraatti. Tarkoitan tässä nyt niitä merirosvoja
2: poltettuja CD-levyjä.
0: Nimenomaan. No ehkä vähän semmoisekin.
1: Kyllä. Kyllä. Mutta siis on tosi, tosi hyvä ja se on mahtava, että Oulussa tehdään näköjään koko ajan uutta musiikkia ja on uusia nuorempia tekijöitä tulee kentälle ja näin. Niin onhan se mahtava juttu.
2: Onhan se. Kyllä maailmaan ääntä mahtuu.
0: Kyllä mahtuu. Ja siis yksi bändi, mikä mulla on iskenyt äärimmäisen vahvasti tonne, en tiedä mikä osa se on minun pernaani.
1: Ehkä se on se vasen laita.
0: Voi olla. Infektum-yhtye, mitä mä olen kuunnellut täällä aikaisemmin. Joo. Aivan bueno.
1: On. Mm. On.
0: Siis aivan mieletön bändi.
1: On, on. Siitä, että kun varmasti kuullaan vielä.
0: Joo. Aivan varmasti. Siis se on bändi, minkä kuuntelu on sitä, että kuuntelee on sille ihan, että jes. Sitten muistaa, että nämä on mitä 13,5-vuotiaita.
2: No on ne vähän enemmän, 15, 16.
0: Se ei auta yhtä.
1: Joo. Ja sitten täytyy sanoa, just tuossa, kun näkee paljon näitä nuoria taitavia soittajia, sitten kysyt, että kauanko sä oot soittanut?
2: No tää 2 viikkoa.
1: Niin, suurin piirtein. Niin. Mä oon tässä Lapien jo 30 vuotta ja ei lähe.
0: Enter Sandmanin kanssa
1: niin,
0: vaikein.
1: Niin, se on oikeasti ihan hämmästyttä, mutta sehän kertoo siitä, kun nuori on oikeasti innostunut jostakin, niin sä ei tee mitään muuta, kun sulla on vapaa-aikaa, niin silloin vetään 10 tuntia sitä kitaraa.
2: Joo, ja nykyään on niin paljon paremmat eväät myöskin siihen itse opiskeluun.
1: Se on totta.
2: Että en nyt jaksa ruveta kuulostaa miltään vanhalta ja kyyniseltä.
0: Se on Lauri homma.
1: Niin, nimenomaan. Minun homma puhua näistä
0: paikat täällä.
1: Joo, C-kaseteista ja kuin korvakunnalla. Eipä saanut oikein selvää, mutta menisiköhän se jotenkin näin.
0: Muistelee mennyttä Oulua aikaa, jolloin ei ollut siltoja tuonne Merikoskelle.
1: Juuri näin.
2: Mutta kyllähän joku YouTube on esimerkiksi aika paljon helpottanut sitä.
1: On. Aivan. Ja sitten tämä tämmöiset niinku ultimate kuitar opastukset. Tänä pystyt siinä niinku tavallaan, että tapploja seuraa reaaliajassa. Ja
2: siis mitään heiltä pois ottamatta. Hyvää nuorisoa, kun jaksatte treenata.
1: Siis todella.
2: Pitkäjänteisyys kannattaa.
1: Kyllä, mutta, se on just näin.
0: Mutta silloin, kun minä olin nuori, kirjastosta haettiin nuottivihkoja opetella. Sitä haettiin kirjastossa aluksi nuottivihko jostakin suosikkibändin levyistä, ja silläkin haettiin sarvakirja, missä luki, että kuinka lukea nuottivihko.
2: Ja Tuhoksen kirjastossa ei oikeastaan tainnut olla mittaan kuin ACDCin ja Metallican tapulatuurikirjoja.
1: Kiimingissä on vähän sama
2: homma. Joo, ja se on kiva ruveta opettelemaan jo tässä sellaista semmoisesta vihkosta, kun ei koskaan kuullut niitä biisejä.
1: Joo. Niin, helppohan se on. No niin.
2: Mikäs mutta se oli toista aikaa se.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta näin on.
0: Hyvää nuoret.
1: Hyvää nuoret.
0: Jatkakaa nuorena olemista.
2: Mahdollisimman pitkästi.
1: Älkää tulko näin vanhoiksi.
0: Muuten teillä on kohta oma radio-ohjelma, jossa muistelette sitä, kun olitte vielä nuoria. Ja oi kauhean. Tämä Serva-bändi, mikä meillä on levylautasella, niin tämä ei sitten ole, no kuvista päätelle, eivät ole ihan niin kuin 15 vuoden ikäisiä, mutta siinä lähellä.
2: Mutta ovat varmaan joskus olleet.
0: En ole varma.
1: Olleet teini-ikäisiä.
0: He ovat sen näköisiä kavereita, että he ovat nähneet elämää, mutta eivät välttämättä 15 kesäisyyttä.
2: Tai sitten siitä on ehkä jo hetken aikaa.
0: Jos Lauri Tuohimaa on vanha. Ei suinkaan. Nuoreja. Kyllä. Ja lauleja näyttää siltä, että hän saattaisi kun polku pyöräillä. Pyöräilijä pyöräilijän tunnistaa.
1: Kyllä, aivan, kyllä, kyllä.
2: Ja oma koodikieltä.
1: Joo, niin se on vissiin. Ja Juho, pupissa istuu ja tunnistaa.
0: Tämä on siis Gravehost-niminen bändi.
2: Joo,
1: kyllä.
0: Melodista metallia. Aika tuore biisi vielä.
1: Tuore biisi, julkaistu ihan vasta.
0: 18. Syyskuuta siis.
2: Ei 8.
0: 2026, niille, jotka kuuntelevat tätä podcastia vuonna 2030.
1: Tuori bändi, vaikka soitteilla on monenlaista projektia.
2: Sori, mulla meni vähän ohi. Oliko kotipaikkakunta siis Oulu?
0: Kyllä, on.
2: No niin.
0: Se on tämä jakso-idea. Joo. No. Olisiko vähän silleen outo, jos me oltaisiin yhtäkkiä.
2: Kyllä Pohjois-Suomeen kuuluu muitakin paikkoja kuin Oulu.
1: Niin kuin Göteborg.
0: Göteborg.

0: Nimi. Ne muita en muista tähän kohtaan. Puhutaan Serbi.
1: Ivalo.
0: Ei, se on liian kaukana.
1: Ai, se on jo kaukana.
0: Joo, se on Lappi.
2: Joo. Kuunnellaan.
0: Ei nyt kuunnellaanko, puhutaan vielä.
2: Ei, ei enää.
0: Kuunnellaan. Tämä on Fading Colors, tämä tulee bändin tulevalle EP:lle, joka julkaistaan marraskuun 20. päivä, ja se kantaa nimeä Remnants.
2: Selvä.
0: Mitä tarkoittaa, niin se selviää meille joskus.

0: Näinpä pyörähtää tuoretta oululaista metallimusiikkia Grave Host metallilohoksen soittolistalla tänään.
1: Taas hyvää musiikkia, uutta musiikkia pohjoisesta.
0: Joo, hyvä, että tulee niin kuin tällaista hevimusiikkia.
1: Hevimusiikkia, raskasta.
0: Se oli minun kaikki, mitä minä pystyn tähän sanomaan.
2: Se oli hyvin tyhjentävästi sanottu.
0: No eikö, siis mä oon oikeasti tosi iloinen. Mä hymyilen tällä studiossa. Remnants vuorostaan tarkoittaa pientä palaa, siis niin kuin, joo, en mä, tuossa on englanniksi tuo, niin mä
1: ymmärtän. Juho on meistä se, joka, joo.
0: Niin.
2: No minä käyn tässä sen sortin rippeet, jos Remnants
0: no, puhutaan, mennään rippeille.
1: No niin.
0: Mennään rippeille.
1: Niitähän me olemme elämässä saaneet. Vain rippeitä.
2: Pelkästään ja vain ja ainoastaan.
0: Vain rippeitä.
1: Miksi elämä antanut?
0: Radio Kalevan uusi, vain elämää, rip off.
1: Joo.
0: Oi kauhea.
1: Mutta onpa kyllä hienoa. Me ollaan käyty nyt kumminkin aika laajalta, aika sykliltä nyt tätä niin kuin oululaista musiikkiakin jo tähän mennessä. Se lähti kasarilta.
0: 2026 vuoteen saakka.
1: Niin.
0: Niin. Kasarilla me ollaan käyty kanssa.
1: Ollaan.
2: Ja Ysärillä.
0: Ja
1: 2000-luvun alussa. Ja käyvänkö...
2: Nyt käyvän 2000-luvun puolivälissä.
0: No niin,
1: voi voi.
2: Löytyi synttärisankari nimittäin tuolta pinosta.
1: Paljon.
0: Elä.
2: Paan.
0: Ota.
1: Paan.
2: Ja mennään taas sinne Spinner-rosteriin, tai itse asiassa Spike Farm-rosteriin. Kalma.
1: Eli suolta ponnistetaan.
2: Nyt lähdetään, otetaan ämpärit ja lähdetään poimimaan hilloja.
1: Pudasjärvelle siis.
2: Kyllä, koska Pudasjärvehän kuuluu Pohjois-Pohjanmaahan ja varmasti Kalmahkin on osa tätä tulevaa näyttelyä.
0: On. Ja kun miettii, että Pudasjärvi ei se ole kuin 100 kilsaa tästä.
1: Niin. Mm. Se on pyöräilymatkan päässä vai mitä, Ville?
0: Riippuu tuulesta.
2: Mielellä se on hyvä leppoisa pieni iltapäiväpyörä.
0: Siis tänään tulin sieltä viimeksi.
2: Joo. Mutta eikö Pudasjärveltä ole muitakin?
1: No onhan meillä, kun meillä on Kalma, Eternal Tears of Sorrow,
2: National Napalm Syndicate
1: muun muassa.
2: Tulee nyt äkkiseltään muistaakseni.
0: Se on aika hyvä, että tulee 3 mieleen.
1: Kyllä, ja sitten oli semmoinen kuin Losted aikoinaan Ysärillä, tosi hyvä bändi.
0: Losted?
1: Myös. Kyllä.
0: Onko se niin kuin kieliopillisesti oikein, Juho Viinikaan?
2: No ei mennä nyt siihen. Tämä on mikä English grammar. No,
1: joo, mutta bändi oli hyvä.
2: Joo, se riittää.
1: Muista, kyllä.
0: Ja mä muistan itse joskus aikoinaan, että mä kirjoitin semmoista sarjakuvaa nimeltään Losted Souls.
1: Joo.
0: Mikä olisi ollut tosi hyvä.
1: Bändin nimi myös.
0: Joku mulle tuli huomauttamaan myöhemmissä vaiheissa, että Losted ei ole ihan niin kuin oikein. Niin. Se on Lost Souls, mutta... Mm. Tämä on onneksi musiikkiohjelma.
1: Onneksi tämä on.
2: Ja
1: onneksi me ei olla Wikipedia.
2: Siinä on tavallaan niin kuin tupla imperfekti. Mistä tykkään myös.
1: Kyllä, koska sehän on niinku...
2: Ollaan niinku kunnolla
1: mennessä. Niin,
2: kyllä.
0: Todella.
2: Mutta kuunnellaanko me Kalmahia?
0: Joo, meidän englanninkielen opettajat on tällä hetkellä hyvin vihaisia niitä kuunteluporukasta, niin 80%.
2: Eli The Black Waltz-albumia.
0: Ja 20 vuotta täyttää.
2: Niin 2006 julkaistu, eli täyttää pyöreitä tänä vuonna. Ja jälleen kerran sanon, että totean itseni hyvin vanhaksi tässä vaiheessa, koska on tämän levy silloin ihan tuoreeltaan ostanut, ja se kuulostaa edelleenkin hyvin freshiltä. Kuunnellaan tommonen biisi kuin The Groan of Wind.

0: Kalmahia kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Mm. Metallilouhos tarjoaa. Mm.
1: Tykkään tästä levystä erittäin paljon.
2: On kyllä hyvän kuulosta, muistanutkaan tosiaan. Ja.
0: Tehdäänpä semmoinen karhun palvelus tässä seuraavaksi. En muista, mitä tarkoittaa karhun palvelus, mutta tuli vaan mieleen yhtäkkiä.
1: Semmoinen tavallaan palveluksen vastakohta.
0: Oh,
1: sitähän se tarkoittaa.
0: No tehdäänpä palvelus.
2: No niin.
0: Sanotaan vielä, mikä tämä levy oli.
1: The Black Waltz.
0: The Black Waltz.
1: Joo, josta löytyy muun muassa Pekka Kokon hienot kiitokset täältä levyn kannesta. Jos lukee, että thanks but no thanks.
2: No niin.
1: Näin
2: no niin.
1: Kiitetään.
2: Joo.
1: Levyntekoon osallistuneita.
2: Kyllä, just näin.
0: Yksi asia, mikä ilmeisesti jossain määrin pohjoissuomalaisiin metallibändeihin yhdistetään, on vekkulimainen huumorin taju.
1: Mm. Hyvin, ainakin semmoinen kyyninen, jos ei.
2: Joo, näinpä.
0: Joo, eihän Sentencedillä varsinkaan ollut yhtään niin kuin
1: ei.
0: Semmoista vitsiä mukana.
2: Mm. Ei,
1: se aina ollut vitsi.
0: True that.
2: Joo.
0: Oi, metallilouhoksi tänään kuunneltu pohjois

0: suomalaista musiikkia ja kyllähän tässä mentäisiin toisellekin tunnille ja olemme menossa periaatteessa jo toisella tunnilla, mutta jotta päätoimittaja katsoo meitä joskus vielä silmiin ja ehkä tunnistaa nimellä.
1: Mm, halutaan säilyttää ehkä jonkunlainen puheyhteys.
0: Kyllä. Vaikka me olemmekin Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmista se vanhin.
2: Niinpä.
1: Aivan totta.
2: Ei se ole ihme, kun naapuriohjelman pojat haluakin vieraaksi.
0: Nimenomaan. Täällä on, kuulkaa, täällä kellarissa on tilukset laitettu siihen kuntoon. Me ollaan niin pitkään tehty tätä, että meillä on vesi tarjolla.
2: Mm. No on, on.
1: Jokaisella on oma lasi.
0: Silloin ekana vuonna. Ja silloin Laurin kanssa juotiin samasta kupista.
2: Joo, niin juotiin. Juhoko, se oli se koiran kuppi.
0: Oli, ja Juhoko tuli, niin...
2: Sitten ostettiin jo.
0: Ei, me sille annettu kuppia aluksi, se piti ansaita.
1: Mutta siitä lähtien mä oonkin kantanut mukaan tämmöistä
2: omaa pullo.
1: Täytetty muhoslaisella Hirsijärven pohjavedellä.
2: Joo, niin sä käyt sieltä aina
1: aamuisin. Joo, ämpärillä roudansa tämän Oulun.
0: Liekköhän samoissa vesissä aikoinaan uiskennut meidän viimeinen bändikin.
1: Jos harrastavat yhteisiä uintiretkiä, niin todennäköisesti.
0: Mä aika vahvasti sitä tarinoiden mukaan. He tekivät paljon asioita yhdessä ja uiminen saattoi olla yksi niistä. Mm.
2: Takuu varmasti.
0: Kyllä, koska tämä on nyt jakso, missä kuunnellaan pohjoissuomalaista musiikkia. Olemme siis juurikin sillä kynnyksellä, että tästä muutaman päivän päästä avataan museo- ja tiedekeskus Tiima, jonka yhtenä vetonaulana tänä vuonna on ja yhtenä odotettuna näyttelynä tänä vuonna on Metallikausi, näyttely, joka keskittyy pohjoissuomalaisen metallimusiikin historiaan.
2: Kyllä vain. Me menemme sinne. Tulkaa tekin, hyvät kuuntelijat, mukaamme.
0: Tehdään me joka päivä mennä.
1: Kyllä mä ajattelin käydä sen joka päivä kattoa.
2: Joo, näin aluksi. Satat sen perinteen. Joo. Ehkä mä tuun kaveriksi.
0: No ehkä jos te kahdestaan meette, niin kyllä mäkin tuu ainakin kerran.
1: Jos saa oman vesilasiin, niin ihan varmasti.
2: Varmasti saa oman vesilasiin.
0: Se on neuvoteltavissa.
2: Joo.
0: Meillä on erityistarjoulut siellä.
1: Mutta varmaan tarkoitit, että tämä seuraavakin yhteen.
0: Joo, ota, mä pääsen mun punaista langasta takaisinpäin.
1: Mä annan sen sulle sen langan pään tästä.
0: No niin, koska tämmöinen jakso on kyseessä, niin eihän tässä oikein voi mitään muuta kuin loppuun soittaa senteeseniä.
1: Ei poikko. Jälleen kerran synttärisankaria.
2: Kylläpä nyt on ollut synttärisankareita.
1: Nyt on synttäriputki.
2: Mutta tämähän kertoo sitten, että vietetään kumminkin semmoisia monikymppisiä synttäreitä nyt, että pohjoissuomalainen metalli ei ole mikään eilisen poika.
0: Siis ei ole eilisen teeren poika, niin se sanontahan tarkoittaa sitä, että se on niinku uutta.
2: eli tarkoittaa, että pitäisi sanoa, että kyllä.
0: Nyt tarvitaan sinua tässä suomenkielisessäkin apua.
2: Että kyllä, pohjoissuomalainen metalli on
0: teeren poikia.
2: Teeren poikia.
1: Mä en tiedä enää yhtään, mistä te puhutte, mutta ei se haittaa.
2: Kuunnellaan musiikkia.
0: Ei tiikeriä karvoihin katsominen. No niin.
1: Teen tässä vaiheessa semmoisen paljastuksen, että tämä seuraava levy on ehkä mun kaikkien aikojen lempilevy.
2: Oho.
1: Kaikista albumeista, mitä on elämäni aikana vielä kuullut. Toki paljon vielä kuulematta, mutta sanoisin, että Sentencedin Down on ihan mun number one lempparilevy.
2: Joo, se on kyllä kova levy.
1: Täyttää siis 30 vuotta tänä vuonna.
0: Ottaisitko sen autiolle saarelle?
1: Ottaisin.
0: No niin.
1: Vaikka pelkästään tämän.
2: No niin.
1: Ja voisin siellä uida sitten.
2: Ja sitten huomaat, että no niin, mutta mullahan jäi se CD-soiti ja paristot sinne rannalle.
1: Uskokaa pois, mä tiedän joka ikisen rasahuksen ulkoa tästä levystä. Mun ei välttämättä tarvitse edes kuunnella tätä. Mä voin tämän
2: niin kattelet siinä ja otat nimiä.
1: Mulla riittää vaikka, että jos mä vaan pyörittelen tätä niin koteloa käsissä.
2: Niin se on tuon mielikuvaharjoittelu.
1: Joo.
2: Se pystyy, mielikuvakuuntelu.
1: Pystyy päässään kuulemaan, kuuntelematta sitä.
0: Mutta entä pääsiäisenä? Pystyykö sitä kuuntelemaan sillä? Viittaus oli siihen, että pystyykö sitä päissään kuuntelemaan.
1: Pystyy.
0: No niin,
1: jos sellaisen on taipumus.
0: Tämä on lastenohjelma. Metallilohos kiittää tämän kuukauden jaksosta.
2: Kiitos.
1: Kiitos ja anteeksi.
0: Ei me aina anteeksi pyytä.
2: Kiitos ja ei kiitos.
0: Menkää metä.
1: Pekka Kokkoa lainatakseen.
2: Kyllä, kyllä. Tämä jäi nyt elämään.
0: Kyllä. Menkää metallikauteen.
1: Menkää.
0: Ja 10.10. vielä metallikausi live-keikka.
2: Menkää.
0: Sinnekin. Hus. Nyt kuunnellaan senaareita. Eikö me kuunneltu mikäs biisi me kuunneltiinkaan?
1: Ihan sama.
0: No okei. Okay.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.
0: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Mitä sitä?
1: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
2: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
3: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika, Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.